0: ليلة معي تعبي وتورش عظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وخديمه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي نيتوب في السمادية تي في ci jotaay yi nga xamne ñu ko doon gartando bes bu mag bi di gamu gi del ci waat nañu ak yeen ci jotaay yoyu nonu ñu ci waxtaane yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir njangale mo xamne lepp dañ koy tibbe ci mbindum maulana cheikh ahmadul khadim radiyallahu ta'ala anhu ndax mbindum serigne bi kat lepp lepp gennul yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mom da bindon ne yalla suñu borom ci bopam moko tektal yoonte bi waye yoonte bi it moko yobbu fa yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala lool rek day wone ne kon mom leppam yonenti bi la wat nako sax wat na ci yalla ne ak dundam ak fatom ak yengutom ak dalam lepp ak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam la manam dal du takaliko yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ba faw leppam yonenti bi la lolo tax buy bindu sax buy wax ci la ne yonenti bi da ci feñ leppam yonenti bi da ci feñ wala waral mu jaxassok yonenti ba nga xamne yonenti bi da feñ ci mom wa mu am khas yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lo xamne liñ doon jangale ci ñu ñëk ña seen kefeel ci yonenti bi ak seen daraaje ju kawé ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam gañu baxñi ma sha Allah seen may ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yoy yep jang nañ ko xam nañ ci ñu bari way wax deug yalla ahmadul khadim mi liñ jotté xam ci zahir ci digënté mak yonenti bi xamuñu ko won ci ñi jitu won xamuñu ko won sax ci ñi andon ak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci ni mel ci mbeugël ci yonenti bi ni mel ci jaayantém ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ak khususiyat yi am ci yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam wax dëgg yalla ñoo ngi wat ci yalla né liñ xam jang ko ci diko jangalé ci jaar jaar yonent bi la tambalé ci sahaba ya ba ci suñu jonne yalla tay ji ñom ñepp ñu bax lañ wa li kulli min jumlatil akhyar martabatun ga ñu bax ñepp am nañu martaba lakin ahmadul muhtar muhtar wa way serigne bi it ko am khas la ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu tuba ko ragal yalla la nitu yalla la ku teunku ci sunna la su bindé bind mo xamné ba yowmal khiyam bind mo da fay dess mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bayiko na ci raw dam bu tedd ba ñew fekk ma fi ci darul manan ziyare ma rasulun karimun baytana zar ahmad ah lolu señ bi du lo ndaw yonnati bi diko gis jahran ci shahru ramadan jox werdu ma xoos yonnati bi feñu ko ci daru quddus ha buy jangale mbirum yoonent bi sax lolé mu doon jangale nam xewewon ci yoonent bi day feñat ci mom té lolou amna ci lo xamné nari ganar yi ñoko netti li ñoko bind amna ci ay talibé yo xamné ni bokk na ci li leen yëm moy Seyd Touba ni meloon ak yoonent bi bo demé ci téré bobu ñuy wax karamat ci ahmadou bamba bi ahmadou misk def li malay wax dang ko ci fekk lolou nak motax ñuy soñi suñu bop ak talibé yépp ci ñu am ak ciofel ci yonent bi ñu am warma ci yonent bi ñu gëstu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir cheikh wal khadim neena kat bana li kulli man lahu ma aqulu anna wasilati man cheikh wal khadim war rasul bu ñu jokk ci serigne touba neena ci yonent bi la jokk motax jotaay tay bi insha allah taala dama ci bëggona waxtane beuy di nga xamne lenn ci beuy di nga xamne señ bi la ci feñal ak mu baye am ci yoonent bi wa ndax yalla mo ne ñi jaayante ak yoonent bi man lañ jaayantel jaayante gi yeksina ci man señ bi neena mom yoonent bi la jaayantel señ touba duñ ko askanale kenn ben tarix ne ci la bok wala diw sangam moy señiñam wala moko jox werdu wala nangam bu ko joxe kenn du señiñam ku dul yoonent bi ubayyu khul yawma رسول المصطفى بخدمة وأسأل الله الوفاء بس نيكي تاي جيغا خامني سي لاي بيند باي بي لا نين خامني ماغي ييسال سما جاينتي يونتي يالا محمد صلى الله عليه وسلم تي ديكو ليغيال تي نيان يالا مو سامال ما كولري غوغا خامني موم لا ماك يونتي بي صلى الله عليه وسلم بايعته بفؤادي جاينتي غو خامني دو لامين جاينتي غو خامني دو خليما غي ريك وايي سما خوليت داماكو فاس جاينتي كو يونتي يالا محمد صلى الله عليه وسلم عين لم تره بو فكيتي ظاهر صح سما ديغنتي اك موم لو جيغي جوني اد دوخنا في عيني واخدمه لله مفتردا دما كوي ليغيل غير جيم سي سون بروم سبحانه وتعالى ليغي غو خامني دما كو جابي فراتا تي مان داخ مبهيل غي فراتا لاكو جابي خدمه غي فراتا لاكو جابي وسلل دبا على من حبه فردا فيني امنا ньо خامني داني كريتيك نيت ني ني ني ньо مبالغه سي سينو مبهيل سي يونتبي صلى الله عليه وسلم موم واخوما لا مبالغه واي نينا فراتا لا بايعت خير المرسلين ساختراب bimay jaayante mom nekuma ci salde wala ma ne ci situation yu neex bimay jaayante mom dama ne ci tumuranke gu metti muy ñew di ma fekk ci kenn wetli wu ku mo kenn wetli wuma ku dud yalla ak mom rafiqi kitabullah wal mustafa nabi yalla ku yonentem ak tere mbak sahaba ak ahlu badrin ñoo ñi rek la fa nekkalon motax jaayante nak mom saxtirabi nawi hijrata wa nasrin kasab bu fekke ci zahir anuma ci gaday ga bu fekke ci zahir ghazawat yoyu nonu anuma ci ma ngi xamal ñepp ne innamal a'malu binniyati amna ci yene lol yene jo xamne feñal nako ci sama jëf juy woné ne suma fa fekkon dana ci jëf ju raw ji jiñ jank wala jiñ xam zahara li anna rasulullahi wasilati qat'an ila al-ilah feñ na nak bu ko dul na boti de sama digënté ak yonenti bu ko kenn na neub manam wasila gima ko def mu nek sama wasila lolou dafa feñ ci muyuma kenn mu neubuko zahara li anna rasulullahi wasilati qat'an ila al-ilah bana li kulli man lahu ma'qulu anna wasilati huwa ar-rasul kon lolou lu am solo lo xamne lu mata baye xel la waye li ci yimi ba yimi ci moy laysan cheikh mohammedul muntaqa ay waxam lu mat di setantal la yalla yalla doliko fanu gudd ak wer leg leg mo wax ñaari baat yo xamne ñun gone yi geussu dañuy yem lool xuma nak ñi koy deg ci nopp ni rek waaw bokk na ci baat yoy moy serigne bi ñewut kenn digeentem ak borom serigne bi soñni na malaika yi soñni na kep ku jëm ci yalla aw melom soñni na ñepp soñni na malaka aw melom soñni na al anbiya war rusul was salihun ko xamne señ bi jël nga sa lepp joxe ko roogi nga baye ak yalla amul loy bëggati ci aduna jël sa lepp jox ko yalla tawhidal yalla ha tawhidal yalla tawqir yonenti bi ta'zim ko jox sa lepp mum yonenti yalla muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam beddel ci wat jëlal lepp joxat ko yalla lolu señ bi soñu na kep lolu tax leg leg mu wax ne ak njambaram romu na njambaru njambar ya lol bo gisee ma ubbe ko nak limay beug wax day fenc ci fofu ci da ko bind ci wessar señ basiru sax moko bind ci minan baqil khadim setet wax ju kawé jitté lu ne gis nañ ko lu ne jang nañ ko waye lu melni musuñu ko xam man xuma yalla da ko dencion ba baye cheikhul khadim ñew mo feñal ko ci mom ta loli lu meuna nek la ndax yalla mo ne salika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu shul fadlil azim señ basiru dafa wax ne Seigne Touba da wax ne lawlam ajit min asarihi sallallahu alayhi wasallam manam suma ñewon ci jamono ci fekkuma dara lu tak ci yonenti bi fekkuma fi alquran fekkuma fi kaaba gi wala makka ak medina fekkuma len fi fekkuma dara ci asar yonenti bi sallallahu alayhi wasallam Seigne Touba neena lolu du yok dara ci njambarte gi warono wara digeenti mak yonenti bi neena asaman si ak bidiw yi rek doyna ko seuk ne asaman si mo timon yonenti bi bidiw yi ño timon yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neena lolo doyna ko seuk ci lim beug ak limi wut ak xedma ji mi def ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mu am ko neena lolo doyna ko seuk mu am lim beug ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam moy ñaar yi nga xamne mu lay wut ci yonenti bi moy al iman wal hubb neena asaman si ak bidiw yi ñu ne asaman si mo ti mon yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bidiw yi ñoko da tim neena doyna ko seuk rawati na nak bu fi ñewé fekk fi alquran fekk fi sunna ci nga xamne neena wa sunnatuhu insa rabbi ubayinu ha fekk fi kaaba gi motax lam wax nuhibbuhu sallallahu alayhi wa hubban bihi nuhibbu man wala legi yematuma ci yonent bi waye lu laal yonent bi bëgg nako sallallahu alayhi wasallam ya sayyidi ya rasulullah ya gharadi inni ladal babi kal mafsudi fi gharani yow yow yow sama
2: sallallahu minash shaytan
1: yow yonent yalla bi ya gharadi setet babu furid ya gharadi yow mi nga xamne yaay sama objectif limay wër yaay sama xememtef ma ngi melni kuy wër ba aksi ci limay wër mu fekk ko ci barab sangam mu taxaw ci buntu bana duma fi joge mukk fekk limay wut amuko amako neena na nga xamne yow yonent yalla muhammad non la mel ci yow wër na la ba gis la te duma la bayyi mukk fekk limay wër amako fa kun mu'aini limay wër moy dimbilima ala nafsi wa khus bi yadi jeelal sa loxo bi nga tek ko sama loxo ñu jappalaw ba faw wa kun hijabi fi ddarani an ma'ani arma ci mbollem lay dalé ci aduna ak alakhirah ya sayyidi ya bukh ya bukhyati ya matlabi yow mi ma don weur hadhihi mubayatu ila yawm liqa joxna la sama loxo jaayante ak yow jaayante go xamne nak day continuer di continuer ila yawm liqa ba kër ngi dajé wat ci firdausil aala mubayaa bi fofu la yam ko le rigi du dañ mukk gima ko leenté ak yow ko le rigi gima ko leenté ak yow fasna yeen du dañ mukk insha allah taala kon bokki li buñ ko topé man nañ ci wax lu bare seigne touba ak yoonte bi dafa neex waaw am mourid mom bu ne dama bëgg seigne touba wala ñu dama bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko yaayay la gar wa lañ ko wara wax la garwa seigne touba rek warna tax ñu dem deggmali yoonent bi wala ñu dem liggeyel yoonent bi ngir dak ci bëggam wa seigne bi xolal khasside yi wax yim ci wax bo jangul dara ci arab xamoko sax baat yi ni mi dikke ci soxol ak nim koy yëngale ak turu yoonent bi li ngui koy tuddu ni mi bare kenn munta teba do am kefeel ci yoonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam khasside yi bokay jang xéti salli yi ngay dégg allahumma salli yi ngay dégg wa sallallahu yi ngay dégg ali ak sahbi yi ngay jang ni koy répéter ay yoon kenn munta téba do sop yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak alu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak ashabu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam té li ngay julli ci momi day bari kon day melni lepp défaral lañu ko mad'i kasalika khidma gi dana ci wax nima waxe ci mubayaa bi dama wax ci waxtan wali hubbi gi wax ci mubayaa bi dana waxat ci yeneen beyb yo xamne damay wax ci khidma gi nim khidmaale nim waxe non lay khidmaale yunus bi sallallahu alayhi wasallam ba ci am daahi sax kon serigne bi wax deug yalla yalla ñuko yalla fayal cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu yalla ñuko yalla fayal cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ci taxawayam ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam lolu julit yep lako defal seigne touba neena luko dal yonenti bi la khusuri khalat wal ahlu anni tafarraqa bimad'il lisi keri liko waral mu tass njabot gi tassaro yonenti bi la mi ma mel ci mom ci lolo neexnama ci ndok sax man wa buma ci kenn yeureum moy beuy dama don wax rek ci hubbu ga buma ci kenn yeureum ndax lima ci jele doyna ma seuk lima ci dey jele doyna ma seuk kon cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu moy borom gam kuy gam seigne touba nga koy defal rabihul awwal liya ku gam rek mom nga ko defal bula yalla fay yonent bi fay la tariqa bo man di bokko ci tariqa na nga xamne seral nga xolup seigne touba ndax defal nga ko lo xamne ni lu jitu yonent bi di ci bekk mom seigne bi bekk na ci ko xamne seigne bi bu rombe sax nit ko xamne day tuddu yoonent bi di jaay lo xamne da nuro ak mom aw tour mu jënd lamay jaay borom rasul ba ci ndiarem seigne touba julit yep ko wara bëgg ñepp nak kuku bëggut ala wajalin te kuku bëggut bëggo yalla ko meuna doon bobu ci momu tiofel lepp lo wax ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ak loy def lolu du deug ka ko xamut tay koko xamuko waye kiko xam señ bi bis bu set ngay deug sallallahu alayhi yi mu jëmele ko ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ya sayyidi yi mu jëmele ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam tagam yi ni nga ne ki la bëgg waye ke mënu mako bëgg lolu du deug khul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah lolu la yalla lolu la yonenti bi waxon nasaran ya de li ngeen ni wote wo ci iglise yi la ngeen beug yalla bu fekke deug la ci yeen bayi len li ngeen nek ci ñew top ma bu boba yuhibbukum allah yalla dañ len beug serigne bi non la rek khulubu jumlatal lasina aflahu liyatawajjahat wa rabbi muslim kon xol bu jëm ci mom rek na nga sante yalla ta xamne yalla beug na la mbokk yi xamna ab mourid mom budé wax ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak cheikhul khadim ci mubaya aji waaw muy am na muy lumay ki li ko moy rek alman nako daldi dugg ñoo ngi sante yalla bu baakha baakha baax ñoo ngi sante serigne touba ci nim ñu defal yunus bi sallallahu alayhi wasallam di sante yalla ci lim ñu defal yunus bi sallallahu alayhi wasallam di sante yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci lim ñu defal cheikhul khadim ak julit yépp ñoo ngi sante ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: وتور شد عظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mbokki no ngi len di nuyu di len siyaré nu fasiyena dik ak yeen ci pirim khasid ak jasbul qulub pirimi nak danay def bayit wonu jang wax manama manam duñu firé baat yi rek waye jimi mana bayit rek lañuy bolé nonu wax ko nu indi ay leral touti rek ci qasida gi ba lañu tambali pirimi buñ ko dé xol ci khasida dañuy wax né ginaaw geej gi la am nañu wax né gannar la am ñu wax né ciyen la am ñu né ndiarém la donte

0: الله أكبر الله أكبر
1: الله هو الرسول الله أكبر.

حل ذكي. اختيار الناقة لن يختلف عليه أحد.

0: بسم الله نقيم بيت الرسول.
1: في هذا المكان نبني أول مسجد يعبد فيه.

اخرجوا إلينا شجعانكم.

0: Hannibal, تقدموا! إنهم يتجمعون،
1: تقدموا إلى الأمام.

Sä mä sun kuin näistä.

أشهد.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.

الفلاح. الله.

غدا يكون أول فارس يعتلي صهوة جواد.

Kaffee. Hol mir sogar.

استشهد حمزة سوف نضرب.

0: قتل.
1: إن كان رسول الله قد مات فقوموا وموتوا.

عشر سنوات من السلم. نحن نحتاج إلى هذا الوقت، سنستخدم هذا الوقت.

0: هل أتيت مرة أخرى لتأخذني؟
1: جئت أسألكم أن تأخذوني إليكم.

pas, Sofia.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح.

সামিয়া আল্লাহ আলিম

سبقا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى.

منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت

وسور ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذب.

خيفوا لمحي رسول الله واستمعوا واتتوا يا ملا للحق يا الله.

0: hayatul kursi mo ko jago ak kawsara ak aman rasulu yalaw cheikh musa kanana fatiak hayatul kursi mo ko jago ak kawsara ak aman rasulu yalaw subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
1: mbari fini da gamo san ka jek bu ñeem yi mom ku ne xamna ko ni señ tuba ay ñepp fañ ko da fek ñi defa da ay fañ fuñ ko defé ñi ma ngi wotal fofu bu gi ñi dem fa te fonk ko da jek ni señ tuba ni na lool nak ñu fatte ñu fi eni bayil fi ma yalla sun borom ñu jaan ñu yam ko leen diir taqatu wa sayni li sunu utul kiram qalikum iyyakum an taqullaha intak lay inshallah ko furkhan wi ko to fank sey ko yefal ko na akram ko in lay afqaykum kuna ya ahli islam am taqla haqqa taqifi jafa way mum ko wax may fa taqla am satantu haqqa taqifi ak musatantu da ya mun wor ken lo ci len ci yo ya haqqa taqilan an ko jimti liko yine ñu ko gogu ko jing do ko man ni ma sa santu mu ko jeex ya la boy defal nga man lepp ci yeen mu def mu gëna jot jeex ñu may sante yalla tu ko ñëlé jamm no nit ñaan tam dina ya la bari ñu fi bay ñu bal dajal ñu fi ñu ñaan yalla bu baaxa baax tabru jeex soxlu lu way ko laaj fekk ñu jing lu way ñaan ko da ñaan ka la ci digëna mag ci jaamu yalla yere bok rasul allah min fadlihi abdahu min fadlillah ñu ñaan yalla ak jéggal da jitu bu daj suñu jëf yépp aqdamna ma akhirna ma afarna ma alanna yépp ay ko joxé wala ñi ñaan da ko xat mu bari lo ñaxé ko rek li ñi def a bëgg ko laaj nga laaj xéwali ay bi ak biti xew no rek na def nan may lepp ci ma ngi ñaan yalla indi jamm ci reew mi reew julli yépp ak sun reew mi ak reew julli yépp ñepp rek ma fa ñaan lool bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلص الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى سكة المستقيم على أهل يقدم وفاجع سنة وفرج عن أمته صلى الله تعالى عليه وسلم يا إشتاة البيت الأبيض آمين يا رب العالمين بحق قلبك فاشجع ربه
2: ليلة مع التعب وتورش التعظيم.

0: ليلة معي تعبي وتورش تعظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاة ليلة مولد النبي ليلة معي الريبي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bokki julit yi, bokki talibé yi, sen bokkum julit di sen bokkum talibé Mokhtar Kebem Cheikh Salih mo déssé wat fi ci atup Asamadiya TV lekkalok Asamadiya yenen yi ci dess niki groupe média Maradou Bam'an yep di len fi nuyu te di len ziaré tam len nuyu bi ak ziar bi nak ki sahibul fadila Cheikh Mohamed Al-Muntaqa hafizahu Allah wa ra'a wa waffaqahu wa tawalla diki tek njabotuk serigne touba gep waye diko ndokel itam ci bis yu tedd yi ñu won ginnaw ñu nan ko magal di yeesalat ndokel gi ci bis yu tedd yi ñu won kanam ñu nan ko gam li ki ligeyal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moko mom muy khadimur rasul di magal damu mi nak kim don ligeyal moko mom mom khadimur rasul di gam muy ñetti xew muy ñaari xew xew yo xane dañu dekkerlo seen digeunte yit jégué lol digeunte al khadim wal makhdum muy ka ligéy ak kam don ligéy la ñewat ci atbi di ziaré cheikh abdou samad mbake ibn cheikh shoaib ci taxaway yi nga xamné waxtu bu nek ming koy def lepp aju ci ligéyal serigne touba ak jappalé itam sahibul fadila cheikh mohammed al muntaqa ci yene bi nga xamné yenu nako muy wutu mamam ju tedd ja ci yoonu mourid di nuy it téléspectateur yi nga xamné ñi ngi suivre ci anam yépp di len siyaré ñom itam ci gor ak jigen mag ak ndaw tay nak muy jotaay bo xamne day itel gam ni nga xamne jotaay yi jitu won dafa itelon magal gam nak batuma wolof la waye arab rabiul awwal la xam ci wer wa muy wer wi nga xamne njel benuk lolli lay tollol ñu gën ko xam itam ci guddik judduk yent bi sallallahu alayhi wa sallam muy guddi gi nga xamne ci la gané aduna di guddi go xamne yit kon li ci ñew wala ki ci ñew ñi nga xamne ahlul kitab lañ di ñu téré yag nañu yak tam ti mu ñew ba mu ñëwé nak té arrangé wu leen lañ doora tambalé bañ mu ñëw waye bëggoon nañ mu ñëw ndax ñoom xamoon nañ ci seen téré yene bu ñëwé dana andi liñ tuddé solution wala ñu né al hal wala ñu né pexé kon xamoon nañ né ki ñëw dana andi pexé ci li xew waye bam ñëwé nak té lakul lañuy lak ñom ahlul kitab dekkul fañu dekk merul nañu mel lañ doora wëlbeetiku war nak diko saboté ak né ko yalla yoni wula té ñom ñiko wax day wajhadu biha wastayqanatha anfusuhum wéddi nañ ko waye seeni bakkan seeni xel seeni conscience amna tranquillité ci ne ki yalla ko yoni ndax mandarga ngi soxla wo ci ko yalla yoni yep dajena ci ku bax ko tedd ko ki di sallallahu alayhi wa sallam motax cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba bi misal guddigi dane laylatu maulidin nabi laylatu mahwir riyabi sallallahu alaihi wasallam ganesina aduna sik farna sik nak bu faré moy buñ ko effacé ginnaw sik ko luté moy ñew laylatu mahwit tahabi guddig far ay choona la choona ya nak dafa am choona yo xane maddiya la am choona yo xane ma'nawiya la moy ñom dey da nañ son lol ci luñuy jaamu dacce lu ne ndax amna ci ñom ño xamne seenu xiram dañ dan xiiw fariñ bu bare bare bare liggey xiram wi suñ deme ba jamono naqari añak reer ak ndekki manki ñu jël xiram wo sim ko def ko lañuy jëfëndiko lek ko ba mu jeex suñ demate ba jamono neex ñu ko tissé waat wala ñu def ay pexé fexé ba andi waat fariñ ba xiwaat ko defat ko aw xiram toona muñu wessu lool ñeneen ñi di dox digënté dekk ak dekk di rendi di yandu di fanan ci lo xamne jëruko muy ab choona bu reey reey reey ñeneen ñi di togn seeni mbokk ci toñanga yu jéggi dayo di leen bundoxatal gu jéggi dayo di leen takke ay guerre yu jéggi dayo loolu lepp xamone ne ki bëgg ñew bu diké dana fi andi ak nité sallallahu alayhi wasallam ñewul pour ñepp gëm yalla sun borom neena bakkan bala gëm makoy digël mu gëm waye nak sun borom lim bëgg moy bakkan bu nité matam da andi ak nité su ko defé ki gëm dana mëna dox ci nité gi ki gëmulit dana watandiko def yefi dof ba nit ki diko retan lu yent bi sallam ñewé matam ne kon guddigo mu gane aduna guddig far sik la waye guddig faritam ay choona la wa tuhri ta'assumi bi barab bo xane dafa sobe won ak sobe so num mana mel wala nit ko xane dafa sobe won ak sobe so num mana mel guddig yent bi sallam bim diké day dindi sobe so silé ak la xew ci guddiga lepp ba lañ ci ñew di ci yaatal judd gi ñikoy maggal seigne touba radhiyallahu anhu wax na ne ta'zimuhu bis sunnati yaquduna lil jannati suñ ko maggalé deppaliko ak sunna bañ ca fox bañ ca def ay mbombay bañ ca def ay tiaxan maggal gi ñi maggal guddig yoonte bi sallallahu alaihi wasallam daf ñuy yobbu aljanna bi hisdiyadul minnati daf ñuy doli itam ay xéewal waye ki koy mëna am nak moy li mukhlisin mu'azzimi ko xane day boole sellal ak magal nak ku ko def ci judd ci guddigi sun borom dana la fay yu reey reey ci digënté dépense ba nga fay dépenser tew nga fay tew la nga fay dépenser lu mu touti wala bi qadri dirhami sun borom dan la ko fay waye nak magal gogu dafa nek bayna muayyidin wa munawi wala bayna muawwidin bayna muayyidin wa mukhalif am nañu d'accord ci magal gi am ñuko weddi am ñu taxaw di magal am ñu dindi magal gi waye nak borom xam xam yi dañ ci wax lu yaato bokk yi ci ñi nga xamne ñom ñoy magal guddig yoonte bi sallam fan lañ ko tek bima ci gëna marqué gën ma ci frappé moy ñepp dañ ne bi yoonte bi sallam juddo shaytané dafa boole won yar jak tiit yettel ba moy jaxlé kon sallam bimu ñëwé shaytané dafa boole won jak ak tiit ak jaxlé xamatul fum jëm melni ku gëlem melni ko xane dal dafa perturbé wu xamatul lu mi wax ak def ndax kat ki ñew
2: moy kiko nara garabal moy kiko nara fajj moy kiko nara wax bopam moy kiko nara toroxal mu titte lol ci gudi goge waye ñi nga xamne dañu bëgg deggit bëgg ci gudi goge lol ndax yakamti won borom gudi gi ñew sallallahu alayhi wa sallam kon ñaari kureel ngok seytane tit na ca kon bëggutoon mu judd seytane day way di tit bëggul kenn ko fataliku judd gogo bay fataliku titangam la kon ñukoy magal ñom dañ ni seytane titoon nga ci jaxoon nga ci nun ñi amon ci mbekté kon nañuy fataliko ki nga xane mo judd won andil la sa titangé lu metti kon ñi fataliku guddi gi ne ki rasul sallam judd won ñom ñi ngi fataliku mbekté mu ci amon waye ñi ngi cey fataliku titangé le shaytané kon ñom buñuy magal guddi gi anase wuñ shaytané ñune nak ñi nga xane ñom magaluñ guddi gi day melni kon ñom dañoo far ci shaytané ak titangem lam titoon wan ko ne ko yow suñu chef wala bok yow ab chef nga wala ko tekki dara nga sa titangé dal kenn wuro ko fateliku lolay gëna tekk ci ben côté bi kon ñak fateliku juddu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam shaytan dana ci am occasion kon ci ñeñat ndax day melni ko jappalé ca lam titoon sutural ko ben alquran netti ne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam rahma la rahma moy yermande leg leg yermande day doon ci ñenn mba mu doon ci lenn mba mu nek fenn ji yermane nak sunu ram def ko mu nek fep nek ci ñepp ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dama la yoni ngir nga nek yermande ci bindeef yi nak bu ko sunu ram waxe ben sifa la bo xamne amul peul amul nar amul tubab amul wolof kep ko xane yaangi halam nga rek dañ la sos ngay bindef rek yoonte bi sallam wajna pour nek ci yow yermane kon ben borom xam xam laaj ne waw ginaaw dañ ne mom yoonte bi sallam yermane la te bim ñewé ñiko gëmut kët munta doon seen yermane naka lay nek yermane bindef yépp laaj bu am solo ñu ne waw yoonte bi sallam ñew na pour nek yermane ñepp ci ku bëgga bok waye ko lank yermane joju nak teewul muy sa yermane waye dang ko jëlut niki lek guñu taaj ak ndox muñu taaj ak furuy ñu tekke werga niku bëgg lekkal koku kon pour ñepp la waye ki lank suk koku dune mos dañ ma xagn waye def naan sama bop ma xagn kon rahmatan lil alamin bu fekkentene mbinde fi degg nañ yermane joju nangu ko jël mu seen sens suñ ko fa baye mu wey di yermande ñom ñu ñak sens lol des na ko tekke bu fekke rahmat ji nak werna qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi kon rahmatullahi joju ñuy wax moy yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ndax neewon nako yermane nga ci mbinde fi jo xane ma nga joge ci yalla kon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yermande yalla la yeen borom xam xam ni ginaaw yermande yalla la nak kon nit dafa wara bik ci yermanday boromam kon bis bim juddo war nañu xam ki juddu kumu moy yermanday yalla ñu magal bis bobu ndax ci la yermanday yalla kon waccion ci kaw suuf ñoo ñu ko wax nañ deug war mëna fa bi zalika falyafrahu ñom day nañ contane ñom julit yi ci mbekté momi nga xamné am nañ ko ci yermanday yalla ji nga xamné daf ko wacc mu yoonte bi sallallahu alaihi wasallam kon ñoo ñu fa lañ tek gam kon bekk ci yermande tax julit di fateliko bis bobu yermande di ñew ñeneen ñi ne yeenbi sallallahu alayhi wasallam ak dikkam mo fi andi dikkuk alquran su dikkuton kon alquran du wacc alquran guddi gi mu wacce su mborom reeyal nako ba nirole ko alf shahrin junni wer ne moko gën ndax lim ko gëne moy alquran da ca wacc bok yi dama len laaj bu gatta gatt bu alquran wacce guddi gi mu wacce gën junni wer ki alquran wacc ci mom guddi gi mu wacce kon num wara tollu ci dayo lolu mantiqiyan dama ko laaj alquran mi nga xamne bu laylatul qadr ñewé julit yépp d'accord nañ ci né dañ ko wara taxawal ndax khayrun min alfi shahrin mo gën juni wër ñu né ndax lutax mu gën juni wër alquran illa alkuna tanazzalu almalaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim ndax ina ansalnahu jetax ina ansalnahu wacce nañ alquran ci guddig laylatul qadr ku magal guddig laylatul qadr bekte contante sa jaamu yalla mo gën jinni bi wer muy 83 ans wala 82 ans yu tek ay wer ñu laaj la ne la bu alquran reyé nonu ci waccam ci genn guddi ngay fateliku guddi ga ki alquran wacc ci mom mu judd ci guddi mo lu téré nga fateliku guddi ga su'al yatrahu nafsuhu question bu posé bopam la wa yatatallabu al ajwiba min al jami' neena na ñepp tontu kon bokku na ci ñi ses ci wet gogou ba tektalo ci ne kon guddigi des ko wara magal ba ca dess ñeneen ñine ye ca xew ñam xewon ci seen kaw di jaamu kati xiram ak ñu nit ñu jéggé dayo ñu baxul ñoñu bëgguñu ko fataliku xew xew yoyu nga xamne arrangé wu len iwanu kisran sadama fi kisra tajna wa aynu sawat allati qad azmat wajallati lil fursi qabla al millati wa sayirat kal adami gej gwa sawata dan nané ngisna sawarawa fayna kon ndax lolu do ay jafé jafé ci ñi gëmuton yalla ñu né aha kay ñu né kon bu julli dé fateliku lolu ñi ngi fateliku seen jafé jafé ñom su boba kay ñom ñoyay juk ne bu kenn fateliku juddig yonenti bi ndax dañ ci amone ay jafé jafé kon ki baña fateliku juddig yonenti bi da melni ku bëgg jappalé yéfer yoy ci seen jafé jafé ya neubulé len ko wayé nak ki fateliku juddig yonenti bi sallallahu alayhi wasallam da bëgg ne len aha kay ki bam ñëwé li mo len dalon ndax seen jéggi dayo gi ngeen jéggi won dayo kon lolu batay ñi tektalo ci magal juddig yonenti bi sallallahu alayhi wasallam daño far ci côté ba nga xamne moy côté yonenti bi waye day melni ñi bëgg far juddu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam daño bëgg douté ñom jappalé ñi nga xamne ci amone ay jafé jafé kon yonenti bi sallallahu alayhi wasallam judduna bimu ñëwé lu ko fi andi xett li ñepp nek yermande ci ñepp xett li ñepp ndax nit ñangi doon jaamu ay xiram sonn ci bay bëgg dé sawara wo ñu doon tal tal ko jooni bi at mustafa yi li tax mustafa yi nak da nañ ci ñew sawara wi dañ ko tal woné né bu fayé yalla ji da dé te feek mi ngi tak yalla ji day dundu kon li ci dess daño wut délégation officiellement bo xamné ñoy renouveler ñoy ay aylo ci di xam sawara wi ñi ko doon xam bu ci fajar ba tak ba timis di bëgga jot ñi wara monté ci guddigi dañuy ñew xamando ak ñooñu abdir ndax dañuy ba ñewacc fañu sango ko soli yéré ñi circulation ba teyé lañ ci yoon wa ñew fekk sawaro fay loolu lañuy bañ ñu ne kon légui ñin nga xane ño wara gontu ci nañ and ak ñi fi xey ci won abdir xam le leen ñi nga xane ño wara wacc subatam bu ñu bëgg wacc ci fajar gi ñi wara yendu ci nañ ñew xam ba abdir ngir sawaro baña fay itte joju lañ joxon sawaro ah bis bim na re fay matama manki wul xam ba kat ya gattañ lu wul gattañ lu wuñ ñangay tef tal ba te tere wut tal ba fayna mata bu sere ngi nan ka anna bil ma'i ma bin nari min balalin كأن بالماء ما بالنار من بلل حسنا وبالماء ما بالنار من ضرم بسوار وفاي دا ملني گيج گوان تي ساواتا مو نيو سوتيكو فسوار و نيكون مو توي خيب واي با گيج گ فري دا ملني سوار و مو فو نيو فاي گيج گ مو تانگ جير كون لول موي ميراكل lo moy kiman bamuy fay wax nañ boor bi ñett yon ne ko sawara fay nak gemuko wax deug yalla ndax jeppul ne yab nañ ko yebel gu tolne sawara wi di fay mu bolé ci nak yebal ben commission de enquête ben lejnatu tahqiq ñu ñew consulter ba xam lan mo tax sawara wi fay kon sawara wa fayna ngir kiman iwanu kisran sadama fi kisra qarna fiha wa qablu rufi'a samkun lahu fartafa'a nahwa samal mukarrami li yunatihatu sahab tabakh bo xane niri dañ cey dañ diko rombi jall ngir kawé gu mu kawé tanak tabakh bu deugër keng la bo xamné cha xane yaq ko ndax garantie biñ ko joxone bu don junni ata biyent bi sallam di juddu amagul temeri at xar koko c'est pas normal hatta sarirun kasara cheikh al khadim neena ba ca lal ba sax da dafa toj manan dafa xar lal ba dafa dam in kasara hatta sarirun kasara way biñ ko waxe lan mun li ajli hawli ni'tara min nur afdal al war yent bi sallam bi mi ñew leer ni mo tamponé titangé la nga xané mo dal ñun tiaxan mo toj tabax ba la ko tambalé ci kaw ba ci suuf ba dam lal ba li ajli hawli ni'tara min nur afdal al wara sallallahu alayhi wa sallam kon lolu feek yaangi naan yunit bi juddu won na dang ke tek ne kon pey kisra sen tabax ba xaron na dang ke tek ne sen lal ba damon na te da nga andi lako xaron ak lako damu muy juddu yentibi.

مولده معصم مبارك محترم تعصيمه ينعتم على سبيل التقدم.

0: o yëngu la andona e manam pajugu aaju refute da o yëngu la andona xenanute xenan o yëngu xenan naho na o yëngu mbegteyo waaw o yëngu taxeyo garo waaw o yëngu taxeyo kon o fogole o yëngu le andona e te ñun dina sallallahu alayhi wasallam afeñu jamono ka ref o yëngu la andona e o yëngu mako te taxu serigne touba le o yëngu la ga ajiga kemtan mayu ko andona e din nga un yëngu la ga hawat hawariqa badat ani ruwati thabatat kamithli nari fa'at ma'an miha iddiqami ale o yengole yonenti sallallahu alaihi wasallam a feñen jamono ale kemtan mayu angew ano no yengola kemtan ka anona ye namalel wi anona ye dinna yotnu wanu walu histoire ale din binu noyo taref ka anona ti bor yo afogano kemtan ki anona den rewun yengolen kamisli nari fiat manam kaji ku fidela anona ye ten musse ñuuf wa fidela anona ye o leng musse ande fidela ne ka ñuuf wa ka kabe ko ka kontine wa ne ken ne kemtano fidela anona musse ñuuf ajek sax wa anona ye gambin ti ka deyna war ambat wono yo ambin rog den angaran ka dana yo wa ajek nga soxla angaran dis no ten da gano ale fidela ga o yengolo yunus sallallahu alaihi wasallam agani idna jamono o yengola ga fi elfa ga nyufu kon ande ga ga kemtano fi delfa andone musse nyuf li musse ande ka nyufa da yunus sallallahu alaihi wasallam a feñen jamono rek o yengola ga fude fidela ga a nyufu fu bo dut wa a nyufu dut bo me ilaytane ne kabate wa aini sawata allati qad azumat wa jallati lil fursi qabla al millati wa suyirat kal adami kadi kan lege ka lege na aynu sawata manam biladul faris kadi u ambel wa kadi u mbela la re na maga ambela la ga muse ngis ambela la ga ka se xegu fofi muse ngis he ndeysan ni koy faris manam angara nga magalayo ambela la ga ambi ino kemtan ambi ndal kum ten refu rok den kum zaru khirem da sin tiwale o yengole yonuti ni sallallahu alaihi wasallam agane idna jamono ale o yengolaga ambela laga adal fu ngis saqate darra bu besne ni ila ya fanun kon kene afogano gi anuna kemtano wa kan qidadi shuhubi tardan li ahli riyabi an sami akhbari nabi wa raja'u bi nadami manam yaga bala yonuti ni sallallahu alaihi wasallam afejana jamono manam shaytanake den gangaaye gun asamana ne andet anan gilwayo angudayo nan gilwayo anjega nga information leng angara layin ci neke fo jabar katke wa anjega nga information leng angar alayna len andaxote abatote kafat na xama temed abati note nda o yengolo yunus sallallahu alaihi wasallam agari de jamono o yengolo aga shaytané kaga ga ndaxelo yo wa xajam malaka ko do xajam fidel am badarin batam go ngon da ndaxa den bo mi lay tafasun mbagate yo ngayo to yaga ka ngayegu aha te taw sin tubale turida fiha bin nujum anis samawati rajim wa farra khasiran yulim bi hizbihi za wa kami garo den dandaxelo yo han a perte yo da koy idamudina andal fundi ci waaw yam o domel ta andone dina tege maga kon ga kene fop ka laltaaye ko yengol yunus sallallahu alaihi wasallam agani dina jamono ti manam ti ciogu solo yo da ka laltaaye manam kemtana jiga da ka laltaaye o kino mak kino ha andone ye tin na ramuka winwe kino ha andone ye tin atkami o jof atmi alquran atmi sunna inshallah tin dalfu feñno no jamono afagano kemtan kene ni sin tuba le bonik no jazbul qulub ale sataha wa sataa hina wulida khairu nabiyyin qad bada salla alayhi man hada fuadahu bil hikami aha aw nurun azimun qad yara bihi qusura qaisara man kana fi umil qura makkata khairil hurumi ale o yengolo yunus sallallahu alaihi wasallam agani idna jamono ale o yengolaga ler lerna lerna ten dalful a joli makkatal mukarrama bo ande wa khatul wa nasate ke anone din gudu makka hanuga lerna ta ler nagn wa hanuga makka makka dalful ler nagn to yaga otol otolonga ay medintal munawwara ay asate kaga wagiro ga makka wagiro jokno ten te darayam o kodel lo yin fo ni banole da o yengole yonu sallallahu alaihi wasallam agadina jamono o yengola ga makka ka ler nagn bo mutol wona joka lerle waaw bo mutol wona joka lerle kon kene afugo no kemtanke budi ka fugo no kemtanke ni sin tubalay tuna alay iwanu kisran sadaa wa iwanu kisran kisran sadaa fiha wa qablu rufi'a samkun lahu fartafa'a nahwa samawatil mukarrimi afugo no kemtanke na anone gatek tala om magnel no yenu tin salasa mi tagani da jamano ale iwanu kisra manam ngur ni ne legena nguru kisra taraf umat na jigna dole taraf mat na jigna dole mat na anone ka fiegu ka feluna adama weni dande fak wa anare bala yaga islam garka yaga yenu tin salasa salama garka khatonya qurefna ka jig wa tege gena ten woni bi el fak anji gel kum ni cegel kinji go anji ko rero waaw yaga umar siwin ka jega de donte jegate alhamdulillah rabbil alamin islam agara adal fo watnin me yunus sallam agara awatnin me ya na yaga umar se win ka jege gu kum ne o marse pala jegta waaw win wa anone ganji kegel special fadande uyo o yal dina ataden marse rewo mbala goro winen ba hala aden kum ne o hala tel cegel gadim jikong o pa sohane o detin a o ndi jiga dole a waga jaw a waga dab wala tagina te bo kino xe asoxla anga wala ngey pour numu jiko ran mu baxale bo njofor wagnu wala tayo gano bu ya jikan witam ison binof fi no pat ta afi anan wala ajala nan wumat jalkiro ta mo anay fogo de kaga tik dom yo kaga tik tey waro yo kon imbara sante a dini islam de kaga fop dini islam ita garna no mandakum tena dal fu watin kaga fop ta inume kon imbara mo bonkat dini islam kon taw sin tubale iwanu kisra akom ka dal fu mab bu ande pale umna ka fadna bal ko kharba fu nahi din bolu yena lam ngir khare gandi doyo yam anda rek manam so bangay matof ko da pin na khatoñ bo xe andona ye tin war watin me khatoñ agani it jamono awa way xanu didde tin taxu pale na sax ka dit bo akom fu paye ganu yam ka dal fo yen tan taw sin jubatu la de hatta sarirun kasara li ajli hawlin i'tara min nur afdal al wara rabbi alayhi sallimi ñong ni no ma doxe sax ñong ne o ma doxe amof ina ka fo la fol rek abulu ka fo la bol fo la fol abulu tal yam teno ka dit yam jong na anone ka tegel no tiaxan a tegel to khatoñ a tegel ñowta haqqen winwe wa andone tinna watin ka kaga agani ida nga jamono way xana yegin de tin taxu jong na yegan de ka fur yang tal adalfo bulukum zani sin juba alay tanu jazbul qurub tin taxu fogole kene afogano ki andone ka lalta ye yunus sallallahu alaihi wasallam urimelum tig magnuyo oy mo ti taw sinjuba ba tanu lay nu jazbul qulub ale mawliduhu mu'azzamu mubarakun muhtaramu ta'zimuhu yanhatimu ala dhawi taqaddumi ale urimeli ni sallallahu alayhi wasallam ale mu'azzamu manam ka magalel tig magnio mubarakun muhtaram manam ka barkel ba pare ka woro wormalel ka woro respecterel ka woro fonkel wa ale manam magalin koy ale ka war min jitke wanone den addu wonu tulitke manam wo anone den addu wonu manam tariqanu wa gona adwan ha o yal mbine adwan na mbinum ale manam ta magal o yengule anone te nyun sallallahu alaihi wasallam a fe nyun jamono ale kene ka war no ten kon ka warena magalo na magal len koy sin tuba leranande wa magal len sin tuba leranande ale ta'zimuhu bis sunnati يقودنا للجنة بازدياد المنة لمخلص معظم
1: او انا ده
0: تعظيمه بسنتي كون غامو كاجنا تفيتل رفي فتشا رفي مبكا مبتشايو رفي لا فلانا لين اني كاترفنا غامو سنتوبا جانيتا نمنا غامو تل كوم نيتا جانيت نين نم نم نم تماغال تل كون سنتوبا اجاننا ان نم نا غامو تل وا غامو رفي سيبكير نوف ريك اتا apamun fa atamanun mbaka mbetayo han nosayo rewfu gora njaxasor leng ande ka revi islam ka re murid ka bo leng ande ka refna kon gamu sintuba tin jangnu in namna gamo tel tin tole ta'zimuhu bi sunnati manam gamone o yengiyon tin sallallahu alaihi wasallam yengol ta garina jamono bo magalan ko tegganno sunna waaw ko tegganno no sunna ya ga sinchuwa fopum ka tegino sunna ka tegin no sunna ga yata denka khawa hambane khaya ma'shara shubbani in khiftum khajal faqaddimu ta'alluman ala amal faqaddimu al-aqaida sunniyya mujarradatin an firan wa mirya an faqaddimu al-aqaida sunniyya mujarradatin an firan wa mirya kun sinchuwa fopum sunna rew wa fopum sunna rew bo sata fina ando dir tuba al mahrusa sin tuba ka tabakhino sunna sunna khoytume kham khama ñowutel a ñowel tena taxuta sanit ta sanit sata fina lel tuba kon fopum sunna reew kon ku imbi ay tam no ndigalum kay mbarno mbittin kom neta digal tu ta refe imagalit yon namale yengol ñu sallam nday tam gamone ne kayte gano no sunna kon mukina wagna gamo it afaha su bangay ko déplacer a reto min gamo it o reta nga way andi ke taxna o inu o bay fo lene harnen wa bokot ma daraka jege rona angi difa lene harnen ba det ma daraka ka haramna fud fo lene ba ñam ta tignokin balorokin wa odel mo fulena harnen wa refi la ya ka faxna la ya pax boya odel fa boya o gatka kon naga telefoni andone telefoni na nena gamo tel nda gamo refe xatia xaro refe a tia xaro bundi gi seigne touba no gamo rek o xe leranate ne ta magditna funita awartena awor mal tawartena awor fonkel nda holeranda itam yolne andone teno gino rejega su bangay ko gamo it ne tasintitena mamni sintuba simitna ingamo itnin o fitanga naga ha tiyaba huma fama ko de ndaw sintuba re waman yu'azzim maulida nabiyina babil huda fala yuhasabu ghada fahtariman wa'azzimi alahu andone magala o yengole yonitine sallallahu alaihi wasallam afenna jamano da magaltin ni tasimditena wa ale wode yowmal khiyam gara nga hisab gande wa o ligi hisab kiran hisab den refu winoy det api of apa khalifa apunule anday rog mum o wuta detan ken nawumaten o waytange rek dalfo akene on ten taxu ale humagal na yengolaga ale umaten hisab kare tabatulati famun yu'azzim maulida khairil baraya ahmada faka shahidin shahida badran bi ghairi wahami ale hu anune magala yengol yunus sallallahu alaihi wasallam agani idna jamano kom ne tasimtitena matiroka haramna daw dal xiya basnu nu bu bi conférence nun o wa waxtan atino isi dino yo tagar a waxtana nun no ka jegna solo no walu dine nun wa alay ci ko ke ni nabi sallallahu alaihi wasallam ci ko um pax ke tax na yo da ci ko kaga neemi ka bu ndoy no yo ni ta funkit inna alquranul karim mi tafonkir ina juli mi tafonkir ina sut azaka mi tafonkir ina dimle o opok julitof dimle opogof sutural julit fangendof kaga fop ta waxtantel bo andona e hu inun jetay laga rek han hu inunan jetay laga rek o xoti jegita yobal wa o jegita yobal kon kaga tig jegisole o fitanga naga sin jubale wode kananta wiye tva khare badar wa o kananta e tva khare badar taref khare ni anone te muju maginu islam khare ni anone ten islam ma jegtu ndam wa khare fi anone anyo khare anone julit ke fo yefarke julit ke ngani aden maga islam akawe tu maga islam ayo doru bo bes fe khaye to muskate afudu ka ko ngaya rek diko sinchu bale fa kullu man anfaqa fi mawlidihi musharrafi malan bighayri saraqi walau biqadri dirhami fa innahu kaman hadar yawma hunainin wa sabar wa yawma badrin wa nasr khayral waral mufahami ale ho anone dépenser a ho anone fi a halalo fi a onjof no yengole anone a no yengole anone tene yunus sallallahu alaihi wasallam agani idu jamano da halal fene fi no manam bi ghairi sarafi wala bi ghairi saraqi refe ko fi ingri yaq ana yaq halala jega subhana moya arog uto da din halalun depense adin halay anay kene musiba won kum zani taxawit nan jamono fe nda halal fini tam refe ka gudona nda ko onjarin xoxof o gar fi inno gamo fe ale ha ale kaga de ananta e tva khare badar tva khare hunain to itam o muñin lol yam waga tva añox tva khare to muñ kino khare net badom o juf wa kharinet badom o juf ndaw ale fi ro kaga de tv a kharine muñin ñoxorel fi kem katano bu kharine fag kono o haga ke de dikantu yaba ale wo inshallah han roga ci on tu yaba fambut naga bundi aussi ñoxe a laya no gamo ale fa kullu man qad hadara mawlida afdalil wara معظما مبشرا بسكر او لحم فانه قد ظفر بما يديم البشرى ولا يلاقي ضررا يوم اجتماع الامم الغو انوني واجنا درا نو نيامل وا واجنا درا نو قيول نيامل تنفو كو كوجيك بور مايو غاردون wala ndawal o gardon wala sax sukar wala tandarma wala biscuit wala tangal wala cafe touba o dal wo andu dal no kina jeufandiko rel no fud ko wa gona waté rek wa a ñak solo o gar wajanin pour wi andone den gamo wego su jubale kaga de a le mbeg anu ga mbegtede kero yowmal khiyam kom yowmal khiyam ale hanu ga te mbegtede wa hanari manu mbegtede to bes faga mom in fop mbegte yi nga dayu taga wa mbegte yi nga dan bes faga de ya sam roga ci in injeg mbegten bes faga te do le faman ta'aman hayya'a liman lahu qad qara'a mubajjilan fa khaba'a khayrati ahli alhimami ale ho anone wajala nyamelof pax garciodin win jangeg nawo no gamone wa terevu win jangan gamone wat denga qasida ke wala denga alquran wala zikrullah dani ayo rog dani ayo roga zikrayo wir hop garciodin qiwal kene ale womaten ngir ko djublute magal o yengole yonentou sallallahu alaihi wasallam agari jamono sin djubale kaga mom ah kaga xanu djig yiw no andone de uyal yitegede yalite u kawe kawe ke kene jige ngi yiw ale wo fe fitna kaga xano xano jigin ale xano jigin de waaw kono fogole kene afogal no ki anu ne ka tek tala e yoni tuni sallallahu alaihi wasallam kino mako na o haro ga magdin nayo haro ga magdin nayo o haro ga ci na daraja fa mak wa roga ci an daraja fa mak de roga ci an daraja fa mak ten taxu in julit ke rawatina murid ke kay mbaro mbor mal ayyunitini sallallahu alaihi wasallam yamnu ga khadimur rasul serigne touba khadimur rasul mita tin ina yunitini sallallahu alaihi wasallam bo janga ak qasida makke ko yim wa saxna narogo yal ko yim wa narogo yal yam u bugule anune ten serigne touba abu u yunitini sallallahu alaihi wasallam kaga o lengwa gerno misal wa lengwa gerno misal bo anate dara rek o jang na qasida ke ko qasida ke anune danaka qasida ke fop yam qasida mom refe dara ka anon manam qasida ka jik anone ten compose un yam qasida serigne touba ke manam zikr taref ni arog ka mayte del wa ni arog fop ni arogo to andaye ni arog kaga podax roga mako yalla na amanu zikrullahi zikran kaseera roglo ye enun we ngimnayo ay way nanguni aham mayu yam ni arog nakunuma amaka ke aseluke kene karoka der julit fe fo shaytane kata kha shaytane wagan kirang darra ndayu saganona khisboro ga yar han o delme fo lene ni rote rog la ya chaana bor o fogole shaytane ande ajek wangde to wallahi ko gawa anune classes ni ga sagal lolou ni arog rarement ni ayo arog baladani arog rek ga njaaxi doyo to sax ni tani kan faaxe ni tani kan ka mbol kawne mbolo mboxe la ilaha illallah ken def xar waw kun imbongi ni arog terfu ngana tenfu bo naxne anune tin imbagu ñoxorit fa shaytané taref ni arog a chaque fois ko defa nga na place wala bo jala nak ni arog bo sutu ambinof ni arog gano ni arog subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah kene fa faqa astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi gano la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kaga fa faqa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kene fa faqa allahu akbar o tewul won alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim kene fop ni arogo manam nu wagano ni it dal han sarité ni an tewul won no xéñof afé gan kaga xana yoko nda kaga xana muslo ngna shaytané xana tax shaytané asikhlu won sat kiro ngomat ndax bo ngay ko sagan xiss bo rogo yar ni irog sutu amiro ni irog rokan bo goran ni irog rokan ndoko ni irog rokwan ndoko ni ino rokwa xanyaru ni ino nyama ni ino yara ni ino way shaytané xana gañu on o fogole fat ngat ñoke ne xel ba imbet dara ka anone i adne yote gon rog kene ka taxa ci neke sax ba kene indara bo rokano bo goran bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is ñaan kene yunus sallallahu alayhi wasallam ajangit na in imbexey manam imbexey a chaque fois ngat ñano xel bala o ñama bo fiya dara ni rog bismillah ba xexelel ba sax jikuno ciufen wa apito malo fe rek waaw kay o ga indi direct yam nga xene sa xona rek commencé be ko beuf rek dal fu luha ha bala fi adarra ni bismillah ni lay gon rog bala o yara ba yakamti borokan ndokof ba yakamti ni en borokan bindof wa bo donatik ni en bo commencé atik ni en kerevu achang na signo ke signo a janglu inno silkul jawahir fi akhbari sarair ko ni nga chekhala pa kon zikru fayene taref ni aro fayene akasida seigne touba ke fop ni arogo qasida lu wagono wago xot ka may del fo ni a suñu borom subhanahu wa ta'ala to gano rog ten simtunna alquran ten loye uzkurullaha zikran kaseera wa fazkuruni azkurukum wa nangul ni xamni anun nangoy ngoccu wa xamoyo nangoc xam xel mi xatianun yif ay way way way way fati setantalayo aya kené dikander ge akhasida seigne touba ke ka may del fo kenalel ñaan moy addu'a wa terfu addu'a ñaan te yonu tin lay addu'a silahul mu'min ale bonax no julit fe nganayum bonax ne tabona khora ale tin refu ñaan fogole ñaan ci gu solo yo re to foga makhasida seigne touba ke xoo janguna ka may del fo ñaan matlabu shifa'i adayate matlabu shifa'i fop ka may fu ñaan hamdalil munzili dana wadai munzili shifa'i wadai kano man amara li ibada bid-du'a yadfa'u bihi 'anil bala'i kano yadfa'u bihi man amara li ibada bid-du'a man bo fi anune ten simtu winwe dandal fo ñaanana yo ud'uuni astajib lakum wa ñaana mo ngaya mo in jabana nun kon way fat i ñaana yo jul nga chuli betike han jege nga tan yakamti ange way ñaani ñaan jege wene mbaru ñaan jege wene mbaru ñaan han kaaga jege yama jege classes na ambogaye mbare yu ñaan den dal ñaanu rek ambi ay ñaanu rek han ba xef xoxof julit fe ka wara torox lu wa yam ñaan ka def ka andone apa dakh rogo yam ñaan ka tek talaye o pa doxene dal a aajo ora a rogo yal o ko torox lu wa apa mum adal fu xedan pour ta fajani aajo yam rog rek te do fo andone tin wagu faj aajo in qul huwallahu ahad allahus samad rog as-samado te fo andone in wajiga aajo tin i njublu wayo pour ta fajani aajo fene kono qasida seigne touba ke ka may del fukinalel du'a da qasida ke ajega salatu ala nabi salatu ala nabi to duga salatu ala nabi seigne touba fo ngir una danaka qasida ke ka may del fo salatu ala nabi urta nga nuru daraini wa nuru daraini fop salatu ala nabi ur jalibatul maraghib fi ajlin kara'ik fi ajlin كاجل للراغب غانو كما يدل فصلاة على النبي مفاتيح البشر في الامن والجنه كانوا كما يدل فصلاة على النبي ورتنا مقدمات الامداح كما يدل صلاة على النبي تيسير العسير كما يدل فصلاة على النبي ورتنا مجموعه غا فوب كما يدل فصلاة على صلاة على النبي كل سنجوا فوبم صلاة على ala nabiyo kon tikano etika fon warena waro imbarana boro fonka saxo njul ayono tule doxe muhammad sallallahu alaihi wasallam siranu wagon afaqa allahumma salli wa sallim ala nabina muhammad al afaqa sallallahu ala muhammad sallallahu ala nabina muhammad wala salatu al ibrahimiyya wa salatu al fatiha gano salatu al fatiha huwa gona rek siranu wagona rek nang jul ala yunus sallallahu alaihi wasallam yam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ne laytuna ye commencé a waxtan le kon sallatu ala nabi ci gu solo yo to kene o buga nga tayo bom nang dakwana qasida seigne touba ke waw o jang nga mahatul bisu ba tafag balo jang nuru dar ba tafag o leng ané podnum acha podnum jul ala yunus sallallahu alaihi wasallam yam fop sallatu ala nabi yo fop salatu ala nabiyo way o fogole akhasida ke ajega kenel madhu trewu tag yonati ni sallallahu alaihi wasallam nonday sin tuwa salatu sita bi madhi sita tatibata manti sai manam o hidole ka khajin acha fa dak akol be tafule ali nga kenen te jul anu sallallahu alaihi wasallam akol be tafule kasake han ta tagan gano ala ci ko tedduke ala ci ko tedduke kun waha dakwa na qasida ke anugo seigne touba tagata yunus sallallahu alaihi wasallam kamaina warta ma wahibun nafi'a imada'ihi shafi'a kanu muqaddamatul amdah fi mazaya al miftah fathul fattah ken fuk buharata de manam seigne touba ka tagate ay yonentine sallallahu alayhi wa sallam kon nu ngay qasida ke ka may delfo al madhu kon qasida tig tegu tegu solo kon fogole kene terefu ki anone tin ajunu walu no walu gamo fe nu ngada rogo yal imadin fa jam roga bise inte imbadde fa jam ku anona e kan inje mino maga na padah rog ya sam roga jaban na in ya sam roga jaban na in na fat inga chaade xel rek mbi tan ne anona e nene asimtite yam kat api pour ta jiri ñong projecte tuyaba foko fi tin ne ta simtite na kon inga jaate xela paaxa paaxa paaxa paax wa inga jaate xela paaxa paax yam di kene mom ka yaq api fi api ala anone jigrute ndigal mbala fi api ala anone jigate ndigal da ko fitino ni tawarte na fi di kene fop ka yaq api kon way bala imbi adara fat injigte ndigal ne tam injiga ngate ndigal bo pare bu imbi anon fat imbi tan ni ta ware na fi da bo embokate ka fogernate mbalay batte ka fogernate haa kon ya sam roga bise inte fa jam sun roga fi imadin hagit hakid sun boroma fa a joke fop wa ci ay no wodanel arbasin le fop wa agaya den atage inna siratal mustaqim afiya indef wa ngimna tigi ci ay indef tudit pir tudit haqqan ci ay inwa def wa anone ga mo sandayo da indal fo saxnu kaga boya e ndal fa boy subika rogo yal ya sama yex da e nu ñaanana kilifa ken def na senegal fop kilifa dine ke nu ñaanana dina bax rog ayuba na den atokali anu ne na roxo du den da inwe simna yo ziyare a kilifa ne seigne abdou samad makke arefu kino anu no kino paxo dara yiteli ran arefa nge dine islam da itam xam dal fu tasaror bu anone ye mouride ke xuuna fi etape alu waguna fi o te ginno xam afi ngan tarfa pila api ala no api aselu refka ten taxu bo dal fu asakwana in jetaay ke ne imbi anna na sere fi ngan binu bagu njirign wayote in weeg na yinu tam inshallah jetaay ke ka continue ka inshallah han imbi ate han imbi ayo me jetaay ka anone ka ajuga na acang nit sin tuba khadimur rasul jangan hani ngarna atere make anone ka bina din pour mourid ke an dine den pour mourid ke an dal fo ando dine den inshallah hani ngarna tere kene dal fo lera na den bo in fop afiangan imbago njirinyute afiangan imbago njirinyuda da afiangan imbago an sin tuba namna jangitu yam maywe anone ga anan nenami wende fasir ñoxenda la ko li hal ga tañax na rek ande sax usu ñu xé acang nitum ko na ka vengang inshallah kaga an i ngor gorote a paax tere ke indal fo leral na acang sin ci wa vengang fop im bag no ngadi xel yam sin ci wa o ti acaxan ko gandi ki no nga kan nami akhoytu wayo murito ya ka feluna to wallahi o xé fiya ka anone o sin ñoxe fele sir ñoxe le ah fele sir ñoxe le kon sin ñoxe beran men ingar ber man ka ka nandi ka lakas kon kay mbexi ga bero mi sin ñoxe ber na in bu nga an koy mi sin ñoxe ber na in imbi ke dara ci langé ndak waatu na qasida ke kon inwe zimna nu siara no pa jigaw day no tefal anone nun defé gu in inwe nga dana in ram wasila in ci ahmadou mbaki maul hayr sun boroma minin me lol ta yon fowot day nuy gymnase yara a wayjur in inshallah din tam roga minana din me lol day yon fowot da simnayo o fok fatikole fop wa fatik fop da din we simnayo ni ngajete leng wa simna fogo njob fogo njob in we simnayo den commune njob fop keta sak jegna na satanu village ngajete o leng ilimang kai njum kayo rek simna daire ki anone dem defu maga fop daira munawiri sudur seigne salou yata adorine ni zimna na fa adjoum seigne biram day fop ni ziaran ziara husnul jiwar touba sindian djewriñ señ Idrissa Fay ñu simnan siyaré ana paaxa paaxa paax mbolém daayira ci anoré den defuno koñ ka maga fop djewri indi señ Wali Diouf ñu simnan na paaxa paax to nga dana nitam suñu borom ci tawfiq fa taysir nga dana fop dal inshallah kono fo ko le fengan dal kene te refu ki anoné ten ibisur uyo ta reunu walu gamo ta reunu walu gamo na mo sir ñoxé a jangnitu gamo nama bugu ingamo tayo kuna fi ngani ngati ngati yifa paaxa paaxa paaxa paax wa nga jote yifa paaxa paaxa paax kun inshallah mene yi mbodan kayo emissioné bo jaf la kas rek wa bo jaf la kas rek in uridu illa al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu alaykum ورحمة الله وبركاته
2: ليلة النعر يا بي ليلة النعر تعبي وتورش تعظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاة
3: Raoul abonné te bus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal ak Samedi TV di télé l'islam be juk ngir liguel serigne Touba Khadim Rasoul Samedi TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Samedi TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem Samedi TV boudé abonné go gawal abonné te bus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Samedi TV di télé l'islam be juk ngir liguel serigne Touba Khadim Rasoul Samedi TV
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallam ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadul makin وعلى آله وأصحابه غور الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبكلام في صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لوم ليلة مولد النبي ليلة محو ريبي ليلة محو تعابي وتهرسي تعظني مبوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جنابون سنت سنو برام سبحانه وتعالى جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم njukal khair khadimi cheikhuna cheikh ahmad bamba khadim rasoul ngi ñaanal cheikh mohammedul muntaha yal nako fi sun borom yagal lol ci wërel ko ci barke bi len muntaha awsel bi ghairi lawmi busaratan takhludu kulli yawmi nawir bi jahil mustafa mamari wa majlisi wa maskani wa birri cheikh mohammedul muntaha yal na fi yag lol ti wër agale ay mibetam ci l'islam te and ko ak mom ak mbollem mbokk julit yep way ak mbokk talib yep am nañ mbekté bu baax fasiyene jano ak yeen ci sunu émission yu am solo yi nga xamné yépp rek day tab ci gatanu wala wajal gamo gi tay di nak mbokk yi ñu fasiyene waxtane mam cheikh ibrahim fall ak gamo mam cheikh ibrahim fall ak gamo nak melna ni kuko wax di nga wax ties ñu dalal inspecteur mohammed lo ñu fasiyene siq waxtanu yi mo waxtanal no ci mam cheikh ibrahim fall ak gamo kon mbok inshallah taala bu ngeen dessé duñu sétane ci sun ay plateforme yu wuté mo xam internet yi nga xam ni ñoo nek ci youtube bi wala ñoo nek ci facebook bi wala bokki téléspectateur yi nga xam ni ñi ngi jakarlo télé bi wala ñi nga xam ni sax ay auditeur lañ tay deglu ci radio bi 102.9 ñom ñep ñu ngi leen di nokkel bu baax di leen ziarra di leen ñaanal jamm ak tawfiq ak gamma gu nu nangu ginaaw bu ñu leen santé ñaanal leen ci bisub serigne touba bi nga xamni mom lañu wessu kon mbokk ni may jox def rek moy dama jox inspecteur serigne mohammed lo su ko defé mu nuyo ak bokk yi ñu doora tabbi nak ci dëgg dëgg waxtaan wi inshallah taala inspecteur bismillah
5: alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخديمه ومن والاه وكملا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله
4: آمين
5: رد لنا كل ذي صعب وذي حرن ويسرا كل ذي تعسير يا الله
4: آمين
5: طول لنا عمرنا صحح لنا بلنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله
4: آمين
5: سنكسو سيني ملي سيار بباخ
4: أسبكتنا لي الله زيار بخو
5: دي نيو أك دي زيار مولانا الشيخ محمد المنتقى مبكي مي خمني مو في توك جتاي الشيخ الخديم نيان لب لو خمني يينا نكو تي ليغي مامام بي سونو بروم كاتنال كو بام مان كو اغالي اك بغل ركام ييب اك طالب ييب di nuyu Cheikh Abdou Samad mbacke mi nga xamni ñu dalal ci kër gi ni këru xam xam ci këru talibé këru ndono yalla def nak mu ci liggéey liggéey bi am solo ay duñu faté nuyu itam suñu kilifa Cheikh Hamdi Khady Fall nga xamni ma fi jëwri ñu mam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan suñu borom yok ko ay tawfiqam bo lim nam ligeyal mamam itam ci keur serigne touba mo agale ko di nuyu itam sunu wayjur sunu khalifa mam serigne amdi musallu bu tias ak mbollem jabatou serigne baylo gep ak kep ko xamni talibé di ñu tewlu ci Asamadia TV wala plateforme yi nga xamni ño lambu canal yoy ñu ngi len di nuyu di len ziar ci wéru tedd wi di wéru yonte bi sallallahu alayhi wasallam
4: sallallahu alayhi wasallam
5: di ñaan itam suñu borom indi wat ko ay atté
4: amul
5: ñu and ko ak sëriñ bi diko def comme nimu ko bëggé
4: ak
5: nimu ko santane jërëjëf
4: tarkal la jërëjëf inspecteur ñi ngi lay fay nuyo bu baax baax di la ziara waye di sante baax di la massaw choona ma sha Allah waye di la sante ci sa disponibilité waxtu wu nek rek gis nañ liggéey Serigne Touba bi li nga xam non la ñoré waxtu wu nek rek ngay bayyi sa yitté ñew di joxe liggéey bu am solo bi waye ni may wax rek liggéey bi ku xol ki yalla dogal mom moko taxawal ku xol ci mom day melni do sonu do tay ndax mom waxtu wu ne mi ngi xol lu ci gel Islam waye waxtu wu nek ya nga gis mi ngi kër kër yi ci lu ci gel yoon wi waye waxtu wu nek da nga gis ne liggéeyam bépp mooy mbinde fi jariñu te li nga xam ne ay nasiha la mu di ko wax ci lamañu boppam di ko bind ci ay yoxoy boppam bokkul ak ñi nga xam ne daar daar dañuy soxla ndimbal mu man leen a dimbali te yàlla tax loolu nag moo ci la nekk moo tax képp koo xam ne nekk na ci benn banqaas boo xam ne banqaasu liggéeyam Serigne Touba la boo xam ne moo ko yor doo sonn doo tàyyi ngir ni Serigne Mountakha loolu mu waxal ne xool leen ci man moom ko xool ci moom rek waxtu wu nekk da ngay gën a góorgóorlu mu mel ni gàmmo la ñuy wax la ñuy waxtaane jiital naa aw ba it woo xam ne sëriñ bi moo ci wax gàmmo fa man yuazim mawlida nabiyina baabil huda fala yuhazabu lqara faxtari man waazimi kon bis boobooot gis nañ xëseda goo xam ne ba mu waxee sehu ramadan sirri dataatek na rabiul awal liya kon moom mooy bu ñu laajee ki dàq gàmmo ci àdduna ba yàlla bindee doomu aadama ba tey kum neex man nga ni Serigne Touba mu baax nii mooy ki fi dàq gàmmo ki nga xam ne moo am gàmmo guy wéy mooy Serigne Touba mii ndax nit saa yu xëyee jàng xaside ak Serigne Touba rek mi ngi gàmmo te xaside Serigne Touba moom du nu xëy mukk jant bi so te ay milliards milliards doomu aadama jàngu ko kon moom moo am gàmmo guy wéy gàmmo guy sax gàmmo goo xam ne waxtu wu nekk muy sotti soppeem ba sëriñam ba ay xaside yoo xam ne abukaara am daahin lay doon mooy ay tag yu bes taq kon dana baax nga lay taayalnu sëriñ bi ci boppam ak gàmmo ñu door a ñëw wala d'une manière générale gàmmo ci boppam ñu door a ñëw nag ci Mame Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina ak gàmmo ñu ngi ñaanal baax Serigne Cheikh Serigne Amdi Khady mi nga xam ne moo toog ab jataayam yalla yagal ko fi wëral ko ak gëlemë bëtam ci señ Touba yalla man nako yalla nako def bismillah
5: jere jeuf señ kasso na ni nga waxe legui di jinjju ko señ Touba dafa ya feñ ci gam manam bi mi feñ baba ay wayjurum dañ ko daan def mu yaru ca tagatu ca mag ca waye lolou dañ koy dello ci alquranul karim ndax mom fimu tek yonte bi
4: sallallahu alaihi wasallam
5: lutax mu am ci slay sunu borom day wax ni annabiyyu awla bil mu'minina min anfusih annabiyyu awla bil mu'minina min anfusih yonte bi mo len gëna yay seen bop yeen mo len gëna yay manam bu ñepp dajawoon ni yalla tanal ni tag yonte bi lay tan lepp lu jekk ci nit itam ak lepp lu taru ci nit yalla da koy jël jox ko yonte lolu nak yonte bi waxat ci ni la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'i yonte wax ni yen ken du mat gem ken du mat ci yen fek nimma beugé mo raw ni beugé domam way juram ak nit ñepp lolu nak ñaar yoy may wax yalla ni yonte bi mo leen mo gëna yey ci ci mo seen bop yeen manam lu leen def rek lu bax lu nek dañ ko askene la yonte ndax mo tax ngeen ñew mo tax ñu bind leen ñaare be nak mo wax lolu ñu gis ni gamu dafa yag ci Afrique way bo xol ci Sénégal ñu jang histoire dañuy xam ni gam mi ngi tambali ci Fouta Toro bi mu tambale ci Fouta Toro fekk empire mali mom bokk na ci li nga xamne yelifon na Sénégal ba demé ndand tène bu mag bobu empire mali ñom ñoko fa defo may tenu ndand fal bob boba itam qadir yi ñoko ëpp ñu ko doon def muy tariqa bi nga xam ni mo jëk ci Sénégal gënce siiw loolu ci la mamor ante sali nekkoon ak njabot gépp amoon na jamono yoo xam ni ay kilifa daan nañu jóge fii ci Afrique di dugg Mali moo waral ahlu kunti yi ñoom seen gàddaay bi ñu ñëwee daal di valoriser gàmmu ci Sénégal ashraf yi Mauritanie itam ñoom itam commencé dugg Sénégal fuñ fi nekk itam ak gox bu ñu mënti nekk dañuy organiser dañuy màggal jiddug yonte bi sallallahu alayhi
4: wasallam
5: loolu mooy histoire bi nga xamante ni am na ci Sénégal ci gam ba tax na am na sax ñoo xam dañ daan dem ba Irak di fa gamo ci city Cheikh Abdul Qadir Al Jaylan loolu itam am na ginnaaw bi itam am na ñoo xam dañ daan dem ba Fas di fa gamo ande Cheikh Ahmed Tijani loolu am na historique boobu am na waaye Cheikh Khadim bi mu gis demee ba gis ni yonte bi dafa am fu wax ni ñu ko laajee ni ko lu tax ngay digle ñuy wor altini yonte bi dañ leen bis la boo xam ne ci laa gane àdduna loolu moo motivé na bokk na ci li motivé Cheikhou Khadim nag mu gën a jëlaat li nga xamante ni mooy gàmmu diko doxal motax muy wax ahyaytu mawlid an-nabi min asasi wa anqada lil muna wa anqada li fawqa al muna fi aksasi asasi 1883 la 1883 ginnaw nelaw mamour antassali 1882 Mouni, ce mot voilà qui a commencé Magal, Dundal. En 1883, il y a eu l'étude de Dundal, il y a eu des filles qui ont été en train de se faire. Il y a liku ñewal ci xewal 1907 la kon période bo bu ñuy wax 1907 Mauritanie lako fekkon bo bu Mauritanie lako fekk amna ñor na ndiarim way nak bu fekke ni Mauritanie ñent at la fa defal juro Mauritanie lako 1907 fekk ndax 1902 la ñew mom le délice bi mu ñewé ñu créé wat benen jafé jafé pour yobbu ko Mauritanie lolou may néna nak xéewali ko ñëw yépp nak mi ngi ñëw ci
4: assas
5: assas waye assas moy fondement mom 1883 ci la commencé gam amna tanen bu muy wax ni malaktu mawlida nami min assas kitabati wa qadani min jamshaj wa muni mom la na sama bind yonent bi ci 1883 la ko momale yonent bi malaktu mawlid an-nabi kitabati min asasi wa qadani min jamshasi ma jamshasi ci lañ ko genné jeleñ ko genné muy 1895 wa qadani min jamsaji yoy nak moy contexte bi nga xamni motax li nga wax legi ñu fekk ci la ci manam mom bamuy gam ken gam bamuy bind ci gam itam ken bind ci gam ci jamono te yit li amone bu jëk manam xam nga boy xol gam li ci ëpp tag yonent bi la nga gis ni mom ab atam da ko xajale won juroom ben wer salat madhul nabi salatu ala nabi juroom ñent wer madhul nabi salatu sitta bi madhul sitta kon koku bu waxe ni dir bi ba ex fi damay dama don gam li ci dess modi itam gam la ma ci jëkke di def lolo tax yalla rafatal ko bisu sant muy magal touba ndax magal touba señ bi mi ngi ko tambalé 1921 fi ndiaré 1921 moy feñu cheikh mohammed al murtada ñu ko yalla fayal légi xolal 1883 ba 1921 lolou ñataat la nga gis ni kon am liggéey bu nekk day am lu la cey fay bis sant boobu kan nekkati yo moy liko señ bi fayé ci gam lo xamni mom rek koy am te keneen du ko lolou la suñu borom dogal دعاني إلى إحياء إذا الشهر كونه بخير الورى ظرفا حوى كل سود
4: كل سود دغرا دي
5: خم نغ سيني جونجون كو ليغي تي اي بندم مانا دني فخنا يو با دو تاغو غام يو
4: واو
5: تي ساو اب
4: دغرا دي
5: داخ بيس بي نك ياغي جانغ صلاه على النبي بيس بي نك ياغي تاغ يونت بي يو manna do ci jog fekk na ba nek wirdu mouride yeb salatu ala nabi la ak tag madhul nabi sallallahu alaihi wasallam kon lolu ci gatal moy contexte bi nga xamanteni serigne bi indi na ci lu bare bare bare ci ñu wala gam legi nak

0: Père Rabiol Awal ñëwé ba bi ci gamma gi boko jangate fukk buntu la ak ñaar jazul qulub itam fukk buntu la ak ñaar kon lolu ci gattal moy li nga xamanteni mom ni ñi duggé ci waxtan ni importance bi nga xamanteni amna
1: gamma amna ko
0: jërëjëf
1: tabarakallah jërëjëf inspecteur ma sha Allah amna solo ci tamhid bu am solo bi nga xam def nga ko ci gamma waye ak it serigne bi ni nga xamanteni mom gamma ni mako waxon légui lu soxla ci mom naka jek muy lo xamni no nga ko ëndé dafa fekk ay way juroom diko def momit mu ñew def ci lo xamanteni kawé na ndortul kep ku ndort ma sha Allah mo am solo lool waye ak non nga xam non nako ëndé nga xamni naka jek ak dundam mom dako sédélé fukki wéré ak ñaar juroom benn yi li la ci def juroom benn yi li la ci def lool nak moy gamma ma sha Allah mo am solo lool kon xamna ni ñi def rek moy dañuy duggu ci li nga xamni moy tému waxtaan wi té moy serigne bi mom ku na xamna né ñi mu yarane da leena yar ci ni mu melal kon talibem bo bu nga xamné moy buntam ba di babul muridina di rijalullahi ana nan la dan gamo muy mam cheikh ibrahim fall
0: lolu laj bu am solo la dafa ñew itam ci waxto yalla ñu yalla fayal ci abdou samad diko ziar ci yene bu mu am waye tan ci sunu jëm ju xeb ji sasñu ko ñu war ci indi waxtaan gam ak mam cheikh ibrahim fa waye li ñi jital ci lool modi dañuy faral di wax ni ñu koy dégg ci waxtaan kat yu bare bare bare bare ñuy askanale mam cheikh ibrahim ci famille bo té lolu da fay duggu ci lina ciaddo li am ci bokay analyser modi a cheikh ibrahim fall seigne touba du tan lu jige ci lu sel
1: deugul
0: ba ci touba bi sax buñ démé bay bay bay bay indi damel yi yi sante fall el religieux bi cheikh ibrahim lañ fay tuddu parce que ay imamam ño yoro diiné ji ci jamono joj histoire la dinañ ci ñëwaat ci digënté faal joju ak faal atuman nan la ci cheikh ibrahim démé benen walu gi mo tax bari na ci ñi waxtaan ci cheikh ibrahim war nañu déllu ci wat bu baaxa baax analyser kan moy cheikh waye ci jëfëm yu dembi ak jëfi tay pour ñu xam ni cheikh ibrahim kat nekkuloon ci phase bo xamni da togon rek di wax ba ñu bari dañuy wax ni sama mam neena cheikh ibrahim neena ko sama ki wax na sa ni wax la li ki wax na li ki nga xamni bo doy xalaat waxtaan ke yeb di waxtaan ci cheikh ibrahim day melni cheikh ibrahim mom da togon ben place di wax liggéeyu cheikh ibrahim ci kër cheikhul qadim ñetti at bi muy ñëw makka ka jor ñetti at la tarbiyo cheikhul qadim liggéey bépp li cheikh mohammedul lamine bara feñé dafa indalé lettre lettre boobu rabbi ashabaka bil himma ولا تربهم بالدرس فقط ورب كل واحد منهم بما يليق به يرس طالبي تي يتك يتي نك واو ني فيريكو تي بولين ير تي جانغ رك جانغ كون ور رك جي واخ ناني بو نيولون كون مريد دنيو دنيو تال جانغ waye da ca bok moy li nga xamne moy fondement yoonu murid legi ku ci nek nak nga yar ko ci lamu yello warad bi kul wahid minhu bima yaliq bi ñi yewi cheikh mo ciao bo demé ci irwa un nadim ci mo job dagana mu ngi wax ni di seigne touba waxe lolu fa zahabal kusru

0: wa baqiya al qul ñu bari dem nañu ba ñu neew dess fa legi himma joju cheikh ibra wara ñu firi moy jakarlo bobu cheikh ibra defon jaga tay cheikh mohammed al bashir de ko netal ci minanu baqil qadi nan la demé won bi mu jakaru seigne touba ni ko ci sunu borom la djib fofu tamit dañ fi djugu ci xamni cheikh ibra ci djembam fi ko waxtan kat yi fetale dafa nekul ndax da am lo xamni mom da ko def ci jamono mu am ay dat ñu xam am fu mu ko defé bo xamanteni dekk ya ak jeexitalé ñoo nga fa té lolu dinañ ci ñew ci gamu ties bu ko defé seigne koso ci 1900 wala 1901 ya ngay deg bax
1: ya ngay deg
0: 1900
1: ma lay deg
0: wala 1901 ci la mam cheikh sakku ci sama mam cheikh babakar lo mu wutal ko keur ties 1901 la wax wala 1900
1: wala 1900
0: ndax dañ ko sama sang bi day bëgg ñibisi té dama bëgg mu dëkk ties jankay té lolu jéxatal yi dinañ ci ñëw ci kanam tuti bi lolu amé sama mam wax ci ahmad barrow ngigen radiyallahu anhu ngir mu wutal mam cheikh keur mu jox ko tool yi nga xam ni fii la kër gi kër maam cheikh gi nekk ci madina fall thiès ci jamono nag maa ngi dégg ñu naan da ko jënd loolu jënd ko maanaam cheikh ahmad barrow ngegen ni mu demee woon ak sama maam ndax lëkkaloon ni ci ay kër lu tolloog ñaar fukki at ak ñaar ndax Seigne Baylo mi ngi ñëw Thiès 1892 la ñëw Thiès ci ndigalu Mame Dia te loolu dinañ ci ñëw ci kan bi loolu amee booba Cheikh Ibra moom toogagul Thiès ndax Seigne Touba da ko limité woon ci ñetti dëkk muy Ndar ak Ndand ak Dakar te booba Seigne Touba demagul ci geej gi

0: waaye rafet na leen la kër. Léegi nag kër googu mooy kër ci Sénégal goo xam ni Khalif General de Baye Fall moo ko yëlif. Mooy këru Cheikh Bah ci kaw suuf mooy kër gi nekk ci Madina Fall. Kër googu itam Sëñ Touba lañ moo taxoon mu génnoon ci xel yi Cheikh Oulé jóge na fi kenn miraasu. Ci jamono Cheikh Mortala Fall ci la sanc kër gi nag tàmbalee di fa gàmm. Waaye Cheikh Oulé bu ñu delluwaatee 1902 mi ngi digal sama maam 1904 fu mu takkal ko fa ay nekk. Muy dem di ñëw di dem di ñëw ba 1906 nag 1906 ci la Cheikh Oulé sanc kër gi nag daal di toog commencé toog 1906. Six googu ci la di woon ak taalibi yëpp ñu koy gàmmul si. Waaw gàmm gi 1906 googu la tàmbali fii ci kër Madina Fall Thiès.
1: 1906
0: waaw ci teewaayu maam Cheikh Ibrahima Fall. Magi taalibi yëpp yi aju ci moom di ñëw Madina Fall di ko fekk. Li lay xamal ni bari woon na mbooloo. Sama maam nettali na ni fajar gi benn fajaru gàmm da doon wër kër gi daal bi mu génnee ci bitig daal di gis jal bu mag a mag a mag bu ñu jal ci ay cere bu ñu beppi. Maanaam cere ju des nga xam ni jal bi day sut nit. Nee na mu wër jal bi wër jal bi wër jal bi daal di woote ndax am na photo bu ñu may woon léegi nii. Photo bi ñu may woon léegi bii nga gis ni ki ko xaw a tolloog moom ca wet gi mooy Taw Cheikh Babacar Lo moo tudd Sëñ Modou Lo. Moom la tubaab bi tudde woon chef Cheikh.
1: Chef Cheikh
0: baraak bii Cheikh Oulé mosta am kër gu mu defar gu dul baraak bii moom la ñu yenoo ndaan indi ko Thiès yenoo ko Thiès 1915 yóbbu ko Ndiaré. Moom baraak boobu la mosa dëkk. Mu woo Sëñ Modou Lo ni ko nañu def cere jii ci ay saako. Ñu def ko ci saako mu ne yónneel leen ma ko Sëñ Modou Mbodj mooy waa Mbodjeen Mbacke gi seen maam Daarou Mbodj ci watu Thiès la watu Thiènep.
1: Daarou Mbodj waaw.
0: Biñ ko indilee saako yi moom tamit mu wër saako yi. Bi mu ko wëree daan ne nañ ko wol jigéen ñi. Ñu wol ko jigéen ñi mu ne dama bëgg cere ji ñu sabeti ko. Waaye li ma ci gëmoon mooy mbooloo mi bari bay lekk cere ba mu des ba ay jal di ci am. Loolu ci gàmmu Thiès ci la amee. Sëñ Modou Mbodj bi jigéen ñi wéer mu leen weer leen ba mu wow mu wuti gerte wut suukar ni nañ ko dëbb mburaake. Ñu dëbb ko mburaake mu wëtaat yeneen saako sol ko ci ni leen dem leen joxoo sangaba Cheikh Oulé Thiès. Bi ko Cheikh Oulé séddalee ba gars yi bég naa mburaake mi mu jógee neex na def na di def na leen mun ko mu ni mooy li ngeen beppi woon ci biti. Sëñ Modou Mbodj kat dégg na daaj.
1: Dégg na daaj.
0: Waaw Cheikh Oulé cere ji la waxal. Ñu yóbbu cere ji kër Sëñ Modou Mbodj. Sëñ Modou Mbodj sabeti ko weer ko def ko mburaake indilaat ko Cheikh Oulé mu jox ko gars yi. Loolu la ma cay wane ni mooy mën nañoo gàmmu lekk naan waaye bu ñu yàq. Loolu ci gàmmu Thiès ci la amee. Ca la nekk nag 1906 ba fin 1915 début 1916. Ku dem ci kër gaa nga fa. Ñoo ngi koy defaraat ku nekk Khalif General de Mauritanie fa ngay gam
1: xel
0: def nañu de bayfal fa ngay gam fi ne gan yi commencé nañu ñew ñuy défar ay mbar pour dalal yi nga xamanteni ñoy kilifa yi nga xam ñoo wara ñoro li 1906 cheikh wara défar na fa 10 ans fin 1915 début 1916 ci la ne na wétali sama sang ba ndiaré ci la sant fi ñu naan kër cheikh ci ndiaré ma nga fa ñew fin 15 début 16 kon 6 ba 15 10 ans ci kër gi ñu may lay wax ni kër gaw ñu nekk ñaari doomu gan nañ fa 1908 señ Abdou Sakour Fall té lolu dafa am coïncidence bu am solo ndax bo duggé ci kër gi card gi ngay jëk numu tuduti card sakki wa card ngay jëk jot fofu la wanagu ndey mam Abdou Sakour Fall nekko 1908 la bu gëna aduna biñ démé ba 1911 moy photo bi
1: ngay bi
0: wa bi ngay 1911 tuba fe ñew ci ndigalu Serigne Touba baba day photo Serigne ci man sama mam amul photo Serigne Baylo amul photo bi 1911 la tuba bi dafa am semaine di xaar Cheikh Bara génn ba mu photo ko génnul génnul génnul Serigne Modlo sama mam bi moo ne nañ ko indil ñaari photo photo Cheikh Abdoulkadir Dieylani ma yàkk na ma yor gaynde gi dañ ko natal Cheikh Ahmed Tidiane yàkk na ma yor kéwél gi photo yu yàgg yooyu yaa ngoy fàttaliku mu gàddu ñaari photo yi ñëw ci mam Cheikh ni ko xam nga ñii mu ne ko ñii ñan la mu ne ko kii de la ñuy wax Cheikh Abdoulkadir Dieylani kii la ñuy wax Cheikh Ahmed Tidiane seeni sët ñoo leen natal nii pour ñi leen xamul woon bu ñëwee ci jamono xam ni ni ko nag ñee li ñu bëgg ci yow moo di ëllëg ku gis photo bi ni liggéey gatu Cheikhul Khadim bu mag baal mu di jar na ko daal di jóg waaw du photo bu ñu waajal da doon génn rek Serigne Modlo da leen buy génn rek photo la
1: nga xam kon photo bi Thiès la
0: waaw Thiès la 1911 photo bi baraak bii nag itam moo topp Cheikh Wara Bandiareem
1: Bandiareem
0: parce que da daan wax ni bi muy jógee ndànd day wax ni na ñeen fukk góor na ko ronu bu ñu sonnee yeneen ñeen fukk yi ronu
1: kon ndax kon baraak bi mooy bi ku tedd gi photo ko ndax mooy baraak bi ku tedd gi photo wala du boobu
0: bi Serigne Touba photo
1: waaw
0: waa ci xam nga beru Serigne Touba xam nga Serigne Touba baraak bi dama bari na ay boo xoolee diggante moom ak ma Serigne Massamba Serigne Massamba nii la daan solo waaye li mu bëggoon bëgg dañu woon Cheikhul Khadim ku ma gis mel na ne gis na la bu ma àggee foofu daal man baax ku ma gis rek mel na la gis la photo bi bi ñu koy photo moog Serigne Massamba taxaw bi ñu photo kenn gën waa ko Serigne Massamba mën nañu wax ni Serigne Massamba waa ko Serigne Touba wax ni loolu histoire la lu yéeme la Cheikh bi nag ba 1915 mi ngi gàmm ñëpp dafa dem kon dinañ ñëwaat boo amul benn laaj foofu ñu ñëwaat ci ginnaawam
1: maanaam tey inspecteur boo doon leeral ci xëy na ni nga koy dégg ci ay nettali nan la doon nan doon gàmmoo ci biir Thiès foofu
0: waaw ñu doon gàmmoo xam nga Cheikh Bara zikr la moom moom lañ daan def guddi ak bëccëg ku dee bëccëg baatu tawhid bi mom day jog
1: la ilaha illallah
0: wa biñ démé nak ba nga xamni cheikh adim def na gam mom yi ñett khasside yi mom bokku na ci ñi nga xamni ñom lañ fa daan jank muy jazwul qulub waaye bu nafiq ak muqaddimatul amdah
1: ci ndeysan
0: ci ñangum kennay debbe nit ni am kurel diko aw lolo dem ba nga xamanteni gam ñu amna ci yu bari yo xamanteni ko mustafa choon dañ ko ron nan choon gumba jankatu murid la won mod sambu jankatu chef al khataba ñoo ñep ci luddul ege dan nañ fa ñew de gam baba jangum ginaaw gi la ginaaw baba presque jangum doore la mo am legui la rajo yi ki waye bu jikkon danaka jangum doole mo amul waye ñet khasside yi mom bokku na ci li cheikh bara farata lon ci gamu ñuko fay jang baba jangum kenn lay doon mbolo diko aw ñun ñi sax suñu mag dem nañ ba nga xamanteni suñu bay li ñu xam ci ñom dañ daan aw ay jankat kon seigne touba dafa ñewon instauré ni ñi gam jox leen outil may lim bind ci gam bokk na ci ñetti khasside yoy danaka bo day xol ci mouride yi dafa jëkkon ci ñom bi lolu wéyé nak mu am benen période buy ñëwaat ndax gam gi da fay diré wala da fay taxaw néna la kër gi Seigne Touba la ko yéene woon mu dëkk Thiès man la xaw tuuti Thiès dina nekk capital mourid waaye boo ñëwee ci pénc mi sëñ bi tey te lii may wax xam naa di ngeen ci def benn reportage
1: inshaallah
0: da ngay gis ni matuwaay yi Cheikh Ibrahim jëloon ngir mu nekk kër Seigne Touba boo demee da nga ko fay fekk
1: dégg la de
0: moo tax ñuy waxtaani Cheikh Ibrahim bu ñuy wax nañuy wax ci fay ak nan la dundale yoon wi ak bi muy dundal yoon wi ba nëgëni jëfi démbam ak jëfi tayam ñu ko wóotu ca lañ ne
1: walaay
0: mas nga gis suñu am daxa defal def ay déclaration
1: déedéet
0: te fii ne ndax yomb naa gis fi ne
1: déedéet
0: ak liggéey bi muy liggéey fi ne
1: déedéet neex te gis de
0: Cheikh Ibrahim noonu la meloon maanaam jëf gi ñuy jëfal Seigne Touba ñoom dañoo jël seen lépp seeyal ko ci Seigne Touba léegi la am bis ñu koy wutal ay màggal ak yooyu waaye Cheikh Ibrahim ci jëm boppam musta wutal lenn boppam lu dul see ci Cheikhul Khadim loolu moo dal ay xalifaam ba nëgëni moo tax ñi koy waxtaane itam war nañoo bàyyi xel ni ay xarbaax baax na ay xarbaax nettali ko baax na waaye contexte ba taxoon xarbaax yi jóg itam dafa amoon lu tax waaye léegi lan la Cheikh Ibrahim ak njabootam jëmmal ci kanam Seigne Touba ndax moom dafay jàpp ni alalu Cheikhul Khadim

0: Sin Motala. Général mo organisé li nga xamné moy kër Cheikh moko def ñetti patch Medina Fall Guéné Kawsar Sherif Hassan bu daldi ñew kër Cheikh am wa kër man Sin Cheikh Fall Baye Gor wa kër Cheikh Mohamed Mustafa bi Sin Abdoulaye Fall Dar ñew Sin Abdoulaye Fall Dar bi mi ñëwé wël gamu gi waye nak bobu defuko ci kër bayam kërëm la koy def bobu dékkal guñu kër bay
1: bi né né
0: ba bobu defaruñ ko mom kërëm la ko lako yobbon niko bayam doon défé mag ñëpp diko fék ba ñëw ci Sherif Hassan Sherif Hassan nak 1975 bi mu nekké khalifa da tuxu mom jarib waye dafa baye ay rakam ñi gamo ties waye mom jarim la dan gam bi 1980 ci la nelaw bi mu nelawé nak Seigne Abou Sakor ñew nak légui nak alaqa bam lay wax da di jidu wat wax mom mo jëk gané aduna ci kër koku muy kër mam cheikh 1908 1981 seigne koso ci la ko cheikh abdul ahad bakay digal mu yeselat kër
1: 81
0: bi mu yeselé kër gi boy xol ñom tan dañu dem ba ci ag ñu duggal ci social ndax digënté kër cheikh abdul ak miru semaine de fer bi kenn waru fa dëkk bedd la war do ñi ñi dëkk nañ ko li nek ci kanam itam ñi ñi dekk nañ waye ñom biñu démé ba dégager pench mi rek ba am li doy dañu bayyi ñi ñi ñu dekk waye kër gi ñi nga xamni
1: ci yaatu la dé
0: waaw kër gi ñi nga xamni mir bi waroon na leen ñu nek ci biir kenn gennewu leen waye amna lotissement bu amone test sama wayjur bokkon ci ñi ko doon défar ñom ñi nekkon ci biir kër gi ku nek jox nañ la kër pour nga génn kër ku nekk jox nañ la kër indemnité ba gamo gi di wéy ba Cheikh Mohamed Fadil Fall Seigne Mouride Amine ñëw ci la yaatal bi tambali ndax fofu baraak bi nekkoon dañ ko xoosaat ba gis fondation tabax fa ben bâtiment ci njital Seigne Makhtar Lo sama mam bo xamné ci à l'époque ñong ko doon évaluer ci 19 million fi nekkal Cheikh Bra bu ñëwé ci kër gi lay dal ginnaw la bâtiment yi yok ba ci jamono Cheikh Moustapha Amdi Modou Mel le digal ñi naan alalu Cheikh Bra ñu tabax fa bâtiment bu maga maga maga
1: OK loolu la doon bëgg laaj nga xamni kon bu ñu déggé ci li nga waxé moy jëmmi ties mom gamu ciosan la fa
0: wa
1: gamu gu yag lu fa yag la
0: wa
1: légui nak loolu ba tay nan lay wéy ci njabotu mam cheikh ibrahima fall gi ndax toujours ki fi nekkal seigne touba moy sak ñu fay gamo wala dafa am spécial kër go xamni mom dañ ko réew fi ngay gamok seigne njabotu
0: vina daw ji ati ñaari ati manam khalif general mouride bi bu ba ba
1: waw
0: dina digal ci am de mouride mo wajal gam gi ties waw manam man ci lima xamé ma ngi sama 60 ans musuma gis gam ñewute khalif general mouride digalul Khalif General Baye Fall mu gamo ties ñom lolu faratal ci ñom ci boy gis itam gam bi ñuy ñëwé fim né bo fa démé yor nañ mbar mo xamanteni manam juma ci ties dakk
1: Manahil Safi dafa nek neesan
0: wa Manahil Safi ñi jital Cheikh Sine la légui Manahil Safi gis nga señ bi niñ koy gamo ni señ Touba di gamo ndiarëm niñ koy gamé
1: ndaysan la nga xam nañ ci dara wa ma sha Allah
0: téwul kurelu zikrullah bo ci tek dëkk bi da fay tass ndax dal yi dafa bare bare bare bare
1: ak pentu mo
0: wa xajatuñ ci xajatuñ ci pecc bi tel te te te nena la 1906 la cheikh wala commencé gam ties
1: ci da la fay na ko de waaw
0: legi lam ko fay gisa lay am jaarem day am bo dem na ba fulkul mashhur seigne moutakha digal na daaira majma'un nuray ñuko fay jang fi ne ran le ren wi wi passum la sen ñette mam cierno lay yabalon mu ubi fulku ba fofu ci ci ci madina ba nga xamne le cheikh qadim beggon ci ndiarem ci gam fi ne nonu lañ koy gamo ca keur mam cheikh ga nek ties may déclarer fi ni cheikh ba bu fekke nda am capital fi nana asim hein pays man nañ wax ni madina fall
1: madina fall
0: moy pays cheikh lutax
1: dara
0: seigne bi latumuy dem ci geej gi 1895 bo mam cheikh niko buñu xif ak sama mag mamo dar ñu déclencher ben procédure sama mam agriculteur la ñu indi ko ties mu créer ñet juroom ñet dekk yu wër ties ak salu ngir liggeyel récolte lañ fay récolter mom lañu indi jaré amna ci yo xam sax dañ ko daan pakaré muy fekk señ bi fam nekkol daar daar ndey gi ndey ci pot man ki jur sama mam mu gor fa lañ ko dëcc daara cheikh ibrahim lo ci sama njital mam kar assane lo mandagiri daaru san daru ci bet ci lu wër ties te nak bokul la ben dekk bokul sa morom ñuy bay
1: ci wal agriculture
0: ci wal agriculture amna ci mandagiri mom furwi ay furwi la dal lañ fa daan récolter tolu mango ye baw ñoy batay ñongo fof mané ko tek bet mu dem salum ci 1906 gogo ndax tubab bi dafa bëggoon khalifa yépp am fa représentant ci gossas da ba gossas dafa nekkon point de buñ dan collecter mbay mu yobu fa jarbatam
1: gossas gi
0: wa seigne mbay lo yobu jatta ci ndigalu cheikh ba mam xaar kan 1906 yabal fa ki topon ci tam seigne ablay lo ki jël sama bay 1914 ñeneen sax jitu na 1914 kon ci gattal ci walu gam nak waxuma ni fenn gamul de way madina bo ñewé xamni seigne touba amna fa jéxata gu mag
1: ndaysan ndaysan
0: jaarel ci ko mam cheikh
1: ma sha Allah té day melni boy xon jabatu mam cheikh ibrahima fall gi ca koñ baak ruqiyat yépp fu ci nek rek
0: ba
1: amna ko fa ne jabatu mam cheikh fall gi diko magal
0: wa te lolou c'est ciiru bop la bo xamni seigne touba len ko defal te limay wax ni di ñaanal cheikh abdou samad day histoire bo xamni bu palpable man nañ ci
1: tek la fa
0: daar yi ko wëreul nak ak lepp lo xamni cheikh abdou dang ko liggé ngi seigne touba ma nga bo gëj daaru bayre gi seigne amdi khadi nek té ñu joxon ko Serif Hassan gisoo lam fa def té lolu ay jéxatal la yo xamni wax dëgg yalla talib bu nek ci Sénégal fiyerté lay doon ci yow way ñuy woné nak cheikh bra ci jëf hein mo gën koy woné ci wax ndax ma ngi fatali kuat ni bu togon di wax rek xeyna li mënuko amna lo xamni xelé koy def taxaway koy def waye da ci am ndimbal dimbali moy Seigne Touba da ko ci jappalé bu baakha baakha baax da ko farlé Seigne Touba da ko farlé baakha baakha baax ba taxna légui le gam gi gëna lawé moy amna ñuy daan gamu fenen légui ci Madina Fall seen kër lañu gamoo seen gandé lañu fekk ci manam nekkatul gam go xamni talibé buridi wala njabotou cheikh ibrahima ñepp ko bokkul
1: mourid yepp ko ma sha Allah jerejeuf jerejeuf inspecteur gamo thiès mi ngi nonu muy lo xamné yakarna ci suñu image ñu bari bari yag nañ ko top yag nañ ko min muy gamo thiès fele ci kër mam cheikh ibrahima fall ma sha Allah mu am solo lol kaw sara fall bo démé niko señ mohammed lo waxé yaangi fekk ci pintima wa manahilu safi ñu leen ndokkel bu baax baax di leen ziarra ñuy amal fofu seen gamo ci ay kurel yu wuté waye li ci gëna yéme bo démé da nga gis ciosanul kurel wax deug yalla yi nga xamné wax na Seigne Touba na doon gamo moy ñett kurel lay doon bi jëzbu bi mohibu bi muqaddimat waye am ko nit jangit Barsan Diouf Seigne Ousmane Diouf masallah ñu ngi koy nuy wax diko ziarra waye ñom ñep ñu am taxaway bu am solo bo xam dañ ko ci am mi ngi nonu muy taxaway bu ragne ko gis nga mbar mi nonu mbar mu yagn waye ñiko jëgë ñep dañuy genn ñew fofu waye njabotuk mam cheikh ibrahima fall gate inspecteur da nga gis ñepp dañ fay nek secours la bi da nga jakar ni fi da nga japp ni fi ne fo fenn rek yaangi deg ñu fay amal batu sun borom bi muy la ilaha illallah muhammadur rasulullah muy lu ama am solo tawarkalla jerejeuf inspecteur mel nañ liñ ñu cërlé won ci walu waxtu li ci dess bariwut dama la bay rek nga duggat ci manam ginnaw bo xamanteni nak yépp ndax man nañu am fataliku bo xamanteni cheikh ibrahima fall defewon na fa gamo wax ci li wala wala ci trois salles yoy nga xamne ñaara day am ci yu mel non
0: manam discours bu muy def
1: waaw
0: xam nga cheikh ibrahima du nitu discours lool ma ko don fatali ko bi muy dug cheikh ibrahima amon
1: ay jewrin
0: waaw sa mam cheikh babakar lo mo don jewli le mu ciass keur gi sax walu yena koy yo lu ndan rogal day wax ni nañ ko wol babakar lo biñu mom la koy wax mu wax ko mbolol
1: ci
0: ndax mom kat lepp lo xamni du ndigal lu mu jot ci cheikhul qadim war ko jotali bopam budul lol da koy joxe
1: ci
0: teet nekul wo xamni nekul won ko xamni ku yomba gis la itam bari na ño xamni dañu tok nañ cheikh ibrahima nan ma ni dedet ku nangu wona fatula lol li ko firil moy khalifam bi fi nek ni am de khalifa xam nga da am slogan bu sama ben bay di indi lolu mom bay falé ko mom lolu bay falé ko mom manam toggu tay toggu
1: toggu tay toggu
0: toggu lo wa mu toggu tay toggu moy lan
1: moy lan
0: moy yo fi nga nek do genn do jaxu dépasse té ñuy toggu di lay yitt manam fofu la ngeureum suñu borom mëna tambalé ci nit ki nga xamné yow wakir la nga wakir la ba xamné yow lepp loy def yow señ bi nga koy jox la war ci yow dañ koy def
1: ci
0: ha motax discours manam ci manam da ko don def ni ci ak doxine muy dox nga xol ci doxé non waye ku jup mom jup nga ku jubadi nga wax nañ né amna buñu gamo ba ñetti fan mu am lu mu yek mu am lu mu yek ni nañ ko wol mbol ñu wol ko mbolam yi mu ne leen sen galaj mi ngi sen geñu yi
1: ñum ko
0: njabot gep sen galaj mi ngi sen sen gadji yew len ko bu deugar lolou bobu da don tonto ñi nga xamni dañ daan wax ni cheikh ibra mayene jigen ñep ma so fi deg lolou
1: okay
0: ci njaare dafa am ko xam dañ ko tumal ci as ndaw mu daw ñu mu ni len ku ko gis na dag bob bi indil mu ya ngi deg ku ko gis dagal bob bi indil mu dem sama keur mam Seigne Ablaye Lo gossas dugg ci daara ja ci talibé yi laqatu fofu
1: set
0: ñetti at melni rek ab donga bu ñew ci keur gi rek nek ci bir daara ji ñetti at am ku jige ndiarem ñew ci keur serigne bi gis ko fa da di yolle dem ni mam cheikh sa wajale gis na ko mën ko fo ko gis mën ko Seigne Ablaye Lo mën ko keur Seigne Ablaye Lo mën Seigne Ablaye Lo xam na ko mën ko dedet mën nañ ko bayyi ndax mam man rusna cheikh Ablaye Lo kon waji teju gi mu teju don liggeel serigne ñetti at amna leneen lu mu defal ci mom fofu nak moy tax ni baye fal deug da koy nuru day nuru cheikh ba ci selal ga ci deug ga ci moytu yu bari yo xamanteni seigne touba rabi tal
1: ci
0: discours yoy dal def na ko fa ñetti fan après gam ba muy fa yegge ab xaw xaw
1: ci
0: waye nak discours am yeb ko bax rek liggey seigne touba daw ko genn
1: inshallah
0: daw dajale mbolo lu yag ci di wax dedet motax jox ñu seigne bi mo sañ ñew mu jottale ko mbolo bi te it seigne ko so
1: makka
0: bu ko seigne touba mo sañ na wolu mom du deg day am ñu may andal
1: mom mom
0: seigne ñoy deglu waaw bu ñu genné ñoy koy wax li seigne bi wax
1: Tiki.
0: Légi nak lolo tax li bay bal bay xol bu ne la bay bal ga yow li nga wara jëk japp mo ya gëna jup ci nit ñi
1: ya gëna jup ci nit ñi
0: ya gëna mëna liggéeyal Seigne Touba way do ci gis sa bop bay bal li ñi def lu mi reey reey reep buñ ci gisoon seen bop Seigne Touba nang
1: deug la def tarkal la
0: jërëjëf
1: tarkal la kon dal seigne inspecteur mam Cheikh Ibrahima Fall ngok ak gam machallah ñu ngi lay sant bax yakarna leer na ci bokki téléspectateurs yi ak bokki internautes yi nga xamni ñu ngi doon top seen télévision Assamadie TV ci mam Cheikh Rafal non nga xam non daan gamo waye ci sanul gamo cessit day mel no lepp indi nga ko ba ci ni nga xamni moy atom ren yi nga xamni ñu ngi koy wajal di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu agalen ci xamna ko dama la jox rek nga daanel ndax nama ko waxon serigne bi mom bam waxe faman yu'azzim mawlida nabiyina babil huda fala yuhazzabu alqada fahtarima wa'asimi lawa kon kep ko xamne magal na bisub juddu yantabi sallallahu alaihi wasallam ana lan moko tay fek ma bay na nga teje fofu insha allah
0: wa xam nga buñu dello ci jazbu rek dañuy teunk wat ci li nga xamni mom la seigne touba soxla ngir magal ko sopemba xaritam ba sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ba taxna qasida yi mu def ci rabi'ul awwal ken xamul nu mu toll bi mu def ci muhammad rasulullah ginnaw yi mu def qasida yi mu def ci allah lu bare bare la yuy tektele yoy ba taxna itam gam bi non lañ ko wéyelé ci ties ak liko wër samedi sax inshallah dinañ def ci penchuma inshallah ben waxtan ci as-salatu ala an-nabi fi kitabat ash-shaykh al-khadi lolu ci waccayu gam ga lolu tam dañ ci am tawfiq sunu borom am ci tawfiqu cheikh amdi khalifal ñaan mu yag ci lolu ndax wax deug yalla ma nga fay defaat ay liggey yo xamni day wajal gam gi ginnaw ba mu yobbo li nga xamni mo do adiyé magal gi xam nga jinn ko so bénéfice comment ça dina ko dello du ko dello nga magal ba nopi na li dess ci magal gi señ bi xam nga so bénéfice du yakuma lu ne man ko jël waye nak la dess ci magal gi mom dang koy jox 60
1: ci wala yon
0: ba nopi nak ubbi wat benen ligey nga xamne mom buy dem bu job day ab ligey bu jume ab ligey li fi nek lepp day dem ba ñepp xamne dara nekatu fi legi dañuy waja lolu ñom da fay nangu li nga xamne dañ moy nekku Seigne Touba ak jëm ji nga ak dayo bi nga xamne Seigne Touba amna ko ci Cheikh Bro ak lim ko def motax ci madina fa ñu ci wo bëgg tay bi yépp xamne boko defé Touba ni ngui koy defé Touba bi ci am ngeerum Seigne Touba diko defé ndiarëm diko am ngeerum Seigne Touba ciess tamit non nga koy defé di am ngeerum
1: Seigne Touba
0: ndax fañ koy defé yéene ja moy Seigne Touba de kon kon ñu ngi sant ñepp sant ko ci dalal bi Seigne Abdou Samadi ñaan mu yag fi lool
1: amin amin
0: bëggon nañ nak waxtaanu gëna kawé
1: kawé
0: la doon defé loolu joxe historique bi xamni Cheikh Ibrahim Moustapha Tango Gamu depuis 1906 ci Thiès ba nga ni fi ñu
1: waxe machallah
0: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf inspecteur Mohamed Lo ñi ngi lay sant bu baaxa baax di la gërëm waye di sant bu baax ci waxtaanu am solo yi nga xamni andi nga ko ca la ko tambalé ci laytaay bi nga andi won ci yalla tabi sallallahu alayhi wasallam ak gamo waye andir serigne bi ni ko yalla xassalé mom ahmadul khadim ci gamo waye muy laytaay bu am solo waye tem beet mo doon mam cheikh ibrahim fall ak gamo wax nga ko légui 1906 ba légui la tambalé won li nga xamni moy gamo ca thiès ba sunu jamono tay ji kep ku fi nekkal mam cheikh ibrahim fallit yaay taxawu gamo gi fofu ci ndigalul serigne bi muy lu am solo kon yaakaar naa ñëpp bokk nañu xam taxawaay bu am solo bi nga xam ni naka jekki maam Cheikh Ibrahim Fall am na ko ci liggéeyu Serigne Touba rawatina gàmmo waaye kon saa yoonee gàmmo xel yépp rek day dem ci Thiès foofee ca Madina Fall yanan suñu borom yóbbu ak jàmm. Ñu ngi sant baax bokki téléspectateur Assamadiya TV ak Assamadiya Media gépp moo xam bokki internet yi nga xam ñu ngi ci YouTube bi am ñu ne ci Facebook bi am ñoo xam ne ñu ngi jàkkaarloog seen télé di ko seetaan. Bokki auditeurs yi nga xam ne ñoom it waxtu wu ne ñu ngi wane seen mbégte mi nga xam ne am nañ ko ku mel ni Serigne Babacar Gueye Ilhamou Latiful Kabir bu Touba Ngoye macha allah ak yeneen bokk yëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm waaye di leen ñaanal bu baax Serigne Abdou Touré sunu wëllëre sunu xarit boobu nga xam ni télé bi dara du ko ci raw moom it ñu ngi koy sant baax di ko gërëm Serigne Ndiaga Aw moom it neen sunu xarit doon sunu wëllëre talibib Serigne Moustapha Absa moom it ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziara di ko ñaanal suñu borom defal ko tawféex ak mboolem bokk yépp rek ñu ngi leen di ñaanal yàlla defal leen tawféex. Serigne Khadim Touba Bambay moo nekkoon ci régie bi ñu ngi koy sant baax di ko gërëm moo nekk nit ci caméra yi macha allah yàlla suñu borom defal dégg ak topp wa axiru da'wana alhamdulilah rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa
2: barakatuh. ليلة مع تعبي وتور شد عظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والسلام مع اندفاع نقمي مولده معسم مبارك محترم تعظيمه ينعتم.

0: ليلة مع تعبي وتورش تعظمي بها النجاة والفلاح مع سرور والنجاة بها الرباح والسلام مع اندفاع نقمي مولده معسم مبارك محترم تعصيمه ينعتم على سبيل التقدم.
1: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نغنيو مباح على سيارك باكو تدك الشيخ محمد المنتقى دكونيال سابر مجاكل كفي تبرلكو وموت لي أي نالي غامني أملكو نغنيو كباكي شارو خدم في طول بإسلام عندكم مبولي بوك يب أك بوك تلب يب أك بوك جول يب دكونيال بوك جول يب رك فسيني أنا تغيين سين إميسيون غامجي بندوب جرو ميل بي ci télé bi di Asamadia TV ak radio bi fréquence bi 100.9 bi ñu nuyu mbolam bokk yi nga xamné ñoo ci top rek ñu wéyal kon liggéey bi ci léral Cheikh Askouba ki alayhi salam ci téré bi di Hamziya mu téré Muhammad Al-Busiri rahmatullah alayhi wa radiya anhu mu jall ci aw ak neexon mu jaglél ma da bako wax awlatuhu khassani gi mu waxon ak neexon mu jaglél ma bi taqbil rahatin ci fondu tenq kana tenq lo xamne nekkon na aqtuha ak jappam wala ta ak joxe ga lillahi digir yalla rek billahi te jëm ci yalla rek ak neexon alayhi salatu wassalam deglel ma ma fon loxom bu sel bobu nga xamne lu ma sa japp yalla tax lu ma sa tey yalla sax yalla tax lu ma sa joxe yalla tax tenq lo nga xamne dal moy loxom bu nga xamne ak joxem ak ak teyem dal yalla rek ay tax te ngeuma yalla kepp ci dawut nekhona lol ma nuyu ko fon loxo bobé barkelu ci tenxal na lay wel diko tagati wax rek ya ay ki manam na tattaqi tenxal lo xam dana watandiku al muluku burya basaw ayam wa tahadha te xejje al fuqara way ñakña bi xena ci koma min nawalha ci ay mayam kon nak la tasal bul laaj sayla jodiha amna ñu def jodiha yorok tawam ga amna ñu bind sayla jawdiha yorok tawam ba inma yakfika naka dana doy ala ndaw pencia min wakfi suhbiha ci dotik niram ya neena tenk la lo xamne buri ñewun ko won ndax li nekk ci mom ci ay ak musiba jëm ci ñom waye nak way ñak ñi mom ñewon nañ ko lol menen ko lol ndax may go reere gi bayiko ci tenkon jëm ci ñom kon nak ak tawam mom bu ko jema xam mom bu ko jema gess kenn mën nako wax fam ag xane lo ci deg ma nga xam nga doy loko rek te xamne lo nga ci deg ma lo nga ci xam waye fam yam mom kenn mën nako xam kenn mën nako wax itam kon bu ko jema lañ mukk dara joxon na mom tenk lolu ashata gatt ba net dara joxon na ashat mo fayal dara kon dañuy wax dara joxon na am soow ashatu gatt ba hina marrat ci waxtu nga xamé ne tenk la romuna alaha ci gatt bobu kon nak falaha ñal da gatt bobu sawratun ak riis ci am soow biha ci daraja yi tenq loolu wa namaon aku dolliku naba balloon na moom tenq loolu balloon na almaa ndox ma maanaam daal ndox mi moo ball waaye ci barke bu tenqali moo tax mu ne naba balloon na almaa ndox ma biha ci daraja tenq loolu asmara meññoon na it an naxlu tantana maya fi aamin ci meenaat ba tey biha ci daraja tenq loolu sabbaxat sabbaaloon na biha ci daraja tenq loolu alxasbaw jàmbaraay ja ak daa wax ne am na xisa boo xam ne siiw na te mel na xawoon nañ ko junju ci gannaaw xisab umu maabad bi ku baax ki di gàddaay bàyyi ko màkka jëm madina daam dëkk bu ñu wax ku day dan fekk fa benn gàdd boo xam ne ka fa nekk mooy ku ñu wax umu maabad mu turam dëgg-dëgg mooy aatikatu bintu xaalid al qusaaiya ba mu ñëwee fekk ñu bëggoon luñ jëfandikoo ci li mel na soow ñu mu ne leen day fii day wax da yàlla juri yi nekk yëpp sàmmi nañu xana gàtt boo xam ne bu yooyoo loofu loofu ba nga xam ne ak loofaayam ak yooyaa mootee dem ànd ak jur ya sàmmi moo fa nekk ma nga nee ku baax ne indi leen ko indi leen ko rek naka ñu ko indi mu raay ko ak loxo ba sell ba rek gàtt ba daal di jox soo bare bare génn soo bare bare moo xam ne ci la jëfandiku moog ki ma àndoon ku baax ki Seyna Aboubacar radiallahu anhu ba waa kër ga jëfandiku ca ba mu des sax far te daraja barkeb loxom bu tedd boobu rek la. Loolu nag ba ba ban borom këram bi ñëwee sëriñe ba mu ñëw mu nettali ko nag mu ne ko ah koo de yaaka naa waaye xoru siñ jee gi nga xam ne ab yonente daal dëgg-dëgg moom rek la ma doon ndax moom war a man lii fa la njaaratum nee nañu sax ci yenn ci nettali yi. Ba lay tenq loolu bal na am na ba tàyyi ndox di génn ci jëmi baaraam bi loolu am na ba tàyyi. Am na am na ñu ne ci alxuday bi ya biñ bëggee omre ji te yéefar yi won ko aaye ko ba dañu muy wàññi ko dafa nekkoon dañu ñàkkoon ndox lool jamono yooyu am ndox mu néew mu fa nekk nag mu dugal ci ay loxoom rek loxo yi di bal maanaam loxo yi di bal ndox nga ne bu jara ndox ba baree lool bu dee jël seen ochar yi itam ci xebta bokk noonu la ñàkkoon ndox waaye daa bët ndox boo xam ne daneen suba ak jàmm danañ ca fa àgg ci waxtu yor yor waaye ku fa jiwtit bu laal dara ca ndox ma nañ bàyyi ba ñëw rek ñaar jëmm ñoo fa jiitu waaye laaluñu ko bu mu ñëwee nag daa laal bët ba te bët ba tuut loona xel de waaye daa mu jël xel ndox mu baree baree baree xam ne moom am na ndox moo xam ne daa génne jëmmi loxo yi di kiimaan wan fajar ma un nabir ma un namir min yaa di jëttakarumi la cheikh xani waxoon jëmmi ndox mi daa fett génn ci diggante ay baaraamam man ci ay baaraamam muy di yéeme yéeme naka noonu daa na fekk ndox it mu dugal ci loxoom rek ndox ma da bari lool ba tey lu ci nekk am na ba tey am na ay tànnama yoo xam ne da koy jëmbatoon ci loxo boppam menn at rek tànnama yëpp daal di bejj ca ñor ca boole ca dana ko nett léegi sab salman alfarisi la ba tey tibb na ba tàyyi ay doj ñu sàbbal ko moom nee nañ du benn yoon ay yoon yoon tibb na ay doj ci loxoom ñu dégg dajay sàbbal sàbbal gu leer a leer ay yoon la sax nee nañu axyat dekkaloon na al murminina way ñàkk ya mi mawti jahdin ci deexug bekkoor awasa boo xam ne taxoon na alxaw ma nit ña fii ci moom zarun ab yóbbal umaanu ak ndox fa taxaddaa te añee te añe mooy te lekk rek alfun junni jeeaxun ñu way xiif bi saaxi ci senn saa wa talawwaa te mandee alfun junni dimaun ñu doy mar dimaun ñu doy mar bi saaxi ci senn saa. Amoon na atum bekkoor moo xam ne daanaka kenn munta am loo lekk mbaaloo naan ni ñëpp daal ab dund lu njëkk wala naan dañu jëfoon lool waaye naka ñu ko sàkk ci moom mu ñaan rek mu ñaan yàlla daal di dàqal ñu bekkoor ba ni ko waxoon ci taw boobee ak yu ñu mel ay yoon yoon saay bekkoor amee rek su ñëwee ci moom rek yàlla daal dindi bekkoor ba indi taw fi xéewal waaye jamono bekkoor ba da nga la wax ne rawat na ci xareb tabog boobu nga xam daa mettoon lool nga xam ne dañ daa mbokkoo sax aw xaru tendarma mbaa di rey gis nit mu rey girimam girimam ngir bëgg a naan sécurité ngir metti waaye lu toll ne saa nga xam ne mas noo misaal daanaka ñaari kilo rek ndax ñeenti mudd la mas na koo jox dugal ci loxoom joxe ko ngir ñu jëfandikoo ko waaye junni lekk jam des lu néew ci ndox toll ne saa itam dugal na ci loxoom niki ci alxuday beegoo ni nga nettalee junni ñu mar naan ci ba mu des lépp ci barkeb loxo boobu woo faa te mattale na xadru baydatin kem am nen lu toll ne am nen min dudaarin ci wurus mattale na ca dayna salmana borob salman alfarisi yi xeena xaana ci waxta wa teewee alwaxaw matale njotoo ga kaana nekkoon na moom salman moomu yu daa def ko wooye xinnan ab jaam fa untiqa te gorelef ko lamma ay naat ba nga xamee ne yunt na yunt mooy ñor ba nga xamee ne ñor na al aqnaaw ceggi ya mi naqilee ci ay tantramam moo tax mu ne afala taaturoona ndax du leen ngàntal ndax du leen dugal ngànt yéen yëxut salmana salman alfarisi mi lamma ana aratu ba ma ko gaaree al warawaaw taruk tàngoor siburu min dikkir yi ci ak tuddam ci tudd gi tudd yonente bi alayhi salatu wasalam aw ko daa wax ne daan xesa boobu lay nettali ki ñu wax salman alfarisi yi bu ko doon arab sax alfarisi yi ni ko gisee nga xam ne ci waa farisi la waaye daa yàgg dégg ñu ne ab yonente kat mi nga waa ji ñëw jamono waxtum jot na tax mu ko daa gëstu nag ba xam fu mu ko mën a déggee yàlla dowal nag ci at dowal bi yàlla ñu def ko ab jaam maanaam daal du woon ab jaam waaye xëy na ci dowal bi yàlla daal la am xew bi xewoon tax ñu far jàpp ko def ko ab jaam ci kaw noteel waaye nag gannaaw xas na doon ab jaam ci loo xam yàlla ko dowal rek ah mu doon ab jaam di liggéeyal sangam ba nga xam ne jàpp na moo ko moom bis nag mu nekk ci kaw tendarma ya di liggéeyal ab sangam dégg ab sangam di wax ak beneen moroomam naa ko ah am ko nekk fee dinaa ab yonente la waaw war ab yonente lay wotare naka salman dégg baat boobu rek xaywi ko ca kaw moom ni daanu kat yi def ñu ko mën a misaalee daanu suuf ne tër ne di laaj ba xam yonte boobu koy wax koo kan la ñu ne ko waaw yow la sa yoon deel sa liggéey ngaan yonte la sa dajaa nekk da nga tigaa la jënd war la jënd deel sa liggéey waaye moom delloo yi tiwut moo gannaaw dégg na loolu rek naka ma wàccee rek daal di noppee ci liggéey ba wër di gëstu ba gis ku baax ki yonente bi nak ma gisse xamne ki moy ki yalla yonne yalla man yalla may nako leeru ngam munoko tuub na de dubbi islam waye ab jam la ci ligob jam la nek yonne tamit nako da ngay jotto mom rek wa munam wax sangi bi nako na bo jotto yow sangi bi nak laaj ko lu bare bare nako da ngay jembat ñeñu téméri taati tandarma yo xamne ben du ci dé nga enima ñen fiko oxiyé wurus yo xamne ben oxiyé bi ci nek dé ban ñen fiko deureum ci yoon ci ak ngam lu bare bare ci xaaliss mu ñu wax ko yoonte bi nako lam wax ñoto de yalla nako man waxon limbo mo wax nako anangul rek fañ kay waxe neena am ku ñew jox yoonte bi dara ci wurus morso morso bo xamne beurbu dara ci xéet wurus mu nako jëlal degeeti morso bobu ana wurus wowo to na am neen la rek nga fay ci limu laaj mu ñeñ fu oqiy mu nako li na laaj mu na fay ñeñ fu oqiy lo xamne xayne wurtu mar sax fuk oqiy mu nako demal rek waye bam deme ba sellu ko dal fay nako ja fay bam dess fay na ja ñeñ fu oqiy bam dess ganaw mu nako tanal may nak yoonte bi alayhi assalam daali wax walan sarne indi len ma ñeñ téméré tat tandrama ganaw mu indi mo lem len fam bëgg ñu defal ko fa ngeen gassal ma fa ñeñ téméré pax waana dañ koy gas baye mom bu kenn jëmbat gas len nak baye ñu def ko nonu mom ku baax nak mo ñew nak daal di jëmbat mbolem tata mom tandrama yépp manam mom tandrama yépp jëmbat ko ci loxol bu xam way ci barke loxom bobu nak ci la tandrama yépp daal di meññe ci min anmi ñoré ci bolé ci da sang ba sax sax lu ñor mom dana won bu ci ben di rek ne yépp meññe rek la ko waxon way da ca meññ ñor ca lepp ci barke tenk lu tedd lolu kon tankali mom yagana def yagana def ay kiman yu yéme yéme lim waxna afla tantrona nak moy salma non mu xawé ko ci kaw mel ko yorob yel wacc di laaj mbir yonenté bobu ba sangam bari ko ci yedd nako sen niw ci len ko wuril kon wax lolou yeen dal wuril kon yedd ndax lu meuna xew rek nit ku bax wala ku bëgg lu bax yagu ko wër su rigal ci bok lolou mu def du jombu lu meuna nek la wa azarat ta dindina mom tenk lolou bi lam sihat ci lambam kula dayen bepp jangoro akbaratu go xamne reyolon nako atibarna ay docteur waysan ak ko fajj wa'un ay beutitam mar rombo na mom tenk lolou biha ci ñom ci beut yoyé wahiya te fek na ñom beut ya romadun way wanen lañ farata hatim wan len ma lo xamne lam tara munu ko gis azrakhaw limama ngaw azrakhaw limama rek aha da wax ne nga jall sax wa aadat te do moy beut bay aji yaatu te aji rafet moy beut bay aji yaatu te aji rafet hatta mamati ak fatu da wax ne barena jangoro yo xamni docteur yep wona jox te mu ñu ko faj way nak ko tenxale lar rek mu dal di faju rayna ci loxom bu sel bu ay jangoro yo xamni kenn mu ñu ko faj way da ko lar rek mu dal di wër fasan sa amu beut yo xamni dañu wane lool ba xaw ñu mëna gis way nak mu ko ray rek fasan ñuy gis bu leer gis bo xamni mo ro sax gisop zarqal ya mama zarqal ya mama ko ma lañu gis la banenañu daan ci sax doxam ñetti fan kon goku ay sun deena war waye ko ma sangara e bata moy raw ab gisam moy raw gisub zarqaw mom kuñu waqata da min nañ ko radiyallahu anhu xal hot dañ ko xawana gañ ci beut bay lank da degu wacc way dagana bay lank ku bax ki daal di jël loxom delo beut ba fa sens melni melon melni musa deñ rafet lol te yaatu mana gis lol ba mo gana mana gis ba ca dess non la banim faato bot bi non la rafeté aw akane xol mu jégalel ma day firi da bako wax aw lay to xassine wala aw wala akane xol mu jégalel ma bi lasmi turabi ci fon souf sa min xarimi ni tukke ci ndeggu ndeggu lo xamne lanat noyna asfa wa dojwa hayat ngir kersa min mashia ci doxam ga matul akhmasi deggu kayu ndeggu kayu ndeggu la alisi la nga xamne minhu nek na ci mom minhu da xey manam fi lil khalbi ñal xol ba wi tagon ak laltay ida madja'i ndem sama tuddu kay bi aqad nagasna da wax ne ara neexon day xam nga daw bi mu waxe ñaar yoyu muy kanam gek tenkal da jall ci tanke ndeguli manam ndegul yonti bi tank yonti bi alayhi salam ne aka neexon yalla mayma ma fontu suuf ndegom sa nga xamne aw doj lum deugar deugar su ko ci masana deug kersa ak magal yonte bi tax taju day noy ba da cey gis jeexeti ti ndegu ba ni nga xam mo deug suuf ni may defe jeexet def marka sa tank aw dojit non da mel ci yonte bi alayhi salam lum deugar deugar aw ndegom lol dal neexona muneko nuuj sama dënd bi sama xol bi kon day lu suma tuddu kay ñagas ñagas day bu ju neex lol ci man noy lol ci man ngir barkem deug lolé hadiya xejjonna al masjidu jakja al haram jarñu normal limam shaha ci doxam ga ci ndogum lolé wala mi ngi sa te fatti wut iliyaw baytul maqdis hatta hu abtiram momitam neena masjidu haram amna ndam lu reey reey ak daraja ju reey reey ak ngeneel ci yoonte bi def bu defal ab jam kayam ba da fa jaar ak ndogum yoyé na waye tam baytul maqdis nga xamné baytul maqdis nga xamné bi mi rañan fa la jaari won ba jiti fa mbok yoonte yoyé bok yoonte yoyé bok yoonte yoyé alayhi musallatu wassalam momit amna ci bu reey reey ci jaar gam fa jaar ak tank bi sel yoyé wari mat newon na newi newi ko ne xamna ko moy lu jek jek man lu funki moy newi won na mom ndegum lolu itrama ba mu sanne biha ci ndegum lolu dula mal ne li lenem lenem mi guddiga nga xamne ilal lahi jëm na ci yalla xawfu waragalam nga waraja yaakar ga damet naccion na yit fil waxa ci ghariba fil waxa ci khariba li tukka saba ngiw de fagul nga wax li tukka siba ngir mu fagul tayban ak tay ma la nga xamne araha tornako ma la nga xamne araha tornako ashhadu way den ci jehal ne dami ci daret min dami ci daret fehe mu ndug lolu khotul mihrabi moy kuru gannga moy kuru jamukay ba fehe mu ndug lolu khotul mihrabi moy kuru jamukay ba mihrab ba moy jamukay ba wal harba wal harbi te kuru khareba dama wada wax khotul harbi kon wal harbi ngay def wal harbi te kuru khareba te kam lu bare bare nga wax kam tarat balana bo ndelo arhaanu ay gën alaa ci ndeg lolu fetaan ci ak top te wa arahu dana ko jort lawlu mi sakkin donte dalalu ton donte dalalu ton bi ha ci ndeg lolu xamna ci mu ndek heran dojo hera ma jatt kon rang rangi bi ak mom adama dojwa dama da refri geej wa fi mu doj la fi firi da wax ne dana fanane julli di jamu yalla ba tanke newe ba tax sayyidna aisha radiyallahu anha da ko wax ne waw yow xana sabr waxut ne inna fatahna lak fatan mubina li yaghfira lak allah ma taqad min tabik ma taqar xana yalla uppula bu nepp bolako jegal la la jur say bakkar la muju don xam nañu amu bakkar sax way li mu bakkar ci yow yalla jegal na lako ko lu ngay sonal sa bop ni nako afala akunu abran shakuran ah kan yalla defal na lu bax li ndax waruma nek jamu koy sant nak xamal ko jamu nga xam tanke dem bu ji newi ngir jamu yalla ak ragal ko yaakar ko baray tankam lolou masna nacc ca xare ba ta la war nacc ga rek moy beug may daraja ak ndam nya nga xamne seeni dara tour na ñoom itam ca xare ba mo xam nya shahid la mo xam nya nga xamne xeyna gana mu ci na ca xare ba way kep ko sa dara masna tour ca xare rek am nga ndam lu reey reey ndax bokk nga ko ku baax ki way ndeg lolou tam mo nekkon njital jaamu kay ba nekkon jël xare ba wa sayid ak topel gu masana def ca jakkañu ma ca xare ba mo da jitu mo da jité mbir ma na ca kanam ana ko ñambar tayit bis masna yeki dojo hira mom ak sayna umar ak sayna abubakar ak sayna usman ñom ñent la won dojo di xawa yëngutu ñu xareng rengi yalla dogal ku baake nako waw dojo yi waji dalal xana xamone ab yonante mo ne sa kaw ak ob sidiq ak shahidan da li ki man moy bi mi wax shahidan moy ñaar seher yi moy sayna umar ibn khattab ak sayna usman ñom ñoy shaydan ci taxi mo xam nga abubakar siddiq ak mom moy yonenté bi té ko ne xamné sayna umar mom shahid la dañ ko ray bu dé sayna usman mom lér nañ ni usman man khada qatalo wa huwa itar yurattilu kitab mu'til aksami sayna tuba waxan dako fekk mu jang alquran ashiram ken natlu ko té bi jëw nañ ko wax fekk ñu ngi dundu motax mom ko yalla wan lepp la ajaban ma ngi yem ak kemtan lil kuffari ñaloy weddi ñom day zado dal ko nañu dalan ak reer bi lesi ci alxan yi nga xamne fi nek na ci mom ihtiral ak ihtidaun ak ginduko lil xol ñal xali te kat walati la nga xamne yasaluna don nañ ko lacc mino ci yonte bi kitabul modi ab tere munzalun budum wacce buduñu wacce khata dahum qad adahum qad atahum bob dikal na len warti xan ak yek waye awol yakki fi mo ndax noyu len me lay bay ko ci yalla dekkrun alquran tru yalla mu alquran fi jo xam nek na ci rahmatu yermade wa shifaan aw safaru dinas ñal nit ñi man daal yéefari jaaxal nañ ma. Alxaan ji nga xam ne dañ ci yokkoo ak jëndu ak njub, ñoom nag ñu ci dellu ko ak réel ak càmbare daal, loolu daal kiimaan la. Ndax ñoom la ñu ñaan yàlla mooy yàlla di waxal yonent bi mooy bala ñu laa gëm danga yéeg ci asamaan wàcc alxaan boole ci ba mu ne yokkoon làkk ba yottu mi soxruf jaa teg ak taraxee fi sama bala ñu laa gëm danga yéeg jëm asamaan tekat wala noomi na la ruqiyaka xatta tunasila alayna kitaab naqru. Tag bu ñu gisee nga yéeg ni it sax ñu gëm la daa jow booy wàcc wàccaale téere boo xam ne ci kaw lay bàyyi ko yàlla la ko jox ngay daale. Yàlla neen xol suwaan rabbi hal kuntu illa bashar rasula. Yàlla na ko ay waxal waay ndax ne yàlla xanaa xamoon ne yàlla rek màgg yàlla rek sañ subhaan rabbi. Loolu ndax man mbindeef laa rek la ñu wëtale mooy rasul yàlla damaa jox nubuwa yónuma ci yéen rek waaye nit laa ni yéen waaye yónu dégg nag mooy li ñu tàqale. Kon bu ngeen déggam li ngeen gam rek ma dax ma mën a xam naas ayuminu ijam hude idan xaalu am atar dox basa rasula. Moo tax yàlla tekki ne nit ñi dal ak doy waa leen jàpp ak door bopp waaye dara teewlooñ gam lu may gannaa nakare ko nit yàlla nit la yónnee. Te xamuñu ne xoloogaay fi dara malaakatul yam soon mopp ma indin lan sana alayhi min asmaa malaka rasula. Te xamuñu ne bu fekkoon ne ay malaaka ñuy dox ci kaw suuf it ah ma yónni malaaka na ñoom rek xëy na seenu yàlla dina yedd ci looloo. Te it la ñu waxoon ne am na ndax yéegi moom waxoon na leen ko subhaana rabbi asra bi abdihi laylam min al masjidil xaraami ila al masjidil aqsa lisi baarakna xawla li nuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Kon wane ni yéegi moom am na. Te it bu dee alxaan ñu waxit moom mii nii di kemaan koo xam ne dafa ci mukk yàlla waxna ci alxaan sax wala yag fii moo anna ansalna ala kitaaba yodle alayhim indi fi taal rahma wa dëkka lixamin yomi noon. Waaw yaar yëpp lu ci nekk am na waaye doy na war yàlla wàcc alxaan joo xam ne daa doon yërmaan rek saafara ci mboolem mbindee fii ndax na ma koy waxoon rek wa nuna zilu mi al quran ma huwa shifaan wa rahmatun lil muminin waaye wala jidu dalimina illa xasara. Mooy ñu waxoon léegi rek yéefari moom alxaan da cay dellu ko ngindi ko jub waaye ñoom moom ak pertaage ak trotaange na cay dellu ko. Kon loolu lépp di imaan rek yoo xam ne day wan ni yonent bi yàlla ko yónni ndax lañ ko laa yoon lépp yàlla jox na ko waaye taxul nag ñu war a nar nit gam gam ajasa lottan na moom alquran al insa nit ayatun jenn laaya minu ci alquran wala jënd ak jënde nga wax ajasa lottan na ayatun jenn laaya minu ci alquran minu ci alquran al insa nit wala jënd ak jënde fa hal laa taati alal tee mu dëkkee alal tee alal tee mën a indi alburaxaaw way mën a wax ña bixaa ci lu mel ne benn aaya baa ñaar. Alxaan day ñëpp la lootal ñëpp ci marché tele nit a gine ci yam amul kenn ku mën a indi benn tole benn aaya sax te kat ñoom waa Quraysh dañuy wax ne ñoo dégg arab ñoo mën a wax ba kenn dàqu leen wax te mënuñu indi sax benn aaya da ko yàlla waxee rek qul la in ijtama'at insu wal jinnu ala an yaatu bi misli hadha al qur'ani la yaatuna bi misli walaw kaana baaduhum li baxtin dahira. Nit a gine suñ manqoo woon sax ba indi benn aaya donc su ba ngoon gu dég bëccëg ba adna bi tukki mu taleen ndax yàlla na mut lu mel alxaan wàcc ko suuf moo tax tuhdi dana jubale kulla yowm ci bépp bis al quraaw nga wax tuhdi dana jubale al quraaw way jàng ya kulla yowm ci bépp bis ila saamiihi jëm ci way déggam way digloom dana jubale ci ñoom mucjisaatin ay kiimtaan min latihi ca baatam ba nga xam ne tataxalla dana takkaayoo bixi ci moom al masaamiu bixi ci alquran al masaamiu nopp ya wal afaahu ak gimiñ ya nga xam ne foofu moom alquran al xiliyu mooy takkaay ya mooy takkaay ya wala xelwaaw te aji neex ja nga xam ne raqa sew na lafdan ci baat waraaxa te mu yéemuloo maanan ci maanaa fajaat te dikkee alxamsaaw jigéen ñëw alxamsaa fi xulaa ci ay meloom maanaam ci ay koddaayam wa xal yaa ak i takkaayam. Ok daa wax ne alquran moom bis bu nekk rek muy gën a wane ay kiimaan ak ngëneel yu kawee kawee képp koo xam ne yaa ngi koy dégg ñu ko jàng rawat ne nga di ko jàng bu fekkee sa xol set nga ci déggee ak a gisee ay kiimaan yu yéemee yéemee ak ngëneel yu yaatu yaatu ak xarbaax yoo xam daal da nga ci xamee loo xam loo ci xamewutoon bu fekkee sa xol set sa xol leer nag dana ko wax léegi nga xam ne alxaan daa boole yaar neex ci gimiñ neex ci nopp boo ko jàng mu neex boo ko julu mu neex nga xam ne moom daa boole ñaar yëpp baat bee ñëw njëkk yéemee maanaam ñëw gën a yéemee nga xam ne dara mënu ko misaal daal waaye ci li nit mën a xam am ko ñu wax xansaa mbokkum saxar bi saxaru faatoo doon na ko way ay way yu neex a neex daa ko doon ko jooy xansaa moom nag daa rafetal lool ci bind mën a wax lool rafet rafet kàddu bu maanaam neex neex ci neex kàddu ci buy wax ba noppi itam rafet ay wayam itam mbal ko rafet lool nga xam daa boole rafetu bi rek biti muy mëna wax gi ak jëm ji alxana non la noko raw sax waye non la ko mëna misal dal ni mu rafet ci biir ak ci biir dal da naka xansa mo nga xomal misal ci ni mané wax rafet bolé ci donte ken mënu ko misal tam waye da mané xansa da wajjon waccayo dara ci alquran wa aratna te wan nanu fi ci alquran khawamina fadlin way jimi ganel te wan nañu fi ci alquran khawamina fadlin way jimi gan way jimi ganel muy way nebuy ganel raqarun ak xaw min zulalihi ci mengatam ma menget moy ndox mo ci yalla ah wasawan ak ci yalla wasrawun ak ci yalla da alquran mom yeurumtu gi kim yeurumtu ak xel mu xel moy tax waxtu woné nga ci gis ay mbir yu nebbo nebbo ngeene wi laqo laqo ni nga waxe leg ak iman yo xam doona war waye day fekk saxol set yeew tam rek moy inama tajitali nak dana nir al wujuh kanam ya itama juliyat nem xatiyabna al asda khumal ya han miratiha wala sirb setu alquran limi yeme yeme itam kay meuna xam ki man nga yema ga day fekk xolam set ba meuna janok sekkal alquran yi ni nga xamene karam lu mu rafet rafet su beugay xol ci setu mu nek staru karam nga day fekk ba setu setu ba set bañam ben xumal xumak ba bu set bo xam da fa del ak xumak bu xolé sa kanam itam lu rafet do meuna gis taru kanam nga alquran no la mer rek waaw faaw day ajo cher ba set kanam ga soko meuna feej meuna leer meuna xam sabtar waaw alquran tam lu mu yeme sox saxal ci ritam do ko meuna xam dara yi nga xam mo ci nek ak secret sooron ay sar minu ci alquran ashifa nuru nañu sooron ay melo minna ci nun nga xamne wa mithlu nadairi kem nenn yu jigen yela an notraw nenn yu gor ya ako da xone alquran mom sar yi nga xamne ak ay ni ñu nuronte teewul non lañu wuté waaw sar yi mëna ñoo nduro lol boole kok ba melni ben sax waye non lañu wuté ay secret wuté ko ay mbir ni comme nit ñi ñun nit ñi ñu mel rek gis ñaar ñu nduro lol melni ay cheikh te wuté ay jikko lol wuté bëgg lol wuté ci ay xet yu bare ke sama do ko julit ke nek la len far nga xamne nuro kasse kaw gi do war do tax na ñoo bokk lepp alquran tam gis yaara sar yu nduro ba yaara ay yu nduro do nga ñoo bokk lepp dedet sar wu ci nek ba ay bu ci nek amna jégalé bu xam ak ki man bu xam ni ko xamé ci sar yi mi netlé ci yunus ali musa alayhi salam la'raf ci misal ak na ngoy netlé ci shu'ara man yu nduro te wote lol ci zahir rawata ni ñu wuri sahir nak jappal ni bañ bi ko raw kon melna ne ag nañ ci waxté mom itam di ñaan sa bo defal ñu deg ak topu say lepp luñ ci jël itam ñu bokko jëna ñu inshallah jox dig dajje ba benen émission inshallah wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: laylatul mawlid nabi laylatul ma'ir yabi laylatul ma'ir ta'bi wa turish ta'zmi bihan

0: مولده معصم مبارك محترم تعصيمه ينعتم على سبيل التقدم.
1: سيرين عبد الصمد باكي ابن الشيخ شعيب nga xamne mo jité délégation bi nga xamne mo bayiko ci al khalifatul am li tariqatul muridiyya cheikh mohammedul muntaka yalla yalla doliko sam mi ngi andak serigne bara mbake ibnu cheikh abdul ahad andak cheikh abou mbake ibnu cheikh mohammedul muntaka andak serigne cheikhuna mbake tafsir andak serigne fallu wuso tamba batay bokku na ci délégation bi serigne mohammedul hafiz ibnu cheikh abdou saman mbake bokku na ci délégation batay serigne mukhtar kebe bokku na ci délégation batay serigne lampou fall bokku na ci délégation batay serigne mustapha salih diouf bokku na ci délégation bi batay serigne khadim mbake ibnu serigne cheikh bara abdul ahad batay bokku na ci délégation bi imam murtada silla batay bokk na ci délégation bi serigne afiye bousso batay bokk na ci serigne fadil bousso serigne fadil mbake tafsir batay bokk na ci serigne fadil mbake ibnu serigne cheikhuna mbake tafsir batay bokk na ci délégation bi jogé touba bay serigne ndjay gédé batay bokk na ci serigne bara ndjay batay bokk na ci cheikh ahmed al mauritani momit ci mbokk yi nga xamné ci délégation bi lañ bokk kon délégation bi mo bayiko touba ci ndigal al khalifatul am li tariqatul muridiyya cheikh mohammedul muntaka rakam cheikh abdou saman mbake jite ko
2: julli ci gën gi mindeef sallallahu alayhi wa sallam
3: sant sunu borom bi subhanahu wa ta'ala itam
2: neena ñu ngi sant borom bi subhanahu wa ta'ala
3: ñu jaarale won daw
2: neena fim ñu jaarale won daw
3: jaarale wat ñu fi ren
2: mu jaarale wat ñu fi ren
3: diko sakku diko ñaan
2: neena diko sakku diko ñaan mu jaarale wat nu faddewin moy jotay bu teddi bi
3: ci digeunte ñaari keur
2: neena ci digeunte ñaari keur
3: yu am ñaari
2: tour
3: teddi ben jëm
2: muy ben jëm
3: bokku nu ñuy xalaté
2: mu bokku nu ñuy xalaté
3: bokku nu ñuy gisé
2: bokku nu ñuy gisé
3: bokku fa ñu jëm itam
2: bokku itam fu ñu jëm itam
3: bokku lañu gëm
2: itam bokku itam lañu gëm
3: Cheikh Bou Sidi Mokhtar Kunti
2: neena Cheikh Bou Cheikh Sidi Mokhtar Kunti
3: Khalif General des Qadr
2: di Khalif General des Qadr
3: Cheikh Mohammed Al Muntaka
2: Cheikh Mohammed Al Muntaka
3: Khalif General des Mourid
2: di Khalif General des Mourid
3: len xam
2: neena ku len xam
3: ci haqiqatan
2: neena ci haqiqatan
3: ni ben jëm lañu
2: xam ni ben jëm lañu
3: serigne bi wax nako kérok Touba
2: ne serigne bi wax nako kérok Touba
3: serigne bi bim ñi yebal itam
2: serigne bi bim ñi yebal itam
3: li ci yéme
2: la ci yéme
3: lam ñu wax
2: moy lam ñu wax
3: bañu démé Touba
2: bañu démé Touba
3: loolu la serigne ba wax
2: loolu la serigne ba wax
3: yego wuñu
2: te yego wuñu
3: fekkante wuñu
2: te fekkante wuñu
3: wayne bo jangé tasawuf
2: waye bo jangé nak tasawuf gëm ni
3: la turratil bayda qad kana liqa'una wa qabla khalqi al-khalqi wal kawni qad kunna la ta yalla bind asman ak suuf
2: neena la ta yalla di bind asman ak suuf
3: bind na gayam ya
2: neena bind na gayam ya
3: mota haqiqa
2: neena haqiqa
3: dañuy téré
2: dañuy téré
3: ñu diko wax
2: ñu diko wax
3: ci télé
2: ci télé
3: wala ci mbolo
2: wala ci mbolo
3: da dafa upp
2: neena dafa upp
3: dig do ma
2: dig dig do ma dama
3: ndax ki xam xam mam yamul yam ci primaire
2: neena ki xam xamam yam ci primaire
3: boko bëgge indi équation doctorat
2: neena boko bëgge indi équation doctorat
3: dang koy sonal
2: neena dang koy sonal
3: ba ci yag mune la du deug
2: ba ci yag mune la du deug dal di koy tayal lo nak ne yonent bi ni
3: na ngeen wax ak nit ñi
2: na ngeen wax ak nit ñi
3: di tollok seeni xel
2: neena li tollok seeni xel
3: waye li de
2: waye li de
3: ñu gis buñu toge rek
2: ne suñu toge dal di jog
3: lepp rafet na
2: lepp rafet na
3: na nit kilifa ñew
2: neena kilifa ñew
3: ñew ci kërëm
2: ñew ci kërëm
3: wax ba paré
2: wax ba nopi
3: ken tontu wuko
2: ken tontu wuko
3: olof day bañ lolou
2: neena olof da fay bañ lolou
3: waye de yalla xamna ni
2: yalla xamna ni
3: seigne abdou samad mi de
2: ne seigne abdou samad mi tok
3: mënon na wax
2: mënon na wax
3: tontu
2: waye tontu
3: ñaan
2: ñaan
3: lepp di ben
2: ne lepp di ben
3: minha ilayha la
2: neena minha ilayha la
3: nit du wetti bopam
2: neena nit du wetti bopam
3: nit day deugal ay waxam
2: neena nit da fay deugal ay waxam
3: seigne abdou ahad mbake mu bax
2: ni neena seigne abdou ahad mbake mu bax ma moñu firiloon ni mourid tidiane qadir neena ñett ñu bokk lañu neena yu bokk nday ak bay ki ñuul ki xees ki xéerel neena ko ci tam neena ba morom ba neena def nga lo xamul
3: keur gi de
2: neena keur gi dal
3: dafa wessu lolu
2: neena dafa wessu lolu
3: ak
2: cheikhul khadim
3: serigne baram mi mu serigne abdul hadd rek
2: neena serigne baram mi mom cheikh abdul hadd
3: wala nak serigne abdul samad mi
2: wala serigne abdul samad mi
3: kuni serigne shaibu
2: ne kuni serigne shaibu neena ni serigne abdul hadd
3: serigne mamour
2: neena serigne mamour
3: sourag
2: fi la deuk
3: doomu serigne abdul hadd
2: neena doomi serigne abdul hadd la
3: cheikh sidi lamine kunta mi
2: neena cheikh sidi lamine kunta mi
3: sañu ta sallalu serigne abdul samad mi
2: neena sañu ta sallalu serigne abdul samad mi
3: même budul won ak mbacke gi sax
2: neena budul won ak mbacke gi
3: ki ndijayam akkan la
2: neena ki ndijayam haqqan la
3: bu deme ci keur ga
2: neena bu deme ci keur ga
3: lum fa fek moko mom
2: neena lum fa fek moko mom
3: yalla dogal la
2: neena lu yalla dogal la
3: ginaaw serigne abdou samad mi
2: neena gannaaw serigne abdou samad mi
3: ak serigne bara mi
2: ak serigne bara mi
3: ñi fi dess li fi nek ñep
2: ne ñi fi nek ñep
3: ay
2: sangam lañ
3: yaakar na ni dafa yaru rek
2: ne yaakar na ni serigne sidi mi dafa yaru rek
3: waye bu ko neexon
2: waye su ko neexon
3: yere gam du ko xoti tay
2: neena yere gam sax du ko xoti tay
3: yere taxaw
2: fi lay taxaw
3: ku genn mu na 6000
2: eh ne ku genn mu na 6000
3: lañ ñep ay sangam lañ
2: neena ñepp ay sangam lañ neena lolu ndiasan rek ko am
3: ci touba
2: ne ci touba
3: mohammedul muntakha dal
2: ne cheikh mohammedul muntakha dal yalla nako fi yalla bayyi
3: yalla nako fi yalla bayyi
2: yalla nako fi yalla bayyi
3: yalla nako fi yalla bayyi
2: yalla nako fi yalla bayyi
3: mi nak
2: ne seigne abdou samad mi
3: ko liggey ci diine la
2: neena mbacke ko liggey ci diine ga
3: ginaaw bi mu cero
2: neena ginaaw bi nga cero
3: ci cheikhul khadim
2: neena ci cheikhul khadim
3: kuy deglu kaddo
2: neena kuy deglu say kaddo do ci jele dara lula yok kenn musu deg ci ay kaddo luñuy lam lamé da ngay dem ba lamu am mom
3: di doomu cheikh shaibu
2: neena di doomu serigne shaibu
3: tañu xam serigne shaibu
2: tañu xam serigne shaibu
3: le serigne ba waxon ci mom
2: le serigne ba waxon nak ci mom
3: ñu xam serigne shaibu
2: neena ñu xam serigne shaibu
3: bam ko bako serigne bi xelale ataya
2: neena bako serigne bi xelale ataya
3: tawatuloko
2: neena tawatuloko
3: jox ko bagage
2: ya te jox ko bagage ya
3: kon koke
2: way way koke
3: amna
2: taxaway
3: de
2: waye seigne abdou samad mi neena jël na dara jam ak juddom
3: ak
2: wërsegam neena jay ko nak serigne touba mbacke dal yalla na la yalla yagal
3: yalla taxaw la
2: ne te yalla taxaw la ñun ñi de
3: di seeni rak
2: di seeni rak
3: buñu sañon de
2: buñu sañon dal
3: am ñu melni yeen
2: am ñu melni yeen ndax kat yeenay suñuy mag
3: ñun ñoy seeni rak
2: ñun ñoy seeni rak
3: la ngeen ñuy wan rek
2: te la ngeen ñuy wan rek
3: fofu lañuy jaar
2: fofu lañuy jaar neena di indi nuyo serigne mohammedul muntaka mi fi toge jota yub cheikhul khadim
4: di te nuyo bi ci sa loxo jotale nako ci kilifa bi khalifa bi
2: neena di tek nuyo bi ci sa loxo nga jotali nul ko khalifa bi
4: diko ziyara
2: neena diko ziyara
4: serigne bi neena mi ngi jokk mbokk gi len yalla bolé
2: serigne bi ne mi ngi jokk mbokk gi len yalla bolé
4: mbokk deret ak mbokk diine
2: muy mbokk deret ak mbokk diine
4: te lu yag
2: muy lu yag te lepp itam rafet
4: yakarna ne
2: ya karnani
4: ku tuddu soxna mariama kunta rek mom cheikhul khadim
2: ku tuddu soxna mariama kunta mom cheikhul khadim
4: sa xel wana la jox waccu way yu serigne bi jox njabot gi
2: neena sa xel warna la jox waccu way yu serigne bi jox njabot gi
4: sidi mi togit
2: neena sidi mi togit
4: di sunu jarbat
2: di sunu jarbat
4: wajirum jigen soxna mi
2: te wuyu juram wu jigen soxna mi ne di domi cheikh mohammedul mustafa mu donon kenn itam ci mom mi
4: dem jang ci alquran lepp seigne soxna boko ko jangal mom soxna yi mom
2: neena li mu jang ci alquran yep mom soxna mi seigne soxna yi boko ko jangal
4: sama waji wu jigen lako da bolen den ko jangal
2: neena wuyu juram wu jigen la dan bolek soxna ami di len ko jangal
4: kon nak li nu bolé da bari
2: cheikh al khalifa serigne bi neena li len bolé dafa bari
4: fi sunu kër la
2: neena fi sunu kër la
4: serigne mbokk lañ fi fekk
2: sunu mbokk lañu fi fekk wé sunu nu ay mbokk way sunu bop lañu fi fekk né serigne bi ñu ngi fedd li lepp
4: sunu digënté
2: né sunu digënté
4: ci ay
2: mam ba tay ji
4: doona
2: tul nak luñu wax
4: ndax jëf
2: jëf
4: muy yobalay wax
2: muy yobalay
4: wax way wax mën tay bari jëf
2: waye wax nak mën tay yobalay jëf
4: nak serigne bi
2: neena serigne bi
4: jottu suñu nuyo
2: nga jottu li nu suñu nuyo
4: yu joge ci serigne ba
2: yu joge nak ci serigne ba
4: ya gëna rafet
2: ya gëna rafet te gëna yalla
4: te
2: gëna mat ne mu jëm nak ci kilifa gi te diko ñaanal yalla bayiko fi ba mu motali yene ay mama ki bayam yewi tam yene ji mu am ci yow ak yaakar gi mu am ci yow
4: yalla
2: agaleko neena yaakar gi tam baña tasmuk mu am ko itam nim ko bëgge ne ñi ngi fedeli sunu kolere bu baax ak kolere gi nga am ak watu ba jere jef ñi ngi nuy ñepp di sant ñepp wa salaamu alaykum wa rahmatullahi
5: yeen ñi di ñi suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
6: bismillahir rahmanir rahim حسبنا الله ونعم الوكيل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الشين معجمة والكاف والراء للرأي والباء

0: maa ngi dégg ci góor gi muy nettali nee na am na yoon boo xam ne fii ci tiwaawan la. Mu toog moom Cheikh Alhaji Malick woote mbokkam ñi nga xam ne ñoo bàyyikoo Jolof ak ñi bàyyikoo Waalo, ñoom ñëpp ñu toog. Benn jigéen ba noppi mu woo Sëñ Saliou Touré ne ko toogal sama wet. Wax góor gi ne ko su budul woon ak sedd bi jàpp loxo yi maa lay attaayal sama bopp ndax tànk yi nga def dafa rëy. Waaye kii nag sama turandoo la na attaaya kaas bu mu xelli teg ci sama loxo ba teg ci sa loxo. Daan na ko fii ak dellu wa tiwaaba nag bu ma dellu kër gi. Keroog fa la ñu nekk ba jullee fa takk saan ànd ak góor gi mu dugg ci biir jumaa ji. Dégg nga tabaarakallah mu julli fa jàng fa suratu Yasin ci rawdu ba après ñu door a ñibbi. Kon alaqaat yu rafet yooyu nga xam ne moo fi mas a nekk moom la Cheikh Mouhamadul Muntaqa di dundal ba tax mu jël hadal rafd ak rafi al mustawa macha allah al mutakawin min thullatin mubaraka waaw min tilkum al madina al tahira al mahrusa madinatu touba arasa allah min kulli bas.
1: Bokki julit yi, bokki taalube yi, bokki tiwaawal, ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare ci baatu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Di leen jottali ci ndigalal al xalifatul aam muy xalifa général de Mauritanie muy Cheikh Mouhamadul Muntaqa, yàlla na ko sama borom ba aar te mosal ko. Mu yëkkati ci xolam bu sedd nuyoo boo xam ne mi ngi koy jagleel mbokkam xaritam ab soppeem ca tiwaawan muy a Cheikhul Khalifa Serigne Aboubacarin si Mansour, yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko. Muy nuyoo boo xam ne it mi ngi ko def ci xew-xew bu rëy bu neex ci jullit bu ne te mooy xew-xew guddi gi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ganee adduna. Kooku gane adduna nag mooy sangub ñëpp sallallahu alayhi wa sallam. Jullit yëpp di ko feetu ci adduna bépp ci penk bi ak sowu bi bàyyiwuñu fenn. Xam nga Cheikh Mouhamadul Muntaqa xam ne Eidul Maulid ñu naan ko gàmmu événement la boo xam ne occasion bu rëy rëy rëy la ci jokk ak mbokk, waaye itam occasion bu rëy rëy la ci tasaare ak cofeel ci diggante way sopp. Occasion bu rëy rëy la ci jëmbat jàmm ci adduna bépp daa rawati nag jullit yi nga xam ne ñoo dëkkee Sénégal ak yeneen jullit yu fuñ mën nekk ci adduna. Cheikh Muntaqa moom nag li muy def mi ngi ci toppandoo, mi ngi ci topp mboorom di xeñtu gaayam yu baax yooyee tedd te jiitu woon muy sang su baax sa di mag ña. Nim leen ci toppe it mooy fekk na garabu mbokk mu bëgg koo jëmbat ci ndoxam jokkoo, bëgg koo jëmbat ci ndoxam dimbalante, bëgg koo jëmbat ci ndoxam demlente ak dikkalante. Loolu nag dana niroog benn waykatu arab bu mosoon wax lu am solo, dane li ma bëgg ci saay bokk ñu defal ma ko mooy may dem di ñëw ñoom it ñuy dem di ñëw, ñuy dem ak a dikk may dem ak a dikk. Li ma bëgg ci saay bokk defal ma ko mooy su gisee sama ayib bañ koo xool, su ma gisee ayibam it bañ koo xool. Kon ndekete ak mbokk ñu ngi koy tabaxee ci dem lente ak dikklente, waaye ñu ngi koy tabaxee itam ci nëbbante loo xam ne daa ñaaw ci wax ak ci jëf. Waykat boobu nag daf ne lu mel noonu day moom lay wër. Su ma ko gisee nag ak a neexoon ma gis ko danaa jël kon sama yu bokk ko ak saa mbokk. Loolu yi nag ci la Sëñ Muntaqa yàlla nag fi yàlla yàggal te wéral ko ci lay dox guddi di ca dox bëccëg. Waaye yéen ñi nga xam ne yéenee waa tiwaawan ci njiital Sëriñ Babacar si Mansour, yàlla nag fi yàlla yàggal yéen itam yéene nga ca mboor ma topp maam ya jéego par jéego. Luñ tëddee gàmm nag doonu lu yees ci Sénégal ay at yu yàgg a yàgg ay seekal yi seekal waa Sénégal tàmm nan gàmm xam nan gàmm ba tax na kon buñ koy def du lu bees loo xam ne dañ naan nuñ koy defee ndax lu ëpp ab seekal muy téeméeri at di Sénégal tàmbalee gàmm ak léegi loolu ëpp na ko. Muy fàttaliku nag juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam guddi gi mu ganee adduna mag ñi ñoo ko fi doon def bi mu fi jógee ñi leen wóotu di ko def ñoo ñe leen di wóotu nag.

0: ليلة معي تعبي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وخدمه ذوي الرضوان والتمكين. بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقي جلدي بقي تلبي ماغي لين دي نويو تدي لين زياره ماغي ييتال سي نويو بي اك زيار بي كليفه اك يون وي شيخ محمد المنتقى دي نيان سون بروم دولي كو وير تا دمب كو كاتان وان نو كيمانو غود فون سي جيم با لي مو ييني لغيال سيغ توبا مو ديف سي نو كاوي نجوتام بركات شيخ القديم تام اند كو اك طالبي ييب دي نويو بو باخ دي زيار بروم برب بي دي سيرين عبد الصمد di ñaan sun borom motli mebeutam te gëna dëgeural taxawayam ci yoon wi bakki Serigne Touba di nuyu mbollem bokki talibi yi dégg sunu kaddu ak ñi ñi sétan ñëpp ñi ñaanal ñëpp yermane sun borom ak ñeegalam ñoo ngi leen di nuyo ci barab bi ñu leen baxoo di nuyo ci waxtu wi studio 18 safar ci as-samadiya ci jotaay bo xamanteni ni baxo nañ ko sekk ak bokki juliti bokki talibi ci fatlante ak soññante muy émission bo xamanteni ni waxon na djublu way ba moy lepp lo xamanteni dana yok suñu yitté suñu digënté ak suñu borom lepp lo xam dana dëgeural suñu pass pass yok suñu orma suñu digënté ak Serigne Touba lolu inshallah dañ ci dougal sunu kat ni ñaan itam bokk yi nga xamanteni ni ñoni top mu ci indi seen walla wax waxon na ci ngeel ben du borom xam xam bu tok di yulli xam xamum du ko xamanteni da xam lu nit ñi xamut tax mu tok fi ci barab bi dedet xayna natu la bu ko sun borom tek waye mu japp nak ni amna bokku yu nek ci biti yo xamanteni ni suñ ci jappé askan wi dañ ko am niñ ko bëgg té moy luy tax rek ñu soñu lé wax rek xol bu yañji ci ri yaru yité ju kawé waaw moy tandiku yépp ñawtef nak mu melni fi jamono tollu ñu jëm ci ay bis ci kanam moy bis bu mag bo xamanteni ni bu am solo la ndax la ci Serigne Touba wax rek ta'simuhu bi sunnati yaquluna lil janna magal ko ci sunna mo ni wo mat jeme ñu ci aljana ay wax nak ben bis bo xamanteni ni sunna la ak bis bu dul sunna amut jëf jeñ cey jëf mo koy duggal ci sunna mo ko cey genné borom bis bobu nak di sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam nga xamni motax seigne touba wax ni wa huwa akmalul wara khalqan wa khulqan zahara ko ki en wara baye xel ñun ñep ndax mom rek lañ doon won mom lañu seigne bi doon joxogn li ñu ko wan seigne bi ci jëmum nak da kemani ba te lu ñu xol lim ni wan waye kim bëggoon ñu gis ko xol ko niko jak moy sallallahu alaihi wasallam ci jëm jojé nak ci lañ bëgg amal jotaay tay bi nu and ko itam ak mbokum talibé mbokum pass pass di kenn ci ñun muy Serigne Cheikh Diop Taïf bokk yi xam nañ ko bu baax ci ay jotaayam mo xam ci réseaux sociaux yi la mo xam ci télévision yi la mo xam ci radio yi la muy baywaram ci diiné ji rawatina nak fi ko sun borom fétalé muy kër Cheikhul Khadim nu fasiyene and ak mom jotaay bi boko défé ñu jox ko mu nuyo waye bu nuyo itam day daal di tabbi rek ci biir waxtaan wa moy ñël ben gi ki Serigne Touba di nu wan ki nu sun borom wan nga xamni yalla mo nu ko joxogn Serigne Touba ci joxogn sun borom bobu le sukkandiko dinu ko joxogn te moy royu kay bi won nazu wal mizan buñ de wax nit ku parfait ko xam dafa mat yantou bi sallallahu alaihi wasallam la bu ne balance yi ñi nattu kay yi nga ci lañuy natte yit ba xam ki baxna wala bonna yantou bi sallallahu alaihi wasallam moy don balance bi ñi natte ku la ko gëna niru ci jëf mo la gën ku la ko gëna bëgg mo la gën ku la gëna depp ak indigalam moy tandu kay teram moy ki la gën ko ki nak ki lañ bëgg seigne cheikh bu nuyo ba paré mu dougal na ci nonu sax ku ñuy xam waye nak dañ ko wara xam ndax mom nañu roy lo té borom xam xam yi def nañ ci ay effort yu bare bare ngir xam la ko dara waruno umpu ci mom ndax dañ ko roy lo motax sax leg leg nga gis sira waxtane ci mom no xamanteni ni da ngay japp ni depo wut ak orma waye fekk day jangale ndax dara waruno umpu ci mom ndax mom la ni roy lo nit bokoy roy dang koy xam motax mu bëgg rek ci ab teunk mu xamal ñu ki seigne touba di wax ki nga xamanteni ni mbolem nit yalla yeb ci mom lañuy nito mom lañ deugmal wa huwa al karim allazi la zal kiram bihi lama dara annahu fa khal wara karama ko ki lañ bëggoon bu seigne cheikh nuyo rek mu tabinu ci kon seigne cheikh bismillah kaddu gaw
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil mannan الذي أسلكنا مسالك الجنان وأخرجنا من مسالك النيران بجاه خوز الزمان الشيخ أحمد بامبا نفعنا الله ببركاته آمين مباكي جولي دي مباكي تالبي سيتان الصامدية تيوي فوني مانا نيك سي بير ريو ميك بيتم ريو سي ريو فاسانتي بو ياك غوخي نو مي جيل سينو نيو ديكو تك لو سيري أحمد نياي نجاران مي نيو دالال دي سونو كليفا دي سونو ليب di sof suñu nuyo nak fi mako tambalé won rek ginaaw bi ñu jittalé ki fi nekkal Serigne Touba Serigne Mohamedul Muntaha diko ñaanal suñu borom yagal ko fi lool lool te wëral ko ak mbolém jëwrini bunti kër Serigne Touba yépp di tambalé ci Cheikh Amadou Mustafa ba ci Cheikh Amadou Murtada waye ñaanalé mbolém khalifa généraux yi ne ci réewum Sénégal yépp itam yalla suñu borom yagal leen te wëral leen ba jotaay ya ñu toggé wotu ci ay mat ñu laq ca lu ko seen ñort ca jotaay yoyé di ziaré seen amni modou mbenda mi togi jotaay maam cheikh rahima fall ak jabatu cheikh rahima fall gi yépp kon seri ahma ni nga ko waxé rek ngir jëkënte ak waxtu wi ñu jëm ci bis bu mag di bis bo nga xamné ci la ngeenji bindeef feñon jamono barab nak ak waxtu dana yok daraje jeuf ju bax lañ wax te lu wër la rawati na nak guddigi yi ñu djublu bokku na ci waxtu yoyu nga xamne day yok jeuf ju bax ak daraje jeuf ju bax la tax nak moy kañu koy defal muy ki ci feñu yunus sallallahu alaihi wasallam yalla tek nako fo nga xamne no mel ci mom yunus sallallahu alaihi wasallam rek mu mel nona nu ko raw ci yow waye itam loko defal itam mom sallallahu alaihi wasallam mu fayal lu ko am xel kon yunus sallallahu alaihi wasallam mo gëna yeyo bëgg ci bindeef mu mëna doon waye mo gëna yeyo itam liggeeyal ci nit ku mëna doon ku dul yalla sun borom subhanahu wa ta'ala itam bindeef nga muñu sak bindeef yoy yep nak Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moko ci gënal mu def ko mu gën ñepp ci lepp ngëne loli ag na ci mom sallallahu alayhi wasallam moy buntu ñepp ci Yalla subhanahu wa ta'ala kep ku bëgg dem ci Yalla subhanahu wa ta'ala rek Yunus sallallahu alayhi wasallam moy sa buntu boy jaaré bag ci mom amutit ku Yalla di gëreem ta du ci mom la gëreem loli di jaaré amutit kuy muccu ëlëk ta du ci mom sallallahu alayhi wasallam la muccu gogi di jaare kuko sop faawu nga sop ñepp kuko bañ keneen ko mëna bëgg yalla dula ci fay kuko magal yalla yëkëti la tay ak ëlëk kuko doyalal nak da nga torox tay ak ëlëk yalla ko def mu gën kon nañu gënal ñëpp gënal ñu ci lepp yalla ko yëkëti tam fu kenn agut kon nañu ko tek ci kaw ñëpp ak ci kaw lepp li ma wax lepp nak man nañu ko tektalo ci waxe sunu jambar ji sunu serigne ba khadimam ba di shaykhuna al khadim radiyallahu an serigne touba mo wax ne allamani allah bi anna al muntaqa fa khaladehi kull man lahu tuqa yalla xamal na mani yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mo fete ko way ragal yalla yep ta xam ngeen ne ñi ragal yalla ñoo gënal yalla ci jaamam ni ndax inna akramakum indallahi atqakum loolu yalla wax ci alquran seigne touba kon neena sun borom xamal nako waxul ne diwama xamal yalla mi nga xamne mom lam xamle bokut ak xam xamu kenen mo xamal cheikhul khadim ne ko kep ku am ragal yalla rek sallallahu alayhi wasallam mo la fete ko waye seigne bi yemu ci ngir jangal sallallahu alayhi wasallam mune sayyiduna ahmadu fa khal khulqa wala fa khal khalqa sirran wa jahran khulqan wa khalqa neena sunu sang bi sayna mu sallallahu alayhi wa sallam mo gëna kowe mbindef yep ak kum mana don mo leen gën jikko gën leen bind amut kum gën ta rafet jikko amut kum gën ta rafet melo ci lu neub nak ak ci lu feñ cheikhul khadim mo wax lool serim yi duyen batay ci njangalem ci sallallahu alayhi wasallam gën gi mu gën ak jitu gi mu jitu munani ulumu afdalil wara wal amal wal khalq wal adab fiha al akmal neena xam xam yiko sunu borom jaglen moy yunus sallallahu alayhi wasallam muy ay jefam ay jikom ay tegginam do ci gis mukk len lu doya di lepp luñu tagene rek ci jikko yu rafet moko gëna matal kum mana don mom sallallahu alayhi wasallam serigne bi tek ci batay ne wajhu nabiy sil mazaya al afyadi akhjala shamsan mukhjala badra yadi neena yunus sallallahu alayhi wasallam day leeru xar kanamam ba rek serigne touba neena day gatchel wero tollu ci fukki guddi ak ñaar mana dal wero tollu ci fukki fan ak ñaar bu fekke leeray ba namiy mel leeray xar kanam yunus sallallahu alayhi wasallam gatchel nako neena yemu sax ci gatchel aw wer dafa gatchel sax far ab jant ndax wer mom buñu ab leray am jant fenkut kon xar kanam sallallahu alayhi wasallam leray ba mu leer gatchel na sax ab jant ci leray ga jant bay leer bu fenke am xel itam yemli wuko ak kenn cheikhul khadim ne zakka wa qulul muntaqa fa khalu qul aw harra mahulan badat minhu nuqul neena lu nit yew yew sallallahu alayhi wasallam mo la gëna yew mo upp ñepp am xel gën leen ko rafetle mu tek ci na lisanuhu wa qalbuhu wal badan lam tanhu shaqawatan aw dadan neena aw lamiñam du ci wax mukk mo sallallahu alayhi wasallam lu ñaaw wala ay tiaxan ab xolamit dafa set wecc bëgg ñepp ngir yalla neena yalla ko jital manam bëgg ñepp ngir yalla yene ñepp lu baax ba ci nonam sax mo sallallahu alayhi wasallam dalena yene lu bax aw yaramam leer nañ du ci def mukk lulut lu yalla gëreum mu dem ba tek ci mom señ bi tam batay dinu ko jangal rek ne akram jumlatil baraya nasaban wa khuluqan wa rutaban wa hasaba neena mbolem binde fi yep mbolem nit ñep binda fa ni sun borom yep sayna wa sallallahu alayhi wasallam mo leen gëna tedd ci wal yep wet go ci xol ci mom rek mo ca gën yep ci askanam muy ciosanam ay jikom ak ay waccu wayam ci yalla subhanahu wa ta'ala mu tek ene taah ibn abdullah fa kull man khuliqa aw yakhluqu inda ziz zaman yunus sallallahu alayhi wasallam dal mom la yalla def mu gën mbolem li mu sak ta du sakkat mukk lu ko gën kon neena kon seigne touba neen kon bu kenn tekkale ak kenn ndax tekkale ko kenn kat li la ci tek day indi alkane tax mu ne man dhanna annahu yumathilu ar-rasul fala yafuzu inda rabbihi bisul neena yunus sallallahu alayhi wasallam day waxuma la doya dal ko waye seigne touba neena ku koy wutal morom amut len loy beug ci yalla yimu ko wutal morom ba jot ci do am mukk limi sakku ci boromam kon dal kep guutal morom seigne touba neena amul loy sakku ci yalla sa borom ba jot ci amuti loy bëgg ci yalla ba jot ci kon lolu matna baye xel mu tek ci ne yadhiyu ajraman li ghayri rabbi mala li ghayri al muntakhal murabbi neena kep ku won gannaaw yalla ko yonentem sallallahu alaihi wasallam jublu kenen difa sakku ak payor mana tuyaba neena day seigne touba neena yag yaq satan di sonal sa bop te lolé nga bëgg sanku na do ci jot mukk no yunus sallam amul morom ñak jim ñak morom na doyna ci serigne touba khadim rasul mi doyna ci tektal ndax mo woni ala wasilati wa jahi wa junnati muhammadul khairul baraya jannati ma la yu'addu min salatin wa salam mimman bihi li khada afdalul kalam def ko seigne touba def wasilam muy ab serignam def ko muy darajam def ko muy ab ñagam ci lepp lu bon ak lu ñaaw lu jëm ci mom du mëna accé ci mom ndax moy apakam ci loola def ko moy aljanam day nañu sekk ci ñu xamne rasulullah sallallahu alayhi wasallam kat du moromum kenn señ bi dem ba ci biir mu tegaat ci ne ya man yara ghayra alilahi rabba wa khayri afdalil wara muhibba naz'a min sadrika nura kun bil munir taliban munira señ touba neena bo fi baye yalla jappe keneen bur bayi fi ngeen ji mbindef jappe kenen sap soppe na nga xamne yalla dindina leer gi nekkon ci sa xol xol bu lendem te tak nga yore ku reer nga seigne touba neen bo deme nak ba sakko leer go ginduko neena nga delu ci ngeen mi ma nga wanon gannaaw na nga sakku sina muhammad sallam leer goge ndax yermande jam ñepp la wa asaman ak wa suuf ñepp ñi ngi jarignu ci mom ndax wa ma arsalnak ila rahmatil alamin kon yermane rek la ju yalla wacc ci ko suuf mu nek fi ak ñun kon seigne ahmad lool la doon teunk rek ci wané ni seigne khol khadim jangale ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam niñ ko wara topé ndax li mu wax ci mom te seigne touba am jangam doyu nu seuk duy ni tam bañu fess dal
1: yere yef seigne tia ni nga tomb bo am solo
2: inshallah
1: lool ndax ko ki la seigne bi wax ne badali أن الله لا رب خيره وأن رسول الله فاخر ولا حسنى أموت كون كوي تكلل جي بين دي في سون بروم سودا في فال واخ رك ني القران بسم الله لا تامبل والناس لا جيخه لولو لين تي مانا ديغي رك موي بو يالا جالي لو سينا تاب جام لا
2: سكي
1: يالا جالي رك لو سينا تي رك اب جام لا اك لو دار جي ري ري ري ري اب جام لا jam ñooñi nak da am ab xejj bo xamni sun borom moko xejjal tek ko ne lo bëgg ci bor bi ci xejj bi ngay jaar lo bëgg ci jam ñi ci xejj bi ngay jaar co jaaru ci xejj bi do am dara xejj bobu yi moy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam motax nit yalla yeb da wutiko motax ci yi tam ëppante moy kenn ku ci nek fa nga tollu ci mom sun waji nak tollu ci mom fo xamanteni ni nit musufa ag ci ab dayo digam ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waye moy ko xamanteni nak mene su ko pek ndax lol la sun borom djublu motax seigne touba don wax ni fa mablaqul ilmi fihi annahu basarun wa annahu dunahu aqlun wa afkar moy li ci ñepp meena wax nga xamni du dañ moy mbindef la waye lanen lu ci top xel ak xalat la waye yonnati sallallahu alaihi wasallam wessuna fofu limu don sun borom rek moko xam ndax moko def limu don kon meneesu ko pek waye bëgg gi ak top gi in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni lolu lu am solo la lu mata baye xel yalla ni su fekke beug ngeen beug yalla deug la ci yeen top len mom la it sun borom wax ni intutiu tahtadu su ngeen beugé melni ma neex rek top len ko motax mag ñepp ni ko dan amatuñ sago xamatuñ dara mandi nañ ci keeju beug yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lolu nak seigne touba da nañ ci doy seuk exemple bu ko defé loolu itam ab buntu la bo xamanteni ni bëgg nañ nga indil ñu ci tuuti ci bëgg gi Serigne Touba bëgg yaronte bi sallallahu alaihi wasallam loolu itam bokk nak buñ koy waxtane jubluuma ci rek gën di ko yëm waye dama bëgg ñu xamni royu kay la fofu moy aggu kay ba ndax ñu bëgg gi ñu bëgg yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo ni jariñ bëgg gi ñu bëgg Serigne Touba mo ni jariñ sunu wané nak Serigne Touba bi nga xamni amul luul mom bëgg bëggul yonent bi loolu da wara fonk sunu dafa wara yok sunu ciofel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yok itam sunu bëgg ko yok itam sunu yitté jëmele ko ci mom ndax Serigne Touba ka dañu zikrul ilahi ma'a zikril mustafa bil madhi wa salati hasbi wa kafa tuddu yalla ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak taggu ko Serigne Touba né doyna ma seuk té doylo nako té di rug ak dundam lol rek lañu gis moy def salatu sita bi mathi sita taatihi batta ma attisa'i nak moy day julli di tag boole ko ak di roy malil yawma hajatun ammiluha ila ikhtifa'ika khafwal qalbi wal badan bokuy fofu la bëgg señ ci wax dugg waye nu and may koy nop ngir bu ci noppé rek nu man ci tek sun tank donte sunu jéggu gawul donte sunu dox itam demi wut nam wara demé waye na don rek jema roy sang bobu sallallahu alaihi wasallam bismillah señ cheikh
2: jere jeuf señ ahmadou kon ñi ñew ci leggeya konam bobu nga xamne dem na bam turu khadim rasul di cheikhul khadim radiyallahu anhu fofu nak balay dugg sax dana profitu ndax nité du mat insan nisyan di ziaré borom barab bi di señ abdou samad diko ñaan ci barké mamam señ touba mom muy leggeyal yalla nako téñalal bopam
1: amin
2: cheikhul khadim nak radiyallahu anhu ni mu bëggé yoni sallallahu alayhi wasallam da dégg sëriñam bo mu doon leggeyal waye da dégg jëwri nañ joju mu doon leggeyal ndax yoni sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith ne ta mom lu wax yalla in huwa illa wa yuha lu wax lu ne rek dañ ko wax yu sallallahu alayhi wasallam da wax ne la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in yunus sallallahu alayhi wasallam neena kenn ci yeen ak gem yalla am du mat seuk ludo dafa dema dem bama gënal ko ndayam ak bayam waye gënal ko ay njabotam gënal ko nit ñepp hadith bobu nak la seigne ahmad bëgg kon mu ci seigne touba wané mom ci digëm ak sangam bi nu ñew ci cheikh ahmad bama nak lañu gis ci hadith bobu sallallahu alaihi wasallam wax muy ko nga xamne mom cheikhul khadim waxuma la ak njabotam ak alalam ñaare waye dafa wax ni gis yunus sallallahu alaihi wasallam moko gënal yoy yep yonent bi gënal ko ko jaral ko ko dana wax ne mom moko gënal yoy yep waye da waxal bopam mom seigne touba jëk wax seigne touba defena man bu waxe rek ko xam yalla wala nga am tombe ci yalla da nga xamne lamuy wax ñor nako doyna waye bu giñé nak wax de kon ñor nako tejal naw kañ te fi da giñ def ne yaminu rabbi mazarul mujtaba afdalu min mil ibnadi zahaba neena giñ na ci yalla boromam neena fañu denc sangam ba manam yunus sallallahu alaihi wasallam fañ ko denc ci madinatu munawwara neena beutam ne xot barabam ba kep neena moko gënal ñu jël suuf ci defal ko ko ay caisse wurs ak xaliss duuy ko bam fess na tegal ko ko fi ne ko ya ko mom mom beutam dal fañ denc sangam ba rek moko ko gënal kon lol kon la nga ci déggé kon moy wané na ak bëgg waye yëmu ci bëgg gi mu ko bëgg ne bi mu ko xé bëgg neena fatala no bëgg leneen lu mëna doon ci kaw suuf tax mu ne yunsi fuadi wala fuadi hubbuhu hubbal wara neena man dal bama ko xasse bëgg ci sama xol mom fatte lo na ma bëgg leneen lu mëna doon moko fatte lo bëgg leneen lu mëna doon ci aduna bëggatu leneen mom xasse bëgg mu ne waxane fadaituhu law kana yufda bi dami wa bi lisani wa yadi wa khadani ak lam waxane dami wa ahli wa awladi fida'u lahu lolu moy yunus sallam bu doone ku ñi jot la manam dañ ñaan ku def nangam ya koy jot cheikhul khadim neena dina ko joté sama dereeti bop dina joxé sama dereet bam jeex tak mu dag ay ciirem yépp joxé bam jeex tak joxé ak njabotam bam jeex tak ak wa kërëm yépp nun tali sa daf ñu joxé walé lolou lepp kon mom la wax ci bayit bobu kon defé naan kon fi mu ag ci bëgg kon hadis bobu mom dégg nako ndax mom mo dem bëggal ko yoy yépp kon lepp lu massa am itam ci aduna mom cheikhul khadim wala ñu amal ko ko momal ko ko xane ñoko ko jox wala mu momal ko bopam neena joxna ko hadiya mustafa sallallahu alaihi wasallam loolu moko bindal bopam wax ko ne jumlatu mali wa midadi wal khalam hadiyatu lil mustafa babin ni'am mbolem luma am ba mom ko rek wala ñu amal mako momale mako ba ci khalima yak daaji mu ko don tagge neen def nako muy adiya mustafa mi buntu xewal kon lool itam luma ta baye xel la mu dem boxal bopam ne juttu lahul yawma bir ruhi wal badan wa waladi wa walidayya fil alam kon li communiquer nak hadith ba neena joxna ko sama ruhu bop gi ak sama yaram ak sama dom ak sama ñaari wayjur ak lepp luma am ci lu feñ nak neeku ci dina but ci lu feñ nak lu ne fang la ko def mom mu demet boxat ko ne habawtu bi khidmati wa nafsi min sa'ati ila hulul ramsi neena mbolem liggey moy liggey ci ko souf man cheikhul khadim ba am ci ay tuyaba ñu fayimako liggey bobek ak tuyaba jojé def nako muy hadiya yunus sallallahu alayhi wasallam mu demal bopam sax ci bëgg gi bëgg gi ko bëgg sax dem na ba tax sax moy seigne ahmadou mbacké do waxe ci bayit ba non koy ziaré bu wax mom itam seigne touba joxé na lepp addi waye sénégal gi ñu rek sax di réew mi seigne touba joxé na ko hadiya andi na ko ci bayit bi laqala ya nabiyyu manazili wa mawatini wa mawadi'i lakabil alil mutahabisa moy samay keur ak samay dekk ba ci rew mu dekké di senegal seigne touba ne lepp defna ko hadiya mustafa sallallahu alaihi wasallam kon joxé na ba joxé sax rew mi dekk addi kon ku koy tuddo di wax yenn waxi danuka di dama defé ni da nga gëssuul wala xamoo ki nga top kum waye ki joxe ndayam joxe bayam joxe ñun talibay addi ba ci rewum senegal miñ dekk ak fu massa jaar ba ci sax ay ciiram ak ulama ñu wax nako fi lepp jox nako sallallahu alayhi wasallam addi lu ci wax ci lu bax ciiri lu ci jëf ci lu bax addi yal nako mustafa lakal lisani ma'al jinan samay ciir ak sama ulami ak mbolem lepp rek lu ma jëf ci ba jox nako ko hadiya ak zimami al yawma ja'altuha abad fi yadi ahmad samam nus jox nako yunus sallallahu alayhi wasallam defal ko ko addi ba faw xane fo sallallahu alaihi wasallam mo mat jare rek fum ko dirije me rek amu ci soxla sax du xol fum koy jare lepp defal nako andi mu ag sax ci ñaan boromam ne ko hablin nabi sanati wa shahri wa hablahu sirri lana wajhri samay atak samay wer samay secret sama ngeerum ak lepp jox nako andi yunus sallallahu alaihi wasallam mana dal wer yi at yi ay ngeerumam ak secretem lum ci legge ci ade ak wer yi rek ci lu ay ngeerumam lepp momu ci dara jemu ci amum dara lepp doono mustafa addi num ko def baxna mu ak yi wax ko ne ko khadi jahaltu turaban nali sama lexu bop bi sax defal nako ko muy aw dal la momuy doxé ak khadi bi qalil mustaba an sawkatin wala min shawkatin ma yulal aqraba mana dal magi sallallahu buñu bokkon jamono di dox sama lex la koy lalal muy aw dal la momuy doxé ba jiddu ko fet jandu ko mat lélé nga ci sax bëggu tar gi Seigne Touba bëgg salalahu alayhi wasallam tamu nekkon ci mom day dem ba sax day yegg aw kañ jall ba tax mu nan billahi ahbabtu rasulullah sallallahu alayhi wasallam bo xone bëgg na ko doy nañu ñun ak li mo woné waye da gi ñaat fi billahi ahbabtu rasulullah ma ngi ci yalla ne bëgg na yunus sallallahu alayhi wasallam ak billahi allazi la ilaha illa huwal karimul alim hayati wa mamati wa harakati wa sakanati ma sayna sallallahu alaihi wasallam ginna ci yalla ne sama dund ak sama faatu ak sama yengutu ak sama dal lepp mang ko and ak sayna sallallahu alaihi wasallam mu dem wax ne muhammadun zinatu dunya wa jannatiha sallallahu alaihi wasallam bahrain khat maraja mu lolou moy muhammad sallallahu alaihi wasallam moy banexam moy banexu adunaam te moy aljanam sallallahu alaihi wasallam dal neena seigne touba dal neena mom banexu adunaam ak rafetaayu adunaam ay takkaay lepp dal neena mo yunus sallallahu alaihi wasallam rek takay ñu tak am soole ci banex yi ñuy banexu ñu mu ne mo waxal ghanimtu hubbal mustafa wa aktafi bidhaka fal mu'ta kafafan yaktafi mana ghanimtu hubbal mustafa wa aktafi bidhaka fal mu'ta kafafan yaktafi mana bëgg na mustafa man cheikhul khadim tamu doy ma sekk nak ma doy loko ndax sunu borom ku jox bu la joxe lula doy Seigne Touba ne dang ko wara doy lol te man limma jox nak di Moussa sallallahu alayhi wasallam Seigne Touba ne doy na ma seuk motax mo xane nabiyuna al-mustafa ghayru al-wara gharadi fi kulli shay'in wa ma abahu ya abahu neena mom rek lay dak mom yunus sallam lo gis ma diko dox mbama diko weur mbama diko beug mbama di ca wax yunus sallam rek la cey dak buma ko amé ba jot ci lepp andiyal nako ngir beug moko beug mu dem bané mali si wal muntaha aw ma kutul mustafa sallallahu alaihi wasallam kuñu tan nak da na xitam ne muhammadun dhikruhu unzi wa mafrahati wa nuru khalbi wa aqda'i wa rahati neena tuddu turomba moy sama wetal moy sama mbekte moy sama leru xol moy sawarlo yit sama yitir moy sama noflay kon deke so beugé am mbekte seigne touba neena dal mom tuddu gi mu ko dan tuddu moy sawarlo ay ciiram moy noflayam moy mbekte moy leral xolam itam mu dem bané taha sururi sarmada wa junnati anil mamati wal adha wa jannati yunus sallam seigne touba neena moy sama mbekte mu sax dak tay sama pak moy li dox digënté ak lepp lu ko bëgg faat ba mu ko lor té moy sama aljana da na wax né lool sax day bu ko kenn wayefal tuddu turu yunus sallam ci saw lammi mo xam da ngay julli ci mo def ay salatu wala nga diko tag loolu seigne touba neena xéewal la guma sunu borom jaglen man cheikhul khadim taxamune dhikru nabiyil mustafa bil madhi aw bis salati khismati wa rifhi salika fadlu llahi yu'tihi liman yasha min ibadihi khayral minan dhalika lam ajidhu bi tahayyuli bal nintuhu bi mahdi takhsisil ali neena tuddu turu yunus sallam ci sama lammi wi xéewal la guma yalla xéewalal waye ay pexé mayumako kon luko sun borom rek xéewalal bëgg gogu sax seigne ahma dem na balu lal ci mom rek sax da ko bëgg sahaba yi non la leen bëgge won waye dem na itam ba waxal bopam ci ñaka demam ak makka sax ndax siyar ji ko mu metti ko lol ne ya rabbi zawral bayt wal madina itteem jepp lam daan ñaan yalla mu may ko moy musiyar yunus sallallahu alaihi wasallam waye yalla dogal na neena ma galankor bu mënuma dem makka kon daanu ko man bëgguma dem makka tuba la bëgg yam lol waxi daanu ko rek la wala bu ko sa pass pass tole ba kon gëtey ko sa xol bañ ko wax ngir baña lor kon sa mas gi nga xane xeyna ñu ëgëguñ fofu waye mom ne bo gëstu ba gëstu ak ñaka dem makkam ni mu ko metti ak ni mu ko tisé kon sa ab talib kon da ko wara fonk ngir dem makka bo no fe nga ëddi yal ko cheikhul khadim demal makka seigne touba ndax ñaka dem makka gogu galankor gogu wax nako ba wax mu ne wa huwa lasi ayha jismi an ziyaratihi lakin lisani lahu kal khalbi zawwab lolu moy sama yaram dañ ko galankor ba mënuma dem makka ziyare jiko waye neen sama lamiñ ak sama xol ak sama roh ñang koy ziyare je waxtu ne itam galankor mu gal muñu dem makka sax seigne touba daf ko mujjé tuddé sik ne man sa dama tiit sa bokk sama dama am sik waye bal ay sa ku ne xamna ne amu sik kon ñun ñi lay waxal kon ñun ñi am lu mat amu wër sun alal maté ko ku ci demul makka yow lu seigne bi dajji fi jangal fi dajji fi yow ya am sik yow ya galankor te sikku su reey nga am na galankor gu mak waye mu amul sik mu ne xeyna sik la am ba tax ma galankor ba mënuma ko ziyare ji sikku so ci waxna ko ne ya'ukhuni aybi an ziyarati wa artaji madhil busharati sama sikku moma galankor ci ma ziyare ji ko waye ma ngi yaakar nak ci tag yi makoy tag mbekte muju sax tudde ko sikku so ci ak galankor gogu bakkar mom sikku so su mu ne ya'ukhuni zanbi hatta lam ara wa lam ara al madinatu munawwara samay bakkar moma galankor ba gisuma ni natu nawara bakkar bo sax jegul nako ba tay waye mom lima wax legi rek bo tax mo wax ko fi ci jegul ni ghaffaru lighfir zunubi wax ko kan kabali biman alayya li tarki zawru war kon ma ngi lay jegulu mi ngi jegulu bakkar yo yi nga xamne moko galankor neena bu munta dem ziyare ji sallallahu alayhi wasallam ba muju sax mu jappé ko gatcha ci ñak de ziyare ji sallallahu alayhi wasallam waye nak neena nak sant na ndax yazuruka minni haythuma kuntu ya muhyi fuadi wa ruhi busharati satay sama jëm neena jëm mo galankor mom cheikhul khadim ci musiyase ko waye neena ruh ji ak xelmi ak xolmi waxtu ne ñing koy ziyare kon mu waxtu ne kon ma nga ca ngeen je bindef diko ziyare lool lepp kon daana ci wax ci bekkoo ziyare ji diñu ko jangal ngir ñu man ci gor gor baaxa baax non la bëgge woni tam alquran ji nga xane mo wacc ci mom tax mu ne qur'ana ahmada la ahtaghi bihi badala qur'an ji jaar ci musa sallallahu alaihi wasallam alquran ji nga xamne mo lako yalla jox seigne touba duma ko wotté ak dara ci ko suuf téré yépp moma ci gënal tax mu ne kitabul mustafa la ghayru mune dafa wax ni dini kitabul mustafa la ghayru neena sama dini moy alquran manana sama dini wesul alquran mom cheikhul khadim alquran ahmad djima la aftahi bihi badala alquran dara mun ko wotu ci mom alquran lañu gis ab jaay kat lum ci massa yor bu ñewé seigne touba lepp lay wéccu duko ci bayil dara amna nit ku bax mi ngi ci diwanu murtani da daan wax ne man jafé jafé aduna dootumako am ndax bu moko naré am rek damay bind ab kamilet ko seigne touba jaarim mu jënduko seigne malem djom dagan itam netali na ne amna benn bis seigne touba jënd na juroomit juroom ñett téméré kamil ci benn jaay kat bu doon wéccu ko bam ñewé yor am jaay boole ko ak alcorane waye koko bam ñewé 800 kamilam yor cheikh khadim daf ko wéccu ko ci mom bayé ko benen jaay mo ndax bëgg gu bëgg sangam bi ak lu laal ci mom ak bëgg gu bëgg téré bu ak fongum ko fongu kon loola kon lu mata baax dafa amone daari kamil ju mu taxawalon ba dekk mo du bari bari amone nañu ay daari kamil muy mbolo mo nga xamne dañuy mok alcorane diko jang beccëk diko xol bu guddé ñu diko jang diko tari bañ ko xol seigne touba yoro len seen lepp noy la bëggoon hadisi ba ci sahaba ñu ñep ñaanal na len yu bare bare kon xasi am ko ndama tax fofu ci bëgg gi rek ngir waxtu wi ba nga del ci wat ci laaj
1: jeur yeuf seigne jeuf alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayidina muhammad al-fatihi lima ughliq wal qatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم يونتبي صلى الله عليه وسلم موي كي جارا بغ موم لا نيو ورا بغي تام سيغن بي تي بير ام جانغلم دعاني الى مدح نبي حب ساته لمو جور يونتبي صلى الله عليه وسلم ci digënté mat ak salat bëgg gi rek ko waral bëgg gogi tam motax ciono yi ko dab ci aduna yëpp dab ko xusuri ya xalat ñu gënne ko ci biiri kërëm tasare kër yi wal ahlu anni tafarraqat tagale ko ak njabotam lan moko waral li mathil la si anul madihu qasir tag gi mu don tag yoon soppé mbobi rek motax mo taxone itam muy wax ni man zannani ghayra qadimil mustafa fa innani akhdimuhu bima mustafa ko jortuni man dara la luddul liggey katu yannabi sallallahu alaihi wasallam sa jortu naxna la man liggey katu yannabi sallallahu alaihi wasallam lay don te ci lim tan la koy liggeyal yannabi diine l'islam la ko sun borom wax akhdimuhu ila dukhulil janna e duma tek sama lax say gi mukk li feek sun borom neewuma sa aljana ngi di duggal دار الخرار والمنى والمنى بغ غوغي مو بغون يانتبي نك موتاخ سخلات لون دارا يانتبي مودون غانجرا مودون ليبم محت محبتي المختار سيدنا حب المغاني والاهلين والولد بغتول امكم بغول نجابوت سخلوتي دو اموت نيوم سو ndax bëggum bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam amul dara lu mëna jéxital ci señ do lu dul bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ba taxna nuné taggé nako yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moy wax sax ni tuddu turu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mom lay décorer samay way so wayé ba paré té gisu ci turu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam day japp ni way wi rafetul koy defat nga xamni zayantu nasmi bi dhikril muntaqa wa artaqi bihi kull irtiqa ci la yegge tam moy goj bi mi ñappo ngir dem ci borom bi tabaarak wa ta'ala dallani allah ala muhammad way ndigal loli ci sun borom joxagn nak inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi kon ya ayyuhal ladhina amanu ñep sallu alayhi wa sallimu taslima waye fofu sun borom addo ak soppe bi ni mu mel ci bur bi tabarak wa taala taxna mag ñi japp ni niko yalla bëgg ni bëgg ku ni julle ci yonent bi ñom tele nañ ko ñu delo wat ko mom mi nga xam ni dara tele wu dara te lepp la man inna ala kulli shay'in qadir niko allahumma salli wa jital yalla niko legi kon def ko la ci top ci seen ñom seeni xalaat ñu taftal ko motax toujours dañuy jitt allahumma salli ala sayidina muhammad do ci atek nak sen seni khalaati bop jan nañ ko degge wa ngi seni allahumma salli ala sayidina muhammad nasir al haqq bil haqq wal hadi ila

0: mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tay ji moy le 16 août dajé ak bisub dimanche fi ci palais nded ngir wadjal gamo le 25 août fi ci palais nded ginaaw bu ñu ñaanalé nak cheikh mohamed muntaka khalifa général de mouride sunu borom yagal ko fi lol te wéral ko ñaanal serigne cheikh ahmadou mbake khalifa serigne shoaibou sunu borom yagal ko fi lol te wéral ko waye nak ñun ñepp nanu ma sa ñaanal serigne abdou samane mbake mom serigne shoaibou sa borom guddal aw fanam lol te yok wëram daara ji bu ñu fi togué fi ci palais ndeud di wajal gamu gi kikoy wote di alhaji serigne nis mbake touré khalifa serigne shoaibou touré mi nga xamni moy dom ci serigne dam touré mu baxma mom serigne ali touré barakallah ginaaw bu ñu ko ñaanalé yalla guddal aw fanam yok wëram daara ji mo tegon xeer wi mo joxe won digal li tuddu daara ji tudde ko serigne ali touré barakallah tay ji daara jaangi ni donga yaangi ni di jang alquran di mokal goor ñi ak jigen ñi lu upp ñaar témeri donga di fi jangé ñuy mu def ko nak nako mamam daan defé di jangalé li wacci lahi kon dañuy ñaanal serigne abdou samad mbake mom serigne shoaibou tay ji nak ñu woti fi appel alhaji serigne nis mbake touré khalifa serigne shoaibou touré mom serigne dam touré ginaaw bu ñu ñaanalé serigne ibrahima touré khalifa serigne ali touré barakallah ñaanal serigne basirou touré khalifa serigne dam touré ak mbollem jabotou serigne ali touré barakallah yeb serigne ali touré mo waxone cheikhul qadim niko mag ñi sour nañu keul joxal ndaw ñi mag ñi aljana yakamti na len waye ndaw ñi nak barke yakamti na len lolo tax nak setam bi del ci wat fi ci palen ded def ko nam ko dan defé di fi wote gamu gi kagn la le 25 août fan lay amé fi ci palen ded lay amé motax alhaji serigne nis mbake touré and ak rakam yeb ak mbollem talibé yeb di wote gamu gi nak ngir wajjo ko mo waral ñuy defal appel avant première bi nu ñaan yalla yobbu ñu ci gamu le 25 août fi ci palen ded yalla ci yabbu yalla yobbu gam kon ñu ma ci deg
1: assalamu alaykum mbokki senegal assalamu alaykum mbokki bitim rew ñi ngi nuyu ñep di ziar ñep ah bu ngeen gisee bes bu melni nak dañoo jublu ci guddi gu am solo moy guddu mawlud ñi diko amale fi ci touba palen ded muy am ci kanamu serigne mbake touré nis ñukoy ñaanal yalla mu yagg fi lol ta and ak wër ak jabotou cheikh aliou touré gi yépp ñu ci am bekté bu baax ak contentement muñu koy defalé fi ci pelen nga xamanténi dañ daan upp suñu kër di dem di gamo ji mu délo ci ñu ko suñu jabot ak ñepp diko défé ci dëkk bi ñu ci wo rek ñi nga xamanténi ñom lañ ci daan wo daan ko and ak ñom biñu tambalé ba légui ñi commencé suñu woté ci monsieur le gouverneur de la région bu Louga ñi ngi koy wo ci guddi gi di ci wo le préfet bu département Kébemer di ci wo le sous-préfet de l'arrondissement d'Andar monsieur Diop mais aussi di ci wo monsieur le commandant de la brigade Bontante monsieur Diop di ci wo le premier magistrat de la commune de Ndande muy ku ñu xamé ku yagg and ak ñun guddi gi muy monsieur le maire Adama Fall ñang koy wo ci guddi gi di ci wo monsieur Dame Gay maire commune bu Kab Gay waye aussi di ci wo monsieur Cheikh Sall maire bu commune bu Mewane waye di ci wo tamit ancien maire bu Mewane di monsieur Bara Ndjay mom aussi yag na and ak ñen guddi gi ñang ko ci wo di ci wo monsieur Aymeru Ning maire honoraire bu commune bu Medina Dakar ñi ngi leen ci wo di ci wo dekk yi nga xamanteni ño war peleen yépp waye ñi ngi leen di wo ci guddi gogu dal muy guddi la go xamanteni ku ci feñ doto neub muy yemo ak mardi 25 août 2026 ñikoy amale fi ci palen ded assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sayyidina mawlana muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki juli yi bokki talibe yi bokki dekkando yi ñu ngi leen di nuyu di len siaré di len balax way di len balax ñu yëkkat suñu cadre nak ci ndigal muy cadre go xamse mi ngi bayiko ci suñu jëwriñ bay goora fal cadre gi jëm ci dëkk bi ak mbolëm dëkk yi wër dëkk bi cadre yi nak cadre yi soñé la cadre yi fatali la ci bis bi ñu jublu muy mauludu nabi bay goora fal di wax ni mi ngi nuyu wa dëkk bi yépp ginaa bimu nuyo chef de village nuyu imam du nuyu suñu mag ñi nga xam ci ñu ci suñu ginaaw nga xam jamono bu ne lu mëna xew ci dëkk mi ñom ñokay and waye di ñaanalit way dawli nga xam ni ñom ñola and liggey bi te yalla dool ñu wuy ci suñu borom ñu di leen ñaanal yermande suñu borom ak yegalu suñu borom bay goora di wax ni mi ngi soñ wa dëkk bi yépp nak ci seenu taxaway way ci seenu japp mu di len fatali nak bis bi nga xamni ci lañ djublu muy wax ni mi ngi soñi mbolé wa dekk bi yépp tambalé ko ci wa da'iratu mam jaara ci njital soxna fat djob waye di soñet wa da'iratu khidmatul khadim ci njital serigne ousmane fall ak soxna nday djob waye bay goora fall di waxat ni wa da'ira ahlu café bay goora fall neena mi ngi len di soñ ci senum taxaway waye mi ngi soñi xalé yu goor yi nga xamné si ñoy ré organisation bi di nekk ci bass yi ak di ne ci wañ wi buñu ci tuddé goora djop tuddi ci mohamadou samb tuddi ci moussa gey tuddi ci mam goor kassé dénu mëna yobalé mbolém xalé yi ci dëkk bi yépp wayé nak it di soñni jigen ñi ñu ngi leen di soñni ndax comme niko señ bi waxé légui rek ñom ñoy nekk ci wañ wi di ci sonu ci jamono bu ne jigen ñi ñong ki soñni soxna xudja fall ak mbollem ñi mu jaboté ñepp waye ñing ki soñnit soxna nday fatou job ak soxna khadim bay ak soxna nday bey waye ñingi sonni yaay binta gey mi nga xamni si moy njital jigen ñi ñepp mu jotelu ñu mbollem jigen ñi di soñni wa wañ wi buñu tuddé mam say kan ak mam say gey ak soxna ada job dinañ yobale mbollem soxna yi nek ci dekk bi yépp dina biñu soñné jigen ñi ci wañ wi ñi ngi wo mbollem dekk yi nga xamni si ñom lañ bokal tundu wi di and ak ñom liggéey bi ci jamono ju ne sa su nekkit ñu am ci taxaway bu mag ñong ki soñni suñu bokki daru sey yi waye ñi ngi ci soñnit suñu bokki fas bay waye ñi ngi ci soñnit sunu bokki geutrati di ci bo soñni sinu ma ndaga sant buna ndang nar sabka zewelka guy mew tial dal gad nar serif 1 serif 2 deurudia pam fam zamgom kabgay turengen keti sake deuruba mirina gent ndogal djegn ndandantu belilei guy samba gu mak guy samba gu ndaw mbay jalo ngadjawan gey ngadjawan jenne touba fall mbokhex keur xaar mbay keur asan ak mbollem dekk yi weurpalen yeb ñogi soñni ñep ñogi jotal ñep guddigi di ñaan ci yalla suñu borom kep lu ci way doon japp nga japp ko kem sa tay carton te xamne bis bi mom lu ci way def rek sabab nga ko defal ku ci seen joto neub ñuy ñaanal serigne niss ak mbollem jabar ak nun talibe yi yalla suñu borom defal nu fan wu guddu wu and ak wër ñu téw ko ayati at di ñaarit do nga yi nga xamne si ñoni ci daara ji di fi jang yalla suñu borom ñu nam seenum xel banu mokal tare ci jam bari ci seeni wajur bëgg yalla suñu borom defal lu ci lepp wassalamu alaykum wa rahmatullah
3: rahmanir rahim ginaaw bu nu santé yalla julli ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam no ngi ñaanal alhaji serigne niss touré mu yag fi lol te wër mo ng jobotu cheikh ali touré gep and ko ak talibé gamu gi nak modi kati mawlud gi di guddi yonenté bi sallallahu alaihi wasallam ma di ci wo dekk yépp yi ñu wër wa palé ndéd nak dara ñorul leen dul yonenté bi ak serigne touba jigen ñi nak ci lay jëk
4: assalamu alaykum
3: kenn ku ne fa nga daan taxaw nang fa taxaw la nga daan def nang ko yok bu ko ne taxawé fa nga daan taxaw ku ne def la nga daan def nga yok ko kenn ku ne yaakar ni guddigi sa guddi la bu ko defé ñu dalal gan ñi gaawtu ci liggey bi ndax nemet la ne ma ngi won ak mbolem jigen ñi nga xamni ñoo dekk ci dekk yi wërpalinde di gep ma ngi leen di wër kulim juum mbolem dekk yi wërpalinde di ma ngi leen di wo ak kep ko xamni ya ngi wax la ilaha illallah asaduna muhammadur rasulullah ma ngi lay wo ci guddigi guddigi nak yeen yag ngeen ko def alhaji serigne nistouré moy ñew fi di ko defé ci palinde di ko defandok non kon yeen jigen ñi ak goné yi kenn ku ne fa nga daan japp nang ko def nang fa japp la nga daan def nang ko yok no and yaakar na ni ñom ku leen wax nan and liggey nan and japp guddigi yonenté bi dinañu ko def ndax lool rek moy suñu yitté dal wa salaam
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعد بارك لي في العركات وسكون رب الذي قد خاد لي كن فيكون كرمني الله بما لم يكن ولا يكون لي سواي بكن الله كن فيكون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بوك جيلي دي ني تيولو في واي من دي نيك رك سي بير ريو اك بتيم ريو نوغي لي نويو noongi lay siaré noongi yëkëti suñu kaddu ci ndigalul suñu kilifa gu bax ki ñu jakkar lol alhaji serigne mbacke touré nis khalifa serigne chaibou touré mom serigne dame abdourahman mom sayyidna chaalou touré barikal bu ngeen gisé jotaay bi nak xel yëpp rek dana déllu waat ci waxtu wi tembé ak fi ñu tok di touba palen dedd daray sayyidna cheikh ali touré barikallah liñ fi da wote waxtu wi rek moy bis bu tedd bi nga xamne ci liñu magal gane ak jamono yunus bin alihi salatu wassalam bisam nak mom lañ deugmal mu wara don fukki fan ak ben ci wéru gamu di topok talata di guddik fukki fan ak ñaar waye wara depo ci wéru tubab la 25 août 2026 serigne bi diko amale fi ci dara ji touba palen ded waye am ci ndigalul ay kilifam ci kiliftefu cheikh mohammedul muntaqa mi jeewrini borom touba te mat ko seuk ñu ñaan suñu borom mu yagal ko fi te doliko ak wër waye am ci ndigalul serigne abdou samane mbacke ibnu serigne chaaybu mi nga xamne moy buntam ci serigne touba di serignam di wayjuram te mat seuk lim doorn waye dundam gep mu jaayante ko jeubal ko serigne touba fas ko ko yene liggeyal ñu ñaan suñu borom momi mu yagal ko fi tudoliko ak wër waye lepp di am ci kiliftefu serigne cheikh ahmadou mbacke mi nga xamne moy khalifa serigne chaaybu waye am ci kiliftefu serigne ibrahim touré mi khalifa sayyidna cheikh ali touré barikallah am ci ndigalul wajuram serignam serigne bassirou touré khalifa serigne dame abdourahman nga xamne yalla dogal na mom mi sax moy jeewrini serigne bi and ko ak mbollem njabotuk sayyidna cheikh ali touré barikallah gep serigne bi waxne bis bi mi ngi koy fatali bu baax serigne bassirou mom serigne abdou khadir di serignam di xaritam di sopem mom mi nga xamne yalla dogal na mo yor kaddu yoon wi serigne bam koy fatali bis bi waye diko fatali serigne mahmadan mbacke mom serigne abdoulat nga xamne mok serigne ñoo bokku tundu yi mu nekk fi ci jetti mbay waye diko fatali kenn ko xamne tundu wi jeewrin la fi di jeewrini serigne touba waye di xaritam di serignam di leppam kenn ko ne xam sen digeunte muy serigne abdou lakaram mom cheikh abdou lahat serigne banko ci beral ab wote di sakku ci momit ak ñaan nam ko da ande ak mom waye di wo mbollem kilifa yi nga xamne ñom la sekkal tundu wi touba fall mbokhex serigne abdou hakim fall mom serigne bassirou fall alquran waye ndandantu serigne murtada mbacke mom serigne bassirou xojje mu serigne bara waye pam serigne assane fall mom serigne cheikh khadigey mom serigne mustapha fall mom mam cheikh ibrahima fall waye di ci wo mbollem kilifa yi nga xamne rek ñom la sekkal tundu wi kep ku ñu tudul rek serigne bi yow la jital serigne bang koy fatali yit mbollem talibi bayiwul kenn ñi nekk biir rew ak bitim rew talibi nak buñu leen tuddé ba ñoo genn fenn dañ koy yew rek ci serigne baddo mbay sabbu nga xamne bokku na ci magi sayyidna cheikh ali touré barikallah yi serigne bi di jeewrinam waye mu bokku ci kilifa yi kër gi serigne bang ko ci beral ab wote mi ngi fi ci sabbu waye serigne bang ci wo mbollem talibi nga xamne ñoo fété bitim rew fu melni argentine massamba fall Birisil, Seigne Modou Fall, Angleterre, Amri Cissé ak Tall Fall, Portugal, Tall Mbaye, Italie, Seigne Dame Abdourahmane Touré di rek Serigne bi fété fa ak bokk Italie bi, wayé ñu ragné ci rek Seigne Mourid Thiam mu yobalé mbolém ñafa nek, Suisse, Seigne Ousmane Ndong, États-Unis Amérique, Sidi Diouf ak Seigne Mbacké Fall, wayé Espagne, Ndiomb Fall ak Khalidou Amadou Gay, di ci béral ab woté yitt sunu badjan sonu fatou bint rasoul gayna barikalla don jambar ci yoon wi waye don jambar ci bir keur mamam sayyidna cheikh ali touré barikalla seigne bankoy beral ab voté di ci beral ab voté it sonu aminata marone bok ci jambari sayyidna cheikh ali touré barikalla yi nek ci france mok sonu badjan sonu mam latti mbollem jiwri ni nga xamne tuddu nañ len nak fu ci nek rek buñ tuddé ñoñu dañu jobalé mbollem ñu nek ci seen ginnaw Serigne Bang ci beral ab voté mbollem wa Afrique rek Afrique de l'Ouest Afrique centrale Afrique du Sud bayiwuñu kenn buñ ci limé Serigne Khadim Mbaye ak Serigne Saliou Mbaye dañu jobale mbollem tarib yi nga xamné ño fété Afrique dayré yi Serigne Bang wo dayré yépp dayré dañ leen global rek yéw leen ci dayré Mahibou Nafiix bi nga xamné mo nek ci bop keur Serigne Sohaybou Touré té dayré yépp aju ci mom té Serigne Pape Thiam jité ko ak mbollem ñam ko andal Serigne Modou Fall Serigne Bang leen ci yéw ñom ñépp di leen fatali nañ ci da taxawé ñu taxawé ci nonu budé tundu wi dayré yépp dañ koy yew ci dayré khidmatul khadim ci njitul seigne ousmane fall bu ko défé dañ ambalé molem dayré yi fété fi yépp programme bi inshallah buñ ci yeggé nañ ko daan def rek lañ koy défé at mu jot serigne bi lu man ci yokku dana ko def way wañi mom musu ko xalat wér wi bam téro rek la joxé won digël ci mbolém daara ji ak mbolém daara yi aju ci kër serigne sohaybou touré yépp ñu tambalé wacc ay kamil tambali jang ay limi xesida waye tambali def ay salatu yo xamne mo joxe ci ay lim yu bari yum jele ci seigne boussane mo serigne sohaybou ngir ñu yaatal ko gungé ko bis bu mag bi ñu deggmal muy bisub yunus bin ali salatu wassalam nga xamne seigne touba dafa waxone kep ko ko dundal ci sunna sak pay modi aljana serigne bi waxne ginaaw lolu jitu nak bu bis bayit mom lañu ñëkke mu ubbe ko jangam alquran ak xesida ak julli ci yunus bin ali salatu wassalam buñ xeye programme nam da doxé rek lay doxé buñ xeye inshallah ñene ca jangama danañ ci nek ñey dutu danañ durus ñey julli ci yonenti bi danañ ci nek waye ñi nga xamne ñoy organisation bi ngir ñi siari serigne bi danañ ko tambali buñ xeye bu serigne bi ubbe danañ amal siari ba waxtu añ jot bo wañu dem ci dal yépp maasé ñepp xewlu buñ noppé ñu wélat liggéey bi buñ né ba tok sanit serigne bi dañu ubbi wat fi ci ëtt bi mag bi mbolém dayré yépp fekk ko fi ak li ëpp ci mbolom mi ak ñi daan siari ci waxtu yoy yi ci guddigi yit programme bi nam da wéyé rek lay wéyé dana am jangum xassida dana am sikrulla dana am ay kurel dana am ay waxtan ku melni seigne ibrahim sam imam dana fi def ay waxtan ci yonnati bi alayhi salatu wassalam waye ran dañ ci yokku seigne asadul khadim mom bok ci waxtan ko di seigne touba yi ngir mu fatali ñu sayyidina cheikh ali touré barikalla ni mi dan dundele gammo ndax ku ne xamna ni alhaji serigne mbacke touré nismi gam gi mu ci def muy def nigilul serigne touba la ci am ndax sayyidina cheikh ali touré barikalla seigne touba ko joxon digel ngir muy dundal gammo mo waral gam bu masana jot day gam mo ndjereem di gam mo gossas waye boole ko daan tek ay gette xar ak nak daan ko sidele mbollem jaburu seigne touba gi muy cheikh sou maxi ak rakki seigne touba yi te du bokku ak bisub gam bi beccik bi ak guddigi yi nga xamne da ko da ray diko lotal ñukoy toggu diko defar bam bax diko sedele ci ndjereem ak liko wër ak mbollem dekk yi wër ndjereem sax wax nañ ne tarange yi daan ko yeb ci auto yi mu def ag ndax jamono ba amna auto buñ daan wax renour bi mo daan yobbu mo daan taxanali seigne touba matum jalamban mi bu gam masana jot daan ci tag ay bol muy wurtu dekk yi wër ndjereem ñukoy sédélé kon koku fonkon na gam lool kon alhaji serigne nis ni mu fonk gam loolu moy li seigne touba waxon na looy du nuru nul rek da fekk mu don ko te garab meññen ba day nuru ak mom day sayyidna cheikh ali touré barikalla ci lu wër motax bis bi non la ko fonké non la koy wajalé kon ñing koy yégal mbolém kuñ tuddu ak kuñ tuddut bayiwuñu kenn goor ak jigen mak ak ndaw ñu fatlikou ñep rek la 25 août la inshallah muy waratom bek talata ñong ci wo ñep goor ak jigen mag ak ndaw di ñaan yalla fekke ko ak jamm te serigne mi neena it mi ngi soñu goor ñi ak jigen ñi ñu doxé ci nañ ci da doxé muy ñu fexé ba lepp ñu teñku ci sunna comme niko serigne touba daan magalé ñu moytu watandiko jaxaso goor ak jigen bi way ñu fexé ba niko serigne bi bëgge kenn ko nak nga samanté ak mom nonu bu guddigi jeex ñong ñaan yalla nak yegg ci ak jamm ma bay ñu bayiloon xel rek ne serigne bi danaka ci bass bi lay fanan ndax buñ neew bu guddigi xaj day genn te bala gennat bass bi asaman sa da leer nañ ni kon li dess ci guddigi lepp non la koy andal ñangum xassida mi nak ñi jang bari na waye serigne morsek ak serigne khadim akassa ñom ñoy mujjé jang yi ñongi sant ñepp di gëreem ñepp di ñaan yalla yegg ci ak jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: en deglo kaddu yi fi jip waye deglu kaddu serigne bi moy serigne abdou samad borom bax mi yekati kaddu ci touru alhaji serigne nis mbake touré khalifa serigne shoaib touré ngien xamni ñi ngi wajal bis bi kagn la le 25 août lay doon depo ak bisub talata fan lay amé fi ci touba palen ded bis bobu nak ñu ci magal di ci fateliku gudi gi nga xamni kenn duko faté gudi gogu serigne bara mom la serigne touba waxon ni mawliduhu mu'assamu mubarakun muhtaramu tahsimuhu yanhatimu ala sawi takallumi tahsimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bis du yadil minati li mukhlisin ma'ashami bis bobu lañuy wadjal ku xol appel bi ni mu mel xamni gamu gi tambalina fi ci touba palendedd alhaji serigne nis mbake touré mo tol non wa tundu wa palendedd tol ba nga ne daayira yaangi ni soxna yaangi ni ñi ne ci biir rew mi ak ñi ne ci bitim rew ñepp touba palendedd mo len ñor waye keur serigne ali touré barakallah mo len ñor ñu jaaré ko nak ci setam bi di alhaji serigne nis mbake touré lu xew mu ñew luñu woté mo and ko ak ñom mo waral talibé yépp nangul nañ ko jox nañ ko seeni xol jox nañ ko yitam seen alal way jox nañ ko yitam seen bop ñuy wajal gamb gi yalla nañ ci yalla yobok jam ku ci tew yalla na yalla fa sey aajo ci barkep serigne touba barkep serigne ali touré barakallah barkep serigne dam barkep serigne shoaib touré barkep serigne nis touré mi tok assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: bay ousainou fall moy borom dekk bi di kenn ci jewri ni sayyidina cheikh ali touré barakallah moy xamal ñepp rek ne liñ fi def lepp ci kilif defam ak ndigalam lañ koy defé ngi ñaan suñu borom mu yagal ko fi te doli ko wër barke sayyidina cheikh ali touré barakallah

0: قد عظمت وجلتي للفرس قبل الملة وسيرت كالعدم وكانقضاد الشهب طردا لآل الريب عن سمه أخبار النبي ورجه بندم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي جلتي مبكي طالبي سنجين ديجي خسيدي أم صليويو di ngeen xamni amna xew xew bu mag bu xew ci l'islam waye amna xew xew bu am solo bo xamni moy gamma go xamni serigne cheikhouna mbacke mom serigne tafsir mbacke moko yeglé muy gamma go xamni mang koy amal fele ci touba tafsir ci malikunda ci mbour ci ndigalul cheikh mohammedul muntaha yal na fi yag lol ti wer ci ndigalul serigne cheikh mbacke mom serigne abdul khadir waye ci ndigalul serigne fallu mbacke mom serigne djogu serigne cheikhouna mom serigne tafsir mbacke mi ngi len di yeggal gamma go nga xamni mo ngoy dundal fele ca dekkam bele nga xamni moy touba tafsir di nek ca malikunda ca mbour mu di ko yeggal gor ak jigen mak ak ndaw kep kuna asadu an la ilaha illallah rawati na bokki bopam yi nga xamni nak ñom la bokal serigne touba la ko tambale ci njabotu cheikh mamadou mustapha karim ba ci njabotu cheikh mamadou murtada waye bayiwul mbollem cheikh serigne touba yi waye mbokk yi ak wolere yi ak xaridi ak kep ko xamni mi ngi na asaru an la ilaha illallah te sekk ak serigne cheikhuna kolere serigne cheikhuna neena mi ngi lokoy yeggal serigne cheikhuna nak ko xam xamni moy serigne cheikhuna am rewmi neena lolo waral mi ngi koy yeggal president de la republique waye diko fatali bisam bobu nga xamni bisam bobu fonk la waye diko yeggal ki nga xamanteni moy gouverneur bu thiès diko yeggal ki nga xamni moy préfet bu mbour diko yeggal sous préfet bu sindia waye diko yeggal ki nga xamni moy maire magar sen diko yeugal mère fuñjuñ nga xamne momit xaritam la di wayam waye diko yeugal soxnam soxna aji ndjay waye diko yeugal kenn ko xamni ku ragniko la ci mom muy opérateur économique di soxna fati kebe di jambar lol ci kër gi waye diko yeugal ki nga xamne procureur général muy serigne mbacke fall ak ki nga xamne moy soxnam neena ñom ñep ngi len koy yeugal bes la bo xamni de ngeen li ci serigne touba wax faman yu'azzim mawlida nabiyina babil huda fala yuhadzabul qada fahtariman wa'azimi serigne bi neena ko ca tew li yonent bi digé won serigne touba netaliko yal na la dal kon mbokk ci wote bobu nak dañi jox kenn ci njabot gi nga xamanteni moy njabotu kër gi moy serigne modou loum nga xamne lu ci bare bare ci programme bi moko yor ñu jox ko mu wote ci turu serigne bi serigne modou bismillah
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk ci julli bi mbokk adina mbokk kër gi ko cheikh na mo tafsir mbacke ngi nuyu bu baax ci ndigalu serigne cheikhouna mom cheikhouna tafsir mbolem njabotu kër gi goor ak jigen bu ñu gisee jotaay bi ci bis bu mag bu sell bi ci wéru tedd wi wéru gën gi mbinde alayhi salatu wassalam comme ni ko jëwriñ waxe légui rek ci ndigalu serigne bi melni ki bis bobu di bis bu mata fataliku di bis bu mata bayi xel bu baakha bax ci kep ko xamne yaangi safo dara ci yunitibi sallallahu alayhi wa sallam waye mo melni serigne bi da fay duggal wotem rek ci wotem cheikhuna khadim ñu doon wax nan fi ka unadi kul al biladi ci sil ibad bani khimar kon bu ñu tuddé abiyat bobu rek dana yobale mbollem kuñu tuddu ak kuñu tuddu dip jant gem bur bi tabaaraku wa ta'ala ñu ngi lañ ci wati bobu mu melni nak du ñak ben yo xamne dess na len tuddu ñu yobale ñi nga xamne tuddu ñu len wax bu ci nek kuñu fa tuddu rek da fay dal di yobale mbollem wa wax bobu ñepp ndax li walaf di wax ne xalam gu daju suuf kon jëm ji nga xamne moy wax yeen muy mutum touba ndindi ci ndigal serigne bi di tuddu len ci ay dekk ci rew mi waye len ci ay jëm xamne dañu and ak ñoom liggéey bi di liggéey li yentou sallallahu alayhi wasallam way jaaré ko ci tanki cheikhuna al-khadim radi Allahu anhu ñu minde ci keur cheikhuna tafsir muy ay talibé ak ki wëlëre ci goor yi jigeen inshallah melni rek ñi dem ba fiñi wax bustan di ma tuddu kenn ci magi keur gi ci magi talibé ñu xamone leen bu baax ci serigne bi muy serigne Bathie Faye xamne ko xam keur gi rek xam na serigne Bathie Faye serigne bang koy wo diko fatali guddi rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci dundal ko ci sunna ci niko cheikhul khadim diglé ak mbollem ak njabotam mom serigne Bathie ak wa wax bo bi ñep waye di tuddu di dem ba bambay di fa tuddu ki nga xamne moy serigne mbay sel ak mbollem njabot ga ak laaju fofa soppi ak wul reey ñep rek serigne bang len di tuddu te jaaré ko ci jëm jojo di dem ba nguur di tuddu serigne ibou jeng nga xamne bari min nañ ko ci kër bi ak mbollem la aju fofa lepp serigne bang len di wo di jaar ci seen tour di tuddu kenn ci ñoom muy serigne ibou buñ ko tuddé rek mu yobale lepp waye di dem ba daru salam nguur di fa tuddu ki nga xantina moy na aliin badara sen na aliin badara ak mbollem njabot ga bu leuy soppay di dem ba fandel di fa tuddu cheikh diouf geey serigne bang koy wo ak mbollem njabot ga di ko fatali guddi gentu bi sallallahu alayhi wasallam waye di dem ba taxu ngogam serigne bangi wo serigne biran sen ak mbollem njabot ga ak la aju fofa lepp di demat ba benen taxu di fo wa keur serigne modou tine di ci jital kenn ci ñom muy serigne ndogu tine serigne bangi koy ak mbollem njabot ga ak la fa aju lepp rek wa salum serigne bangi wo salum gi lepp ndax ku ne salum ku ne cheikhuna tafsir min ko ci liggey yentou sallallahu alayhi wasallam ci daan sikki ay tankam di dugg ci goxi salumi di dugg ci goxi sin ak kadior ngir lan ngir xéñal ak talibé way ngir jangalé ak mourid way ngir jangalé ak talibé ngir tassaré yoni cheikhuna khadim radhiyallahu anhu il faut fété goxu salumi di fa tuddi lenn ci ay djibbu ci dëkk bu ñox kër ma dikké sëriñ bi mi non ko lool di fa tuddu alhaji loum ak ku melni ci bay cheikh ndaw ak ki ñu wax ibrahima ba ak mbolé wa daayira ba ci ké waata ñepp rek serigne bang len di wo di dem ba njañan ci goxu salum ba tay wa keur serigne ousmane wilan serigne bang ko tuddu ak mbolé wa daayiratu mutaaliqin bi cheikh al khadim ñaaju fofu ñepp serigne bang len di wo ci bis bobu waye di dem ba fi nga xam ina moy di fessi ba tay ci bir goxu salum e ko serigne yousou diagne serigne bang ko ak mbolém soppé ak wol reey di dem ba karam moussa wilan nga xam ci mo fété fofu ak la fété karam ci ay soppé ak ay wol reey ñepp serigne bang len di wo jaar ci jëm jojo di dem ba Dakar ñi wax teungé serigne bang koy wa keur serigne Youssouba serigne bang koy wa mbollem njabot ga di dem ba Dakar serigne bang koy wa mbay sen camion ak mbollem sop yoy ak wolé mu melni nak guddi gogou dañu ko fasiyene tek ci ñaanalim cheikh Allah de Lawandou ci dundal ko ci sunna moy jaamu yalla manam fanane jaamu yalla bu bi tabaraka taala ci jang alquran waye ci jang khasida muy bindu mag ñu bax ñi nga xat ñom dañ doon leggel yunus sallallahu alayhi wasallam ci di feñ ay mayam ak tirangam ak darajam ak naka lañ ko wara mëna wormalé ak naka lañ wara mëna topé yunus sallallahu alayhi wasallam ba mëna jarñu ci mom kon wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: waaw kay jeureu jeuf serigne modou loum ci wote bo nga xamni wote bu matalé la ci ndigulul serigne cheikhuna mbacke tafsir mi nga xamni moy wote bis bi nga xamni moy bisu gamo ci non nga ko ande ci bokk yi waye ci wolleri ak mbolam yi nga xamni dan nañ and ak dewlin du tedd ju bax joju muy serigne tafsir mbacke waye and ak serigne cheikhuna ñom ñepp mo wolen goor ak jigen mak ak ndaw serigne cheikhuna neena mi ngi fatte daari kamili ci senegal yep mi ngi len di wo ci bis bobu ci jangum alquran ak jangum khasida waye di wo ñi nga xamni ñepp dañ yëngu ci khasida yi ci jotaay bet nim ko waxe neena wajuru mu tedd wi soxna mam asta jatara tew na fi momit di borom pastif xam ngeen ni man nak wajuru mu tedd wa waye tay jitt xam ngeen ni fi ci bir keur gi mo fi dara di continuer liggey serigne touba bobu nga xam mom la yoron waye ci bokk yi xam ngeen ni serigne ndiogu mbacke tew na ci jotaay bi serigne fallu mbacke momit di rakam di sunu wolere momit tew na ci jotaay bi serigne gili sanxe momit nga xam ni mbolam njabotu golof bi mo len fi tewal momit tew na serigne ali doum ak garbatam bay serigne ndjay ñom ñepp tew la ginnaw bo xamanteni nak serigne modou yëkëti na kaddu yoyu serigne beet wote bu matala bobu nu bayyi rek kon serigne bi mu def ab wote bo xamanteni xayna dana gëna depp nim ko bëgg inshallah taala serigne cheikh na bismillah
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bokki julidi nek ci senegal yépp mbokki suñ mbokki bop yi no ngi leen nuyu di leen siar di leen ndokkel ci bisbu tedd bi ñu genn waye di leen ndokkel ci bisbu tedd bi ñu jubsi muy digënté ñaari bis yu am sala ñu tollu ci te ku ci tollu wara xamne ci nga tollu ñoo ngi siaré cheikh mohammedul muntaha comme niko ko so waxé ndigal li fofu la juggé jaar ci serigne cheikh mom serigne abdoukhair jaar ci serigne fallou bi fi nekkal serigne diogu baax ci ñun muy bisop gamu bo xamé né borom kër gi di mohammed tafsir serigne diogu wajurom la ko tuddé mu tuddu yonenti mu tuddu turu mohammed tafsir bok ci turu yonenti motax dëkk bi ñu sant ci sax bëgg fa ligël yalla ñu duppé ko ko ngir jëm ko délo ñukkal xamna délo ñukkal serigne tafsir ci ñun du yomb waye serigne abdul ahad mbacke daf daan wax né bor su baré bu mëno ko fay da ngay def lo am sanni ja kon turu ñuko duppé duppé fassiyene fa ligël yalla mom lañ andi sanni nañ ko ca tawajaat lolu tax ñu tuddé ko touba tafsir di sante serigne abdou bu baakha baakha ba jere jef ko so lima tax lepp wax ngeen ko da melni di ngeen na seddo jotaay bi nga wax lu jëm ci autorité yi ak wote bi serigne modlou mi dëkk ci kër gi wax lu jëm ci bokki tayl bi yandon ak serigne tafsir ñun ñepp ñu bokk serigne tafsir doon suñu serigne ñu doon liggéey ba tay ji ñu continue liggéey ba ci kër gi ñu den sant nak ci magal gi ñu genn nima waxé ci mujj gi ne dañu genn ci bis jëm ci bis bala may jëm ci bis bi ñu jëm damay sant ci li wessu ba nopp ndax ñi modlum tuddu ñepp duma ci jaaraat kenn ko ne sa taxaway ñewna ñi andi nañ seen alal ñi andi seen xel ñi andi seen xalaat ñi andi seen doole ñi andi seen kenn ko la nga am andi ko ci bisu serigne touba bi ñu genn kon nak alhamdulillah waye nak fofu mom lama fay jëfëndiko ba tax duma soti ci cyant gi moy serigne salihu mbacke radiyallahu anhu daf daan wax ne liggeyu serigne touba duma son duma sori ci cyant ga duma yërëmet ka koy def ndax fay ga tax kon mbolem ku magal si won jëre jëf rek doyna ak nañ takkuwat ndax fañ jëm dara du fa doy te barki dem rek ma ngi diglu serigne sambay muy wax ne am ngeerama yalla am ko ci ku yalla gëreem mo gëna yom am ko ci yalla direct te ku ne xamna yalla gëreem na serigne touba kon nak bo joggé ci magal jëm ci gamu torkal la magal dafa melne moy liñu mom gamu moy liñu bokk magal lañ mom lañ joggé gam moy liñ bokk kon nak niko modlu waxé ko sa nga ñëk ko wax moy képp ko xayene serigne tafsir moy su buntu wala nga sopp ko wala nga xam ko wala mu xexone yow dara ci touba tafsir da lañ fassiyene magal guddu yonenti bi ci nako serigne touba bëgge nak ndax bi shukran aw lahami fa innahu kaman hadar yawma hunayni wa sabar wa yawm badr wa nasr khayra wa ramu fahim lol kep kep doyna seuk na xare badar namu mero won wa shabar moy nya nga xare muñu ñu dañu muñ te dawo ñu la fa metti yeb dañ ko tewe ba taxal islam lol ko ko sañon fekk ko fekk wu nak am lu ko man remplace da nga wara daw barak kon nak koso lol moy bis bi li nga ma taw lepp wax ngeen ko ni ñaan yalla yobbu ñu ci jamm te lepp luñ fa def suñu borom bok ak suñu borom gënal barke sayyidina muhammad jere
5: تفنا وخينا وكلنا وحملنا حسن ختام ربنا وصلي على النبي وسلم وقدم
6: ليله مولد النبي

0: yob and ak baye ngagne gay mi nga xamne moy président vice président ba ñom itam dajale nañ seeni addu ci 7000 mu tollu ci 228000 mom itam mom lañu and ak diko jébal serigne murtala mom itam nenañu jébal gannaaw lolou it ñu andale versement bi nga xamne mo joge ci Gambie serigne khadim tian jité ko mom itam ñu indi sen premier versement mom itam bu jëm ci 7000 602000 baana baana
1: tay ji lepp luy ab liggéey ci Côte d'Ivoire gep cheikh mamadou murtala mi lako serigne touba tek ci loxom mu jangal ko talibi amon nafa de waye doxine wi nga xamne andi nako fa bañu ñëmé ci jëmum ji la ndax mom ko na xamna ne gaynde la borom fiit la té lu deltu ginnaw té serigne touba rek moko ñor waye fiñu tok yeen wa Côte d'Ivoire yeen lañ fi togal suñu yëkëté kaddu gi ci yeen la jëm ci suñu amé fi tu yëkëti kaddu wala ñu man dara yeen la té lepp lo xamne yit ñong koy wax ci seen jëm leen koy waxé kon li nga xamne mom la serigne abibou bëgg mu doon digëlé cheikh mamadou muntaha ñeen wa Côte d'Ivoire nañ ci gëna gor gorlu serigne moor wax nako légui dañ né jooni nit lañu bëgg jooni nit yoy kenn ku ne bu joxé jooni ak ñeen témèr mu nekk juroom ñaari million nekk asaka li nga xamne mom la serigne abibou di wote te ku ne xamne asaka ci ruf suñu borom la kon ñeen wa Côte d'Ivoire loñ ñu opté mu jooni nit nañ ci gëna gor gorlu ko defoon na nga defaat ku defagutit na nga def te xamne li liggéey serigne touba la ndax serigne touba day ku ne xamne xam xam rek moy liko ñoroon te cheikh mamadou muntaha mit fofa la nekk te li muy wote moy defar ay nit ndax nit ku ko bëgg defar dang koy jangal te ku jangal nit defar nga am rew te ku defaram rew defar nga aduna assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: sama soñi nak mom da naka ci ndaw ñi la rek ndax nun serigne murtala mi mënu jëdan tek ci kanam mbolo mi nenu lim fi lima fi doon weyel dem leen ndax noko andon te wonna leen yoon wi jël ma jital ma ci kanam ndaw ñepp ñu and liggéey serigne touba ndaw ñi nak man ngeen ko li seigne mor wax man ngeen ko te bu ngeen ma deglo yeen xam ngeen ni man ngeen ko kon nak bu mu yag nan ko dal def legi liggey bi dañ koy def jall ko demen liggey benen liggey ndax touba ci kanam desena lu bare bare lo xamne bi lu ndaw ñi ñoko mëna def ñuy ñaan nak ci dara jaay ñu bax ñi sun ginaaw bolam Côte d'Ivoire gep xewal ya nga fa te doy wuñ ko dara yalla seigne touba jox lo xamne bi day ñuy jox lu doy ban mën ñeu liggéey ko Serigne Touba ci dëkk bi ma ngi koy ñaanal mbolem ko xamni bi yaangi Côte d'Ivoire
3: yeen warteen maam cheikh nak yeen lay wax li dey ndab la lu reuy lo xamna li serigne bi taajal nanuko jox nako neenu liggéey leen ci kon warteen maam cheikh li ñu jottu andi di seen premier versement nañ gëna gor gor lu wat ba deuxième versement ëpp ko ndax den maam cheikh kat ay jambar lañu wax dëgg yalla ñi ko gor gor lu bu baax kon nak kep ku nek ten mam cheikh ngay gor ngay jigen ngay mang ngay ndaw wax deug yalla am nga nab lu reuy lo xamne li serigne touba tajal nañ ko ci eut ba ku ci xewlu wul ya amut fu la waye wax deug yalla xewal gu mag kon nak ñu leen di sante di leen gëreum waye di sante ibrahim mu fataj ndable ba ñepp man ca xewlu yalla yalla guddal fanam jeregen jeuf assalam
4: wa serigne bi ginaaw bu ñun dong yeb masé am pass passup jeufandegalu serigne bi té moy ko yaakar Serigne Touba yak sa njabot gep nako ma ngi don defé 1926 kenn ku nek bind ñene sa wa kër ña ngay dundal ñep nga joxe len ku nek 7000 ngir moy seenu njot ndax Serigne Blat waxon na né bañ koy laaj la Serigne Touba waxon ci ina la sine la sarsar kharsado siartin farixo dari naw sara ndax sarsar la yam moy len deret fuñ ko fi defé ko Serigne Touba rek lol lay dadi tabbi kon mbacke nuy ñaan nga ñaanal ñun talibi Serigne Touba yeb nañ tane Serigne Touba mu doyno nu baye lepp fete ak mom tay ak ëlëk ndigalam li nga ñaanal nu xol yépp noy ba kenn ku nekk bind njabotam ndax kat juroom ñaari milliards talibi Serigne Touba yi ben 24 heures kep war nañ ko mëna tak tek ku ne jall ci kanam ndax ben wërsëg yu mom nu ko Serigne Touba ko mom Serigne Blat léral nañu ko jaar ak Serigne Moustapha Barké dem ni koy waxat gina pa gutef Serigne Touba te amna fi nak sun toge lu mat wër ak dara amna lu dess lool nak mbacke ngeen ñaanal nu banu xamne li ñu yor Serigne Beko mom limay laaj man ko jox bala wer wer de ñu tak 7 milliards tek ko ne jall ci benen liggey ñeek lool nak Serigne bi nañ ko wax won kéro rek Serigne Moutla Mbacké mi tok Serigne Abibou bag nu yabale ci tewal Serigne Cheikh Nallo ak Serigne Khadim Tian mi ni mu ko defé tay rek lako defé kéro dajale mourid yépp soñu len ne la ñun dot ñu yam ci ñaar témèr waye ñen témèr lañu joxé boba ak légui seen versement manquul sa suñu day jëm kanam jaayante bi nenañ jooni mu lañ bëgg waye man na am lu lolu serigne bi it kala waxon amna lu waxon neewon na amna lu ngeen sekk amna foko fété amna fu mu la fété neena lim bëgg da bëgg lo xamné mbirum ko di war lay doon lolu nak dina mo fi tal bofum njabot gi nekk fi da ngay bayyi serigne bi ak katou ko waye serigne abibal nga xamné serigne murtala mi fam nekk yow la fa nekkal ban démé taxaw nañu japp nañu jox nañu lepp luñ soxlo ci day bi ba liñ bëggu ñu mën ko am
5: serigne abibu mbacke mum serigne fallo da ngay lay siaré jeurino touba ci kanam mourou sadikh wa lolou mom mën na ko signé ba yowo xew ñu ma mour ma ngi lay nuyu bari ak njabot gi nga andul lepp serigne bi di sante rek ndax tanno len serigne touba len tan wa yow serigne béla tan bako nga tan len bokki abidjan yépp ma ngi len di nuyu bokki talib yépp ma bëgg lool bima dugg sé ndax ñima fekk ñepp xamna len ñima ci xamul len xam nañ ba bax di nuyu sa jëwriñ ji ibrahima diop ak mor fassa ak soxna yu tedd yépp wa ko di war nak lay waxal fi ma tok ni yeen la fi togal ma ngi len di nuyu yeen ñepp ku ne ci turam ak santam di am rafet ñott ak xel mu dal bu baax ci lepp lo xane yeene won nako sama digeenti yow yeen sey abibu defal nako moy fu ngeen romb tay ji bu le teli bu baax na ngeen woor ni sen deureum dem na ci budé bëtima sen deureum dem na ci budé jakk sen deureum dem na ci budé bullikay wala dispensaire sen deureum dem na ci lolou sey abibu ñuko may lolou rek la leen bëggal ndax mouride bu ne ci kaw suuf di dox de bu la nexé ah man nga doxé nu ne wala nga waxé nu ne sa digeenti ak señ bi way yoonu mom yoonu jëf la mam cheikh neena jëf jël la kenn deful kenn dara deful len señ abibu dara de yalla ngui koy teral señ mamour yi non ak ñim andal waye li ngeen def ab denc la rek bo xeen dinañ koy denc ba bu ëllëgé ngeen mën ci jox man nak ku yaakar señ touba te sa deureum demul ci touba ci kanam yaakar na secteur bi dess na xolatal sa bop bu baax man dama tud nelo ba yow man señ abibu mom woor na ma ni bu magal gi jalle lim bëgg am nako bu nopi ndax li fi dajé ci ay talibé ñu na 6 millions wax deug yalla buñ defon kenn ku ne la nga wara def buñ fi joggé ci leneen lañuy wax kon nak ñun mouride nañ sétat suñ bop señ touba mom wërsek wi señ muntaha wax nako ni señ blatu ko waxon ñala ko muntaha ndax xam nga wërsegu mouride fu mu joggé munuko dédeen bakki munuko xamoko munuko wax munuko ba yalla bindé adina lu tollok wërsek benn dërëm la fi wacc té dërëm bobu buñ ko don sédélé ayisu dërëm ñent su yépp wërsegu yoonte bi la gatt fanam yoonte bi mo taxon suñ borom acc ko ci ñentelu asman bi señ touba ñëwé ba liggéeyal ko mu gërëm ko ci la wacce wërsegu kon ñun mouride liñu am na leen leer ni loolu ñu ko may te neena ko loolu jëm lu ëlëk lepp tay la fu ngeen fi dégg milliardaire bu ñëk dañ kenn wala ñaar lañ ko doon wax légui nak dëkk bi rek ñi fi ne li señ bi bëgg mën nañ ko def waye dañoo bëgg alal nak bëgg señ bi duko gëna wër señ bi la def nañu woon lepp lu ngeen amati la leen ci gënal ak njabotam la ko wax de jël leen loolu jox señ touba ndax alal dafa sax ci xol kenn ku ne am nga loo xamante ni wóor na leen doo toog ñaari minute yoo xam ne saxel demu ci donte ca banque ba la ne wala ci sa poste la ne wala feneen la ne mu ne loolu bu ngeen ko amatee jël leen ko jox señ touba fa loolee nekkoon señ touba ñëw ne fa lu too bëgg dara lu muy señ touba te nee na foofu ci la mouride defaroo ba bu ëllëgee ci señ touba te jaare ba man laa defaral sa mbir kon nag mouride yi li ñuy laaj woyof na lool li muy mbooloo tax ñu koy laaje noonu ndax kenn ku ne bu defee la nga war a def liñ bëgg ñu am ko te yéene woon na kenn ku ne la nga war a def nga def ko ba yëf yi mat kon nag nañ góorgóorlu bu baax nañ góorgóorlu bu baax sëñ bi bu ma sañoon ñii fa ne jàmbaar lañ waaye ñetti weer ñeenti weer yu ne na nga fa yónnee donte kenn nit la te dana ma fa fekk te danaa ànd ak moom lépp lu ñuy yëkkatil sëñ touba di ko liggéeyal bu benn mourid ni lii bokkuma ci wala awma lu ma ci def wala leneen ku ci deful sa dara da ngay gën a dellu gannaaw kep ku ci def dara nag ca kanam ngay jëm ndax touba ca kanam rek la nekk wassalaamualeykum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jërëjëf Serigne Moutara Mbacke Ibnu Cheikh Abdoulat Khadim Rasoul dégg ngeen kàddu yu am solo yi nga xam ne bàyyikoo na ci lii di waa coordination bu Touba Côte d'Ivoire dégg ngeen taxawaay bu am solo bi nga xam ne am na ko ak ni mu ko àndal loolu nekk lu am solo loo xam ne ñom mën na am nga xamne ñoo fété fofu ci diwanu Côte d'Ivoire taxaway bu am solo bi ñu am ci liggéey bi ak yeg yeg bi lolu yaakar na ñi dëkk ci dëkk bi war nañ ko bayyi xel te dëkk bi ñi ngi wax naan lu mat 1 million ak genn wal mi fi lolu bu kenn ku nekk joxewon 7000 rek japp na né wa Touba képp mënon nañu joxé 7 milliards yi kon nak nañ soñu wat suñu bop soñu wat suñu njabot kenn ku nekk soñu wa kërëm ñu fassiyene joxé sen ay 7000 ñu ngi ndokal bu baax Seigne Mourtala ak ñim andal muy wa Côte d'Ivoire Seigne Mor Fassa ak ñi ngi ko sékkal ñepp ñu leen di jajeufal régi xamna jox ma afisu Serigne Abdou Samad mom Serigne Soy mo nga xamne tay jitaay bi ñu nekk diko def tay Touba ci kanam mom mo leen ko jaglel te leg mu def ñaari at nga xamne lepp luy produit bu Touba ci kanam def fu mu ko mëna defé dana jall ci radio bi dana jall ci télé bi dana jall ci groupe yi waye mu tekki di ci soñal bopam di jayantel bopam di ci def liggéey yu am solo mom tam jayantena 500000 francs ci ndigal li Cheikh Mountaga joxe ni mu bu nek na joxe 7000 francs mom Serigne Abdou Samad mom Serigne Soy bu jayantena tolok 500000 régie gënal ma affiche nonu ci écran bi comme ça ñu mën ko gis non wa mu nonu ki nak moy Serigne Abdou Samad mom Serigne Soy bu mom jayantena 500000 bu jëm ci 7000 francs yi nga xamne mom la Cheikh Mountaga wote mom nak ku ne xamane soñé kat la jambar la liggéey kat la ku bëgg Seigne Touba la ku fonk yonam wi la ku fonk jabar gi la ba tax al ilmu nafi wal amalu shali wal adabul mardi nek barab bi nga xamne fi la koy defé jaglal ko yonu mourid bi yépp waye tekki pass bu mel nonu moy jaayante 500000 yakarna war nañ ko ci roy xamna dañuy dem rek jeli ki nga xamne mom moy Serigne Makhtar Mbake mom Serigne Modou Sadieng momit genn na jaayantem jaayantel momit lim bu takko takku ñu dem setiko ñaata la Serigne Makhtar Mbake mom Serigne Modou Sadieng momit jaayante ci 7000 bi ko Seigne Mountaga wote ndax bu ngeen gisee tay ñu def li rek moy pour fatali wat nit ñi ndax dañ nga fatate ku ne xam na ne bi ni wajal magal gi xawon nañu yobbu mën ngeen jaar ci 78 500 44 33 33 33 pour seni adé mëna dem mën ngeen jaar ci application bi bu fekke da nga am wave nga dugg sa application so démé facture paiement di fa fekk logo Touba ci kanam nga cliquer mu ubeku nga def tay 7000 ya mbolem sa jabot ku ne nga yobale ko bu day yang tamit orange muy maxit man nga dem ci application bi di fa fekk logo Touba ci kanam nga cliquer mu ubeku nga def sa 7000 yak sa jabot kon liggey baangi non inshallah bu mu laal suuf yu dem set Seigne Makhtar Mbake mom Serigne Mourou Sadieng momit nan la def ci ndigalu Cheikh Mountaga li
7: milliard ñu defal serigne bi limu bëgg ci université bi soxna Bintou Mbake ak jambaru Serigne Touba yi nga xamne ñom lay andal bokki juroom ñaari million lañu joxé boko xeyma muy jooni mbulit mbokki ngir jëfé ndigalal serigne kon mbokki yoon waangi ni deug deug ñak ci tabal sa 7000 worul de

dangui deggu bu baax deggu bi baax la fekke baax la def ma ben

ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله.

sargal jàmbaar ni ko tur bi wone rek danu ci sargal ay jàmbaar. Jàmbaar yi nag dañ leen di tànne ci ñi jàmbaare ci wàllu xam-xam, ndax xam-xam mooy taawu lépp, lépp luy jëme réew ci kanam ci xam-xam lay tege. Moo tax sargal jàmbaar di sargal ñu ràññi ko ci wàllu xam-xam, ñu toll ci jàng ak ñu ci toll, ñu toll ci jàng itam xeeti jàng yépp. Te la ci jiitu doon alquranul karim, moo tax daleen ci sargal ñu ràññi ko ci alquranul karim, ci jongante yi am te àddina sépp di ci bokk. Daleen ci sargal it ñi ne ci daara yi di jàng, daara yi xam-xam yi, ñooñu itam dañuy sukkandiku ci jongante yi nga xam ne réew mi da koy def ci tolluwaayu jàng yépp ak xeeti jàng yépp. Mooy ñi nga xam ne dañuy def diplôme bu njëkk bee njëkk, ñu koy tuddee CFE, ñooñu daañu leen ci sargal. Ñi nga xam ne itam mooy ñi am li ñuy tuddee brevet BFM, ñoom itam daañu leen ci sargal. Ñi am bag itam daan leen ci sargal. Ñi nekk ci njàng mu kaaw nit daañu leen ci sargal. Ñoom ñëpp kon ñu toll ci jàng lañ. Waaye danañu sargal it ñu am taxawaay ci xam-xam, benn ci jàngale ko wala ci taxawu ko rek. Loolu lépp lañ ci yublu nag kon mooy soññu ndaw ñi, ñi toll ci jàng ñu soññu leen ci ñu def seen yitte ci jàng ak sàkku xam-xam. Ndax niñ ko waxee léegi rek xam-xam moo taawu lépp. Sëñ Moustapha daana ko wax, daana wax ne sëñ Touba yoonam wi ci xam-xam la ko teg, xam-xam rek itam kon moo ko mën a sàmm. Lu mel noonu daana ko wax. Loolu moo tax kon nuy def loolu. Yoon wu njëkk wii nag nu cërale ko ko moom ngir taxawaayam bu mag, bu ràññ ko bu am ci xam-xam. Lu jiitu muy jiite yoonu Mourid, waaye rawatina nag bi mu jiite yoonu Mourid. Bu yàggul rek dégg nañ muy wax ne ñëpp a war a jàng. Kon xiirtal na ñëpp ci ñuy sàkku xam-xam ak di jàng. Te fu nu waxee jàng nag ak sàkku xam-xam, lañ cay jublu mooy bépp xam-xam bu am njariñ, ba ca war a jiitu nag doon xam-xamu diine. Waaye bu xam-xamu diine amee, beneen xam-xam bu am njariñ bu nekkit mën naa ànd ak moom. Kon daal noo ngi ci woo ñëpp ngir mu doon bisu mbégte ñeel ñi toll ci sàkku xam-xam ak ñi taxawu xam-xam, doon bisu soññee itam ñeel ñi toll ci sàkku xam-xam, ngir xam-xam rek mooy tax sunu réew mën a jëm kanam, sunu dëkk mën a jëm kanam, sunu gox mën a jëm kanam. Sëñ Moutalla daana wax ne nañ fexe ba am njàng tasaaroo rek, ndax bu njàng mi tasaaroo rek lu bari lu ñuy jàmbat dana saafaroo. Kon noo ngi ciy woo ñëpp muy doon gaawu 2020 ci weeru ut bii nu nekk, di amee fee ca kër Sëñ Touba nga ca Daarul Mannaan ca salle de conférence ba fa nekk. Noo ngi séntu ñëpp kon di gërëm ñëpp jiital.

0: مولده معسم مبارك محترم تعصيمه ينعتم على سبيل التقدم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بك جليل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جنابنو سانتا يالله سبحانه وتعالى دي جولي چنگن جمبندف صلى الله عليه وسلم دي سانت شيخنا الخديم رضي الله تعالى عنه دي نيان سونو بروم دولي نكو فايل اي ديكو نيان بولم جابور گي ييب دي نيان سونو بروم سبحانه وتعالى سي عبد الصمد لگي بي موي سمبل سيرين توبا رضي الله تعالى عنه مامم بي تادجي اگلي كو فمو كو بگي mok mbollem ko nek ci tol bi mbok yi del sunañu ak yeen ci katna yalla subhanahu wa ta'ala ci sen tele bi ñuy wax jazbul qulub li allamil qulub muy tere bo xamantene serigne barade allah ta'ala nahu bok na ci yim daan gammo muy xecc xol yi di wajeme ci yalla mi nga xamantene moy xamakono xeybu yi tay ji ñu wara tambalé fi serigne bi radiyallahu ta'ala anhu di waxé gan ak jamono bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kan ko nek xamna serigne bi fi ko gané jamono goko tollon ndax doon gum doon ngeen ga magi xewal waye kan ko nek xamna it nim ko jappé won ba ñi ko xam ñepp wax nañ né wéru su masana taru ku tabé la won naka jek waye da ci yok limuy joxe wéru itam su masana teru wax nañu ne kër ga yépp da koy yéssalat wax ne it lu ko ay masana laaj bu fekke bis bi ñu ngi koy sentu da lay xane xana gan gu tedd ko gi nga koy tarale motax wax na ne ahyaytu mawlidan nabi fi asashi wa qala li fawqa al munafi talsashi dundal na ganek jamono bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci atum asashi muy junni ak ñetti témèr ak ben depo ak 1883 wala 1884 ndax atum 1800 manam 83 li tax ñu wax ko ak 1884 day tombe ak asashi ci bopam ben fanop tam xarit ba day tolo ak ñaarelu fan ci wéru novembre 1883 bu fekkante ne japp nga ne 1883 la waye ci digënté ñaari at yoyu du ko génn kon ku ne xam na ne yàgg naa gàmmo biñ demee ba 1902 ci lañu bëree bëri jokk di dundal gàmmo waaye sëriñ bi moom 1883 la wax ne ci la dekkal li nga xam ne mooy gën ak jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye itam yàlla womatal ko nag lu koy njort ci talsetin ci la njëkk def màggal gi loolu kon day mel ni diggante 1883 ak 1902 fukki at ak juróom ñeent dox na fi sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu di ko def ba ci jamono boobu ci la nit ñi dogu jóg di ko dundal soo xoolee fii ci jezbu bi mi ngi lay wax ne la salli wa sallim sarmada ala alladhi qad turida bi laylatin qad wulida fiha mudimul ma'thami sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu dog bu mu génn suy jàll ca ba ca des ci julli ci yonente bi lay wëlbatikoo mënoon naa dugg rek ci gan ak jamono gi waaye daf lay jullil ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba noppi ci biir julli gi nag mu làmb ko li nga xam ne moo ko tax a jóg daal di jàll ci buntu boobu ونسلي وسلم سرمدا على الذي قد طرد بليلة قد ولد فيها مديم المأثم. سلي يالنا نجا جولي وسلم تسلمل يالنا نجا دولي ترال تدولي موسل سرمدا بفاو على الذي كان خمنا قد طرد دقفنا بليلة تنتي قد جينا خمنا قد ولد غنانا جمونا فيها تقود جينا دقفنا تنتي مديم المأثم كوي سحالي بكار gudi gi nga xamne ci la yandi bi sallallahu alayhi wasallam gane jamono mom la lay wax gudi gi nim tollu fa yalla ba taxna gudi gogo iblis ak kurelam ga ca lañu daanu ba faaw ba ku bereete ak ñom man leena daan ñom ñoñu ci gudi gogo lañ leen dakk mbollem doole ji ñu amon xam xam biñ daan am yépp gudi gogo ci lañ ko tambalé ñak gudi gogu nak la wax ne laylatu mawlidin nabi laylatu mahwir riyabi laylatu mahwit taabi wa tuhrifit ta'assumi dana laylatu mawlidin nabi gudik ganek jamono ko kuñu saloko laylatu mahwir riyabi moy gudik farsik lepp luy sikki saka lo nit lepp lo xamne dañ ci sikki saka manam lu dul deug rek ci gudi gogu lañ ko far laylatu mahwi tahabi moy gudi faruk choono ba wa tuhri si ta'affumi moy itam gudi labuk borom bakar gudi gogu so amuton ko am bakar ku nek du tax mu meuna set kon lool rek jarna su gudi gi ñewate ñu bayyi xel ne gudi gi ci lañu yalla mayon gan gu tedd gi waye ci la yalla far sik ci la yalla dakh iblis ak kurelam ga gudi gogu ci la yalla far ab choono waye ci la kep ko am bakara mana labe biha najatu wal falah ma'a sururi wan najah biha rabah wa salah ma'a difahi naqami dana biha nek na ci gudi gogu an najatu ak muccu wal falah ak taxe ma'a sururi and ak mbekte wan najah ak pajuk aajo biha ci gudi gogu nek na ci arrabahu tonowu wa salah ak yewenu mbir ma han defahi naqame and ak jagnu mbugal gudi gogu bokuna ci li tax ñu diko sante xewal yi ci yalla def dafa bari bokuna ci xewal yi te gane jamono gi waral ko moy ne gudik mucc la gudik taxe la gudik mbekte la gudik pajuk aajo la gudik tonawu la gudik defaru la gudik mucc ci mbugal la jagnu mbugal la gudi gogu nak sunu borom subhanahu wa ta'ala du ko yamale ak geneen guddi ba tax ba mu dile indil yi nga xamne mo xew ci guddi mun hawar khawariq badat anir ruwati thabatat kamisli nari nutfiat ma'a mihai daqami neena hawat laqna mom guddi khawariq ay kharbax badat yo xamne feñna thabatat saxna yit ane ruwati bayiko fa way saloya gudi gi amna ay xarbaax yu ci feñ xarbaax yo xamantene lu sax la bayiko fa ñe salo niki nga xamantene sawara wo ñu doon wax sawara wa faris fayas nako ci gudi gogu sawara wo bokku na ci kemaani yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fayuk sawara wo ndax sawara bi amna junni at yo xamantene bi mustafa yi dafa am ño xamne ñom lañ fétalé taxan mi am ño xamne ñokoy xam diko taxaw waye guddi gog yi nga xamantene bi yalla dogal na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gane jamono dañu fekk sawara wo fay kon lolu wané na né guddi gi yamut ak guddi ga ko jiru yamut ak guddi ga ca top mahamme hay daqime and ak faruk ndiakare te moy mbugal sawara yi bam faré la lam andal far ndax lamu don jur bok na ci mbugulum yalla wal hiyadu billah ndax ñom dañ ko don jaamu wa ayni sawata allati khad azumat wa jallati lil furs qabla al millati wa suyirat kal adami sawara wawe bamu fayé yamu ci rek waye buhayratu sawata itam bok na ca la nga xamantene bi yalla dogal na mom itam mo ngiss ci guddi gogo motax mu ne wa ayni sawata allati ak betub sawata ba betub ndoxop sawata allati ba nga xamne qad azumat maggon na fa ñom wajalati te teddon lil fursi ñaar wa fursu khablal millati ñeek diine l'islam wa suiran mu jeen nañ ko kala adami niki lu ñakona am wa fursu dañ daan jaamu ndox ma diko barkelo momitam ten boba amna du won sax ak ten ak dakhla won dafa muju momitam daldi fay daldi ngiss manam mo melni rek noné ko cheikh mohammedou bousseyri waxé dañu jël ndoxma def ci sawara wa mu fay ñu jël tangor wa waron nek sawara def ko ci ndoxma mu daldi ngiss buhayrat sawata mi ngi nek ci fiñi wax iraq ci ndajoro iraq la nek sore wut lol ak dexu farat mok dekk bi ñu wax samawata ñaar fukki kilomètre ak ñatt ci soow bi mo dox seen digënté ci fiñu wax madayin fofé la dex gogu nekkon waye xarbaax yoyu bokk na ci itam bidiw ya nga xamne ño ron tépé ko ci osman ci di dakh shaytané yi ngir bañ ñuy déglu xibaar yaant bi lool lepp dañ ko bolé ci li guddi gi amé ci ay xarbaax motax mo wax né wa kan qidadi shuhubi farda li ahli riyabi an samhi akhbari nabi wa rajahu bin nadami mu bok ci irhasadi yi nga xamantene day jitu ak yanant waye tay wané ni ki di ñew bokut ak ñi fi jaaroon lola bokk na ca wa kan qidadi shuhubi niki teppe ku jumi bidiw ya fardan bir moy ak dakali ahli riyabi ñal ñoon sikña an samhi akhbari nabi wulif deglu xibaari yonent bi ñu salo wara jaxu ba delu nañu bina dem and ak reccu bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé jamono sheytane ci la gëjëm mëna yégg ci kaw asaman mo ak ñoñam bay mëna am xibaaru deug suñ daan wax yu ab yonent dañ ko daan deglu suñ ko deglo dem net li ko xibaar kat xibaar ko bu xaba yi bu ko defé ak xiram kat yi su ko yonent baba waxé ñu né lool dégg nañ xiram kat sangam wax ko wala bu xaba sangam waye bi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñewé dañ leen tarem bolem osman yi mënatuñ fa taxaw di déglu dara motax ba amatuñu ben xam xam motax mu né turida fiha bin nujum anis samawati rajim wa farra khasiran yulim bi hisbihi dhaqaba kami na turida daqef na fiha ci guddiga wala fiha ci osman ya turida daqef na fiha ci guddiga kan lañu daq ar rajim kuñu raj moko kuñu jam ko moy sheytane mom lañu daq nujum ak ay bidiw mom lañ ko daq ani samawati walif osman yi jurom ñaari osman yi yep ben bu mu fa jaarati amu dañu joxon digal malaaka yi ñu yara ay bidiw di len ko sanni kum ci dal rek day dal di tak mbiram jaare fofu motax mu ne wa far dawna khasiran bir mu aji kokku yulim di yadd bi hisbihi ca kurelam ga rawa kam di borom jaqare yaro iblis wax nañ ne daanu na melni ko yara ay rab shaytanem yep wor ko ak njabot gi mu ne bis ni ki tay ki gane jamono yaq na li bu don liggey lepp ndax xetam bi day luñu mëna def lu mu reey reey buñ tuubé yalla jéggel leen luñ japp ne buñ ko ko waxé xelam dal ñu wax ko ko waye luñ ko waxe du tax xelama dal bañu ag ak mom ci ne ko dañuy fexé ba buñ défé bakkar duñ ko ñaawlu ba diko tuup lolé ci la déssé as yaakar ci la dal di jokk gis na kon ba légui déssé na lu mëna def waye bu lu ton lolé dootu jokk fofé mu teud lolé motax ba kureeram ga ñom ñepp andando wëron ko mo wax ne sataha hina wulida khayru nabiyyin qad bada salla alayhi man hada fuadahu bil hikami nurun azimun qad yara bihi qusura qaisara man kana fi ummi al qura makkata khayri al hurumi nana sataha jollina li jolli moy nurun ak ler azimun go xamne ler gu magala xar yara go xamne gisna bihi ca sababu leer ga gisna ca mankana ka nek na fi umul khura ci nday gadd yi makkata te muy makka khairul hurum fi ngeen gi urum gis nañu ca xusuura xaysara tatay xaysar ya. Leer gu mag a mag keroog feeñ na goo xamante ne bii ña nekkoon Makka doon nañ ca séene ña nekk ca tatay xaysar ya. Leer googu keroog la masa feeñ, moo tax mu ne salla yàlla na dolee teral xalihi ci moom man hada ka gindi na fo aadahu xolam ba bil xikame ci xam-xami xikma. Kon xaddam boobu ci am moo tax ba wax ji boo ne sataha xiina wulidaa xayru nabiyin xat badaa da ngay dikk ci nuurun azimun ji mooy faaxili sataha ji. Sataha jolli na ana lu jolli nuurun ak leer azimun gudi màgg. Leer goo xam ne xar yaraa gis na bihi ci moom mankaana ka nekk na fi umul xura ci umul xura Makkati te umul xura di Makka xayril xurumi ngën gi urum xusuura xaysara tatay xaysar ya. Nee na leer gu màgg jolli na goo xamante ni bii ña nekkoon Makk gis nañ ca ña nekkoon ca tatay xaysar ya kañ la leer googu jolli. Mu ne xiina wulidaa waxtu woo ganeena jamono xayru nabiin ngën gi yonent xat badaa goo xam ne feeñ na. Sala yàlla na dolee teral alayhi ci moom man yàlla maa nga xam ne xadaa gindi na fo aadahu xolam ba bil xikame ci xam-xami xikma. Loolu bokk na ca la feeñ ca guddi ga liy wane ne sunu borom subhanahu wa taala jox na gëdd guddi gi mooy leer gu mel noonu kenn mus koo gis keroog. Te itam diggante yi soree na lool, diggante fa nga xam ne fa la tatay xaysar yooyu nekk ak fi nga xamante ne mooy Makka soree na lool. Soo xoolee fi nga xam ne mooy Dimashq jamono boobu mooy capitalu Sham, digganteem ak Madinatul Munawwara 100 kilomètres la ak 250. Foofee fa la xaysar nekkoon, tatay xaysar ya nekkoon. Nga xam ne boo ko doon tukki da nga jëlee 4:00 yu teg 40 minutes ak 5 ci boo jaaree ci yoonu suuf yi nga xam ne moo jaar Ordon. Bu fekkente ne ci avion nga dugg nag 100 kilomètres lay doon yu teg 50 kilomètres. Ba sax ñun am nañu ne 100 kilomètres la ak 100. Diggante boobu leer gi leeral na ko ba nga xam ne ku ci nekk Makka ma nga doon seen ña nekkoon foofee ca xusuuru xaysara. Loolu benn la ci iwaanu kisaran sadaha fiiha wa qablu rufiha samkun lahu fartafaa naxwa samal mukarrimi. Bokk na ci la ca xew itam mu ne in sadaha xarna iwaanu kisra tatal kisra la fiiha ci guddi googu. Dafa am tata loo xam ne kiñ daan wax Shabour Assasani moo ko tabaxoon atum 250 ci miladia muy gan ak jamono yonente yàlla Isa alayhi salaam. Ginnaaw bi Kisra mi ñu anu Sharwan defaraat ko ci atum 500, mu doon taax mu rëy moo xam ne mi ngi yëkkati ko woon 50 mètres. Ñu tabax ko ci 20 ci la ko Shabour moomu Assasani tabax. Wax nañ ne tabaxoon na ko tabax boo xam ne boo ci masaane dóor ak pikk fepp suuf du ci rot ndax dëgër gu mu dëgër. Guddi keroog iwaan boobu nga xam ne mooy tata loolu in sadaha xarna fiiha ci guddi yi. Wa xablu te bu njëkkoon de rofiha yëkkateefoon na samkun am téeg lëhu ma ko ñaal partafa bu mu yëkkatiko naxwa samal mukarrimi jëm ca osamaani yàlla miy tarale. Nee na bi muy xar tabax la woon boo xamante ne téeg mi xadd bi rek dafa kawe woon lool jëm kaw osamaan te mooy yëkkatiko na 50 mètres. Loolu bokk na ci la nga xamante ni bii xew na ci guddi keroog ba 40 fàq nañ fa. Iwaan bii nag mi ngi ci fi nga xamante ne fi la ñuy wax Irak. Ci jamonoy Saddam Hussein sax doon na ko jiima defaraat ndax amna am wal mo xamne mo fi ñewon ci laata muy ñew ba mabon ci lu bari waye yalla dogal na xare bi mu don xare ak rew yi nga xamne ñoo don jamarlo ak mom ci la liggé bobé taxawé ba légui amna yu fa dess yo xamne ku fa dem fekk ko fa mune nak samkun lim bi mo donon keno ya lehu ñal nako rofiha yeketef na samkun am teeg lehu ñal ko waye teewut samkun ji day japp limu keno ya muy ñetti témer keno ak juroom ben fuk ñoo ci nekkon hatta sarirun kasara li ajli hawlin ihtara min nuri afdalil wara rabbi alayhi sallimi nana hatta sariru balal basakh in kasara damna lal ma nga xamne ci la anu sharwan don tok lal boba dafa dam li ajli hawlin ngir njaqare ihtara lo xamne gar nako te lola min nuri afdalil wara baye ko ci laru ngeen gim bindef keman yu tol ni fuko yalla wane warasna maggal ke man yoy motax man rabbi yow sama borom sallimi salmal la habihi ci mom mo andak julli gi nga xamne mom la ñeekono julli te moy sallahu alayhi man hada fa'adu bil hikam waye tam mo and ak ba'da salatin la tazul fil ali washabil udul wa bi jaddidi sabil bilahidan aw alim kon rabbi yow sama borom sallimi salmal la habihi ci mom ba'da salatin ginaaw julli go xamne la tazul du dañ fil ali ak ci ñoñam wa sahbi ak sahabam al udul ñadi way mandu gis nga lamu tagge sahaba ya ginaaw bu mu julle ci yanté bi sallallahu alayhi wasallam tuddu jaloore yanté bi sunu borom fu mu defé lu mel ni boko tuddé boko fa ñaané may la motax mu ne ko wa biya jaddidi sabil bilahidan aw alami du ñaan mukk aje aduna wa jaddidi na nga yeesale biya ci man asabil yoon wi yalla bilahidan ci lu and ak ben nono aw alami wala aw medit kon guddi gané jamono bi li bokk na ci la ci xew mu dik nak ci jëmmi gané gi jamono magal ko ak nan lañ koy magalé ak kuko magal lan la ci jëdé wayé nono mu baxo def rek su joggé ci ab dokk buy dugg ci benen day julli ci yantibi sallallahu alayhi wasallam tuddu xew xew boba jaaré ca dugg ci buntu ba mun salli wa salliman ala man haza mawlidan jala li khayrina dhawil qila wal tataqabbal khidami salli yalna nga dole taral wa salliman te dole musal yow yalla ala man ci yonent bi nga xamne haza laqna mawlidan gane jamono go xamne jala gennena dhawil qila nyadi boromok mbagnel li khayrina ñu ñeeli ñeneen ñu dut ñun walta taxabal te yalla nga nangu xidemi samay liggey yow yalla nga julite selmal ci ki nga xamne gané jamonoom gi mo jël ñi nga xamne ñoma nono won jëme leen fenen legi fudut ci man ginaaw bo julé ci mom nak ma ngi lay ñaan nga nangu sama liggey liggey yoy nak bokku na ci téré bi mu dik ci mawlid gi moy gané jamono gi mo ne mawliduhu mu'azzamu مبارك محترم تعظيمه ينحتم على ذوي التقدم مولده غنا جامونوم غا معظم لونو ماغال مبارك لونو باركال لا محترم لونو ورمال لا تعظيمه ماغال كو ينحتم داي وار على ذوي التقدم تي ني دي بروموك جيتو غنا جامونو يانتي بي صلى الله عليه وسلم لونو ماغال لا روم ناني سانخ nurun azimun qad yara bihi qusura qaisara man kana fi ummi alqura makkata khayri hurumi khayri alhurumi ak iwanu kasanat sadaha kon gané jamono gi luñu magal la mubarakun luñu barkel la itam muhtaramu luñu warmal la itam motax ba ta'zimuhu magal ko niko
2: Allahu akbar Allahu akbar اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: مونغي بسنة تماغالي كو سنة تماي لاغا جيري ديف ليب ام تيسلاي دينا يقولنا دانن ومات للجنة جمنو اجنا به نكنا تي ازدياد المنتي به ازدياد المنتي دوليكو خيوال waye li mo xlisen ñal aji selal mo hadimi ko di aji magal kep ko xamne daf koy magal selal ko danako wamat jeme ko adena danako dolle ay xewal su fekke da ko magali ci sunna liñ ci def lepp lu ci nek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam danako def dog aw ñam joxe xamesna waccu ayam ci l'islam waxtane yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xamesna waccu ayam ci l'islam waarate xamesna waccu ayam ci l'islam tag yenenbi sallallahu alaihi wasallam xamesna waccu ayam ci l'islam yi yep ben bu ci nek ku ko ni magale ni ko ñuk ko kilifa yi digale dina ko wam ak jeme aljana dana ko dolli it ay xewal fama yu'azzim mawlida nabina babil huda fala yuhasabu qada fahtarima wa'azzim fama yu'azzim ku magal ku dana magal mawlida nabina gane jamonoko sunu nabi bi nga xamne babil huda moy buntum djub kiko magal fala yuhasabu des ko hisab qada alak fahtarima warmal ko yow wa'azzim ta nga magal ko kon lolu bokku na ci njariñ yi batay moy dana dox digante nit ki ak hisab waye mi nga aju rek ci nit ki ko magal nim ko magale fahtariman wa'azzimi moy warmal ko magal ko fama yu'azzim mawlida khairil baraya ahmada fa ka shahidin shahida badran bi khairi wahmi fama yu'azzim kep ko xamanteni bi dana magal mawlida khairil baraya gane jamono ngeen gimbindef ahmada ahmad fa ka shahidin mi manni aji shahid moy ko faatu ci yoonu yalla shahida ko xamne faatu na ci yoonu yalla tewe wonna badran khare badra ba fatu ci bi khairi wahmi ci ludul defle neena limu wax ben njumte amu ci du wax jo xamne des ko defe wax ju wéré wéré la te moy kep ko xamne magal nako mi ngi melni ko xamne shahid na ca badr def ko ca fatu ku nek sunu borom subhanahu wa ta'ala top ko dara yalla subhanahu wa ta'ala warmal na yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ba kep ko xamantene magal na gane jamonom gogi mo ak ña teewon ci xare ba and ko ak ñom ñoyam tiyaba ndax ñaka teew ci xare ba noppé am tiyaba ay xare ba ak cërub xare ba amna ndax badr du ñiñ lim ñepp demon waye ña ca nekkon ci la yonenti bu bëgg sallallahu alayhi wasallam ba teeleena dem ci ñamu limon ñoñe yegal nañ leen ci ñom ca bañuy sédélé ciir ya mangama jox nañ leen seen walla buñuy bind tam ña demon ci xare badr danañ leen ci bolé té amna ci ño xamantene yalla dogal téwuñu won ku nekk ku melni sayyidna uthman ibn affan téwuton ngir soxnam tawaton mo amon ndigal ci yantibi sallallahu alayhi wasallam diko badali waye itam yalla subhanahu wa ta'ala aljana da ko bind rek ngir julit ñi amul kenn ko xamantene bi

ku ca dundale maalan alal bi xayri sarafi ci ludul yàq walaw bi xadiri dirhami donte kem ab dërëm la fa innahu nag ki dundale loolu kaman xadar mel ne ni ka teew yow ma xuneynin bisub xune xarib xuneyn ba wa sabar te muñ wa yow ma badrin ak ka teew badar wa nasar te dimbali xayral wara ngeen gi mbindeef mu fahimi aji déggal ma yaante bi nga xam ne daf maa defluk dégg mooma jox di mooma may ma dégg ci moom laa déggee yonent boobu dana mel ni ko àndoon ak moom ci xare yi muy xare xunayn ak xare badr jàppale ko muñ fa ma yuadim mawlida nabiyina babil huda fala yuxaasabu xada inda alxisaabi almufximi nee na fa ma yuadim ku dana màggal mawlida nabiyina gane jamonog sunu nabi bi nga xam ne babil huda mooy buntum jub fala yuxaasabu des ko xisaab xada ëllëg inda alxisaabi fa xisaab ba almufximi ba di aji weddam loo xisaab ba nga xam ne képp ku ca jaar walxiyaadu billaa dana dar gémmiñam xisaab googee bu ëllëgee moom sunu borom dana ko moyale ngir màggal gi mu màggaloon gane jamono gi fa kullu man qad xadara mawlida afdalil wara muadima mubashira bi sukkari nawlaxami fa innahu qad dafira bima yudimul bushara wala yulaqi darara yowma ijtimaahi al umami nee na fa kullu man nag képp koo xam ne qad xadara teewe na mawlida afdalil wara mawlitub ngën gi mbindeef gane jamono gi des na ko wax mawlit waaye xaside yiñ ciy jàngi des na ko wax mawlit ku ko teewe muadiman mbir mu muy aji màggal ko mu bashira mbir mu muy aji béglee bi sukkarin ci suukar aw laxami wala ndawal fa innahu naka kooku ko teewe ba noppi def loolu xad zafira tuufu na am na bi maa ci lépp loo xam ne yudi mu dana saxal al bushara ay mbégte am na loo xam ne day saxadi mbégte wala yu laaxi te du dajeeg darara benn loraange yowma ijtimaahi al umami bisub dajeg xeet yi muy ëllëg yowmal qiyam du fa dajeeg benn loraange fa man taaaman hayyaa liman lahu xad qara'a mubajjilan fa xaba'a xayraati ahli lhimami nee na fa man hayyaa képp koo xam ne waajal na ci taxaaman aw ñam liman ngir ka nga xam ne ñeel ka nga xam ne xad xara'a jàng na lahu ñeel mawlid ba kay jàng mawlid ba ni ki jësbu bi wala mawaahib wala muqaddamaat wala mimiya wala yañ cee jàng képp koo xam ne waajalal nga koo ku koy jàng aw ñam mu bajjilaa mbir mu muy aji màggal loolu ñuy jàng fa xaba'aa kooku day nëbb na xayraati ahlil himami yiwi ñoon yitte ña gaa yi seen yitte kawe la ñu am ci wiiw am nga ko yow ba denc yonente bi salallahu alai sallam moo toll noonu li ñuy wax ci moom itam noonu la toll fa yàlla wa man ala cheyin qara mawlida sayidil wara tabarrukan fa sa yara numu wahu bil fadxami nee na wa man qara ku jàng mawlida sayidil wara mawlitub sangum mbindef yi muy lañu taalif ci moom di ko gàmmoo ku ko jàng ala cheyin ci dara tabarrukan mbir muy ngir ak barkeelu fa sa yara dana gis numu wahu yokku mbir moome mu ko jàng bil fadxami ci ak dijj te mooy ak fulu yonente bi salallahu alai wa sallam mawlid yi ñu def ci moom muy tudd ay jaloorem di wax ay mayam di wax am njàngaleem di wax ay jikkoom yooyu képp ko ko jàng ci dara loola dana yokku wa in ala maain xuri mawlidu xayril bashari mawlidu xayril bashari fa shurbu bil mutahari yakuffu kaydal murxami nee na wa in xuri ndeem jàngees na mawlida xayril bashari mawlid bi ñu taalif ci gàmmo muy mawlitum ngën gi mbindeef buñ ko jàngee ala maain cim ndox fa shurbu naka naan bil mutahari ci darajay ku ñu laabal ka yakku fu dana fekk kay dal murxami pexem ku ñu toroxal ka muy sheytaane nee na ndox mépp moo xam ne jàng nañ ci mawlid ba ci daraja yonente bi salallahu alai sallam mi ñu laabal nee na ndox moomee dana fekk pexem sheytaane mu wax la ni ñuy def ndox ma mu ne yunawiru lxalba sharab min dalika lma bil mujab walqalba yuxyi duna aab wa an shaqain yaxtami mu ne yunawiru dana leeral lan mooy leeral a sharab naan min dalika lma ci ndox moomu bil mujab ci daraja yonente bi ndox moomu naan ci dana leeral alqalba ab xol wa yuxyi dana dundalit alqalba ab xol duna

0: aha ci luddul ayub wayax tamit dana yiru moom xol boobee an shaqain wulif taxeeri dana tax xol ba ci boppam du taxeeri ndox moomu bokk na ci ay njariñam luñ ko jàng loola dana yokku waaye buñ ko jàng ci am ndox naan ca mooma ndox ci boppam naan gañ ca naan dana leeral ab xol dana dundal ab xol dana dox diggante xol ak texeedi ihyaau mawlidil bashir yaxmil iyaala wa duyuur fiihi shifaaun lissuduur li kulli haadin yantami nee na ihyaau mawlidil bashir dundal ganeg jamonog aji bégli ji yaxmi dana yiir al iyaala ak njaboot wa duyuur aki kër kaaraange la ci fépp fuñ koy defe kaarangel njaboot ga la kaarangel kër ga fiihi nekk na ca itam shifaawun saafara li sudur ñeel dënn yi dana saafara xol yi ci tawati sikki sàkk dana saafara xol yi ci tawati weddi dana saafara xol yi ci tawati bokkaale dana saafara xol yi ci tawati réer nee na yan tami dana askano li kulli haadin ñel jëpp aji gindee lii mu wax nit ñu baax ñëpp wax nañ ko kon foofi fi la yamale li nga xam ne moom la doon wax ci gana jamono gi ak taalif bañ cee def muy mawlid ga képp koo xam ne nii jàng nañ ko nga màggal ko moo xam dangaa togg ñam joxe niki noonu itam buñ ko jàngee ci am ndox njariñ ya cay bàyyikoo léegi nag muy dugg nag ci jëmmi ki nga xam ne tey jii moo gane jamono ci waxtu woowu muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di nu indil ay melokaanam ba boo daje woon ak moom sallallahu alayhi wa sallam da nga xam ne kii la Serigne Touba doon wax kon xam naa danuy taxaw foofu ci buntu boobu insha allahu taala ba beneen jataay doon ko ànd ak yéen fii ci mawaxibu naafi pàkki dongoy Serigne Sarewu ci ndigalu Cheikh Abdou Samad Ibnu Cheikh Chouaibou ñu ñaan sunu borom subhanahu wa taala yàggal ko fi moog njabootu sëriñ bi yépp ak mboolem ku nekk ci toolu lislaam bi ak fépp fu mu mën a féete wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu
1: laylatul mawlidi nabi laylatul mawlidi riyabi laylatul mawlidi taabi wa tuuri shidda azmi بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والسلام مع اندفاع النقم مولده معسم مبارك محترم تعصيمه ينعتم

0: ليلة معي تعبي وتورشت عظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بكي نيغ لين دور كلين نيب تي ويرو غامو غيغا خامني تي لا نيي فاتليكو غانا جامانو يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيغ كي فاتلي نيغ كي ندور كيل بيب جوليت بو خامني وير وي نيهنا لا مانام غامو غي نيكو سنج بيوخي رك بشرت يا ربي كل شيء تقى كيب كو خامني ني رك ak ragal yalla am wirna rabi' bo diké yow rabi' li wéru gam so diké koko dana yek ak mbekté ci yow kon képp ko xamné rek yaangi yek mbekté mu né sa bir xol té mbekté mi dara wëraluko loolu wéru gam gi ñongi lay ndorkel bu baaxa baax ci wéru waxuma la wéru way yoonent bi mom bis bu set la ko da def ay bis bu jot la ko da def moy bisub altine bu jot rek dana wor te neena wor gi dara waraluko lulul ne da gané jamono mom mako xal bopum de hadith bu wër la mi ngi ci bukhari ak muslim liko waral moy da gané jamono ci wéru gam ci wéru bisub altine da gané jamono ci bisub altine lolou mom lu wër la lolou tax damay faral di wax suñu mbokk ndaw yi nga xamne dañuy sakku xam xam gis nga bu wéru joté nit ñi di wérante naan gammo bidalak dagan nak daganut yow mi nga xamne talibou seigne touba nga arrêtel débat ba kay yor débat ba ne ko ya wax deug continuer yow dundal wéru ba gammo ba nopi ba gammo gi jall nga del ci wat ak mom bo dé débat ngeen débat bu ngeen dé waxtaan ngeen waxtaan waye bu kenn jël sa temps ci mira ta xassira gesu bi nga xamne dinañ ko jël ci yeneen waxtaan seigne bi neeku fa di leral nan gamu da rafet ak da bidak da nangam da ñew ne fa kuluma fa kuluman anfaqa fi wax ne kep ko xamne depense nga ci sa teb deureum wala dundal nga bisu gam gi wala def nga ci nangam te yoy na ci ñew amna waxtaanu bopam wax tay gu reey gi nga xamne mom la ci yalla di xaar borom jël ci ay engagement yu wër nak fa innahu kamal hadar yawm hunayni wa sabar ila akhiri wax ci wax yu reey motax yow bu dugg mukk ci débat bob fo gisé lool rek farangal jall fo gisé kuy wax lool rek bayiko ndax dafa am jot teew amo jot sa jot moy nga dundal bis bi dundal wéru ci jang qasaay tam yi nga xamné yalla nangou nako ba paré mo xam jesbu la mawahibu muqaddamat limahin bashiri qasida yi gamuy yépp rek ba ci noru day nek mafatihul bishri jalibatul maraqib taysirul asir qasida yoy nga xamné yoy yépp ay salawat la kuko don lim fi ba suba du jeex fexel ba wéru yoy yépp nga def ko ci wéru dé ci dundu yoonenté bi mbokk bi dé ko ci yek mbokk mi bari ci ay salawat mbokk mi yéssal sa jaayanté ak yoonenté bi sallallahu alayhi wasallam jaarale ko ci cheikhul khadim mbokk mi lool lepp nang ko bayyi xel ci wéru yi nga xamné moy wéru gam yaakar na amna ñaari jotaay yo xamné bu jëk bi waxtaanon na ci Serigne Touba ak mahabbam ci yoonenté bi sallallahu alayhi wasallam waxtaan na ci Serigne Touba ak mubayyam ak yoonenté bi sallallahu alayhi wasallam way waxtan na ci dana waxtan tay Serigne Touba ak khidmam ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax bo mo ne abdan khadiman foko fek rek ci mbindam lolou lay don inni ujahidu bil ulumi wa bituqa abdan khadiman wal muhaimin sahidu bam waxe ne day jante ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci khidma ci day jante ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye limi jante ak mom ci khidma la mu laaj suñu boromit mu sérel ko lolou mu ñaan suñu borom mu sérel ko lool wax joju kon loolo tax tay ak khidmam bam tambalé rek ba tambalé khidma xam nañ ko ci tasawuf waye ni ko señ bi jëlé ak nim ko défé ak nim yaato ta lool lepp day dugg ci wa sunnatuhu insa rabbi ubayinu te khidma jamono sahaba yi amon na dé Anas ibn Malik na khadamtu rasulallahi 10 sinin ku tedd ki ligéel nako fukki at ma qala li qat lima fa'alta hadha wa lima lam taf'al hadha Anas ibn Malik mo wax loolu khadimu rasul señ bi bi muy sogli tambalé ñewon na Anas ci dara jam joju dem na ba bind ci mbindam ne jaawastu Anas romna Hasan ibn Sabit legi ni ma mel ak mom kenn meliko Mustafa sallallahu alayhi wasallam xidma gogo nak dafa feñ ci am mbindam lu bare baatu xidma gogo lolo tax yoonu murid fuñ waxe xidma ci tasawuf fi ni ci suñu digal bi rek bañ nek ba sax suñu nuyo lol naka xidma yi xidma moy liggey bi nga xamne dang koy def ci yalla rek tax soxlu wu ci dara dem ci juma ja balé bok ci daayira sangam bo xamne ni dañoo nek ci ñangalem serigne bi liñuy def juuyowut ak ñangalem serigne bi nga and ak ñom ci lañ nek serigne bi mom leppam da ko defal yunus bi sallallahu alayhi wasallam mais bimu tambalé sax mom serigne bi dafa ñaan yalla mu def ko muy xidmal yunus bi sallallahu alayhi wasallam da'awtu rabbi kawni khadima dahri qadimuhu dunyan wa ukhra li hubbi khabara al kabida wa neena man sama bop ma ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala ma nek khadimu yonenti bi ci aduna khadim go xamne dama koy defal ci aduna waye dama koy xidmal ci bir bamelam wa kon yonenti bi neena ana hayyun fi rawdati señ tuba ñaan na yalla neena ko ma nglay ñaan yow suñu borom ba buñ laqo ñun ñaar ci kaw suuf ba nek ca di dundu hayatu barsaqiya ca jamono joju yalla nek it khadimu rasul ba buñ démé aljana it mané kat khadimu rasul diko fa liggéel kon khadim gi yalla bu mu dog mukk loolu la ñaan suñu borom wa ca gis ñun ño gis ño tégal suñu bop suñu bëtt lim ñaanal ñu yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala fi ci aduna lepp yalla may nako xolal lim ñaanon ci Touba ca bam koy def dara sampur waja'al hudban maskana ta'allumi Touba maskana ta'allum le wala det mu jamma bi fi nek de Afrique de l'Ouest gi man gisuma ko fi bu tol ni la fi mokale alcorane gisuma ko fenn ta lolou bam koy wax bobu dara sampogut maskana ta'allum wa mawdi' alfikrati ñaar lañ fi jubole reemi lu yëngu rek ak jafé jafé yu am mawdi' alfikrati Touba lañ jëm ci lu Touba waxit lolou lañuy bayyi xel wa tafahumi kon lolou bam koy ñaan boba dara taxawugutone te serigne bi ñaanal nako yalla kon lum ñaan yalla suñu borom lo xamne ëlëk la ñun la cheikh abdullah waxon wala kenn ci gaay yu baxé moy lam ñu dik wala cheikh mustafa al karim te gisaguñ ko loolu lañu gëna gëm sax ci liñ tek bu suñu bëtt kon lam ñaan ñu tek ci bëtt ñun lam ñaan te tegaguñ ci suñu bëtt ngir ne lañ ci aggagut ñun loolu lañu gëna am yaqeen ci ne dana nangu ci li ñu tek suñu bëtt neena it kulliyati sarat ajal khidma lil mustafa munsu kafani sadna ndeysan neena bi nat bi wacce sama kaw batay sama yegu yep sama lepp khidma ga gëna kawé lay defal mustafa sallallahu alayhi wasallam kulliyati sarat ajal khidma sama lepp dafa muju nek ajal khidma lil mustafa munsu kafani sadna bi sadma bi wacce sama kaw ba legi man nekuma fa di jambat wala def la sama lepp yonenti bi la ko jox adha ka rabbi rasulullah bi khatti al mughzi adu wallahi ha salatu sita bi madh sita ahq jumlat al wara bil khidma min def yep la tambale ci adama ba ki mujjé dund ci kaw suuf ki ci gëna yello ma xidma la ki ci gëna yello ñu defal ko xidma bin nasmi wan nasri neena koku moy rasulur rahma moy yonent bi yermande bi ahaqqu jumlatil wara nak mi def yep ba ci jinne yi bil xidma bin nasmi ma jël sama khalima gi ki ci yello sama khalima gi ki yello ma diko ci tag wala ma diko ci wax mo xam nasm la wala nasr la nga xamne moy rasulur rahma daani li ikhdam an-nabi hubb zatihi xamna nak ñu bari danañ laaj ne lu waral sa lepp nga diko defal xidma yunus bi sallallahu alayhi wasallam koku bala muy laaj ab tonto ma ngi ni na ngeen xamne hubb zatihi bëgg jëmum ji rek moko waral bi hubbi rahiman lam yasal qattu mom yunus bi sallallahu alayhi wasallam lam yasal qattu rahmana wa hubb zatihi mo waral madh yi makoy madh hubb zatihi mo waral khidma gi makoy khidma amna yo xamne dañ don matax yunus bi sallallahu alayhi wasallam da am luñu beggoon sañ nañ ko lu bax la nga am soxla ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam tawassul ci borom burdu lu ko dalon da tawaton di matax ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ba yunus bi feñu ko amna ay salawat yu ñu tuddé salawat salatu nariya salatu nangam bo ci man di gis yu ci bari ci salawat yi amna ay asbab man nak sama qasida yi ben sabab tawatuma soxluuma alal ñak gi ma ñak wala problème yi ma nek ni jëm gi ma jëm ci yoonenti bi maram problème yoyu waraluko suma nekutone ci problème sax damay tag yoonenti bi diko xidmal xubbu zaatihi moo ma booleeg moom ca loolu du dañ ba faw kaw nii xaadima nabi wal kitaab fadlun min al wahabi la min ictisab waaw nañ ñëpp xam ne nag li ma am ci yonente bi saalika fadlullah lépp nag fadlun min al wahab kooku ñuy tuddee al wahab nga xam ne ci turu yàlla yi la bokk moom moo ma defal lii moo ma beral loxo ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ma nekk xaadima nabi ma nekk xaadima al kitaab loolu nag fadlun min al wahab loolu la sëriñ bi wax uhaahidu llah ala axsi al kitaab bi xidmatin lil mustapha baabi sawaab kóllërënte naag yàlla yàlla yaa seere lii de dama kóllërënte ak yow ci téye sa téere bii dama kóllërënte ak yow ci xidmaal yonente bi salallahu taala alayhi wa sallam baabi sawaab yonente bi nga xam ne mooy buntub njub bi mooy buntub dëgg bi moom yonente bi salallahu taala alayhi wa sallam moo tax xidmaam googu feeñ na ci ñeenti mbir yoo xam ne feeñ na fi moom Cheikhul Khadim xidmaam gi feeñ na ci topp gi mu topp sunna si yonente bi salallahu alayhi wa sallam sëñ Touba nekku di théorie di wax nii de dafa topp sunna si yonente bi salallahu alayhi wa sallam nit ku sunna la woon ku sunna la woon sunna goo xam ne nii sax ñiy woote sunna nii nii nii nii nii xaajuñu faa àgg ndax dañ caa boole àdduna sunna am sa dañ caa boolewut dara àdduna foo ko fekk day jublu penku bu toogee du dox di gestu foo ko teg fekk na yonente bi doon def di def ay jalasaat di waare noonu la daan def foo ko fekk buy tudd tur yonente bi salallahu alayhi wa sallam da koy booleeg salaat ak maddax foo ko fekk mooy ki dàq tawxidal yàlla abyaatu tawxid yi boo ko dajale woon tey jii mën na ay téere téere ku mënoon a tawxidal yàlla la suñ borom subhanahu wa taala fu mu fekk lu rafet moo xam suuf la wala nu mën na doon la mu fay njëkk a def mooy julli fa dundam gi yépp yonente bi la day jullee ko maddax amutoon lu mu bëggoon ci àdduna lu dul yàllaa ko yonente bi ak téere bi saakir la woon saabir la woon mboolem jikko yi yonente bi jikko woon dafa feeñ ci jëmam ju tedd ci moo tax ma ne la xidma gi mu doon xidmaal lam ci njëkk a jiital mooy ittibaaxu sunnatihi yëmut ci ittibaaxu sunnatihi waaye tajdid sunnatihi ndax moo ko waxu ne wa sunnatahu insaa rabbi ubayinu lil mustapha nawaytu maa yujaddidu sunnatahu al garra wa inni ahmadu kon liggéey gi feeñ na ci ñaar feeñ na ci ittibaaxu sunnatu rasul sallallahu alayhi wa sallam waaye feeñ na ci tajdidu sunnatu rasul sallallahu alayhi wa sallam feeñ na ci idaamatu maddax li rasul sallallahu alayhi wa sallam lim maddax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lim ko tagg tey jii mën nga indi téeméeri nit nga laaj leen kenn ku ne bayit ba la gën a neex ci bayit maddax yi maddax Cheikhul Khadim yi maddax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn du ci bokkale sa morom ci benn bayit bu ne mën nga cee def guddi waxtaan ci la am fenn gaa yu baax yi tagg yonente bi yépp yàlla leen yàlla fay situation yu baax lañ nekkoon di ko tagg kii bi muy tagg bi muy tagg yonente bi xusuur yi xalat du kër gum nekkoon wal ahlu an ni tafarraqat du njaboot gu ko jege woon ay noonu rek wër ko ci situation yu metti circonstance yu jafe mu jël léppam di xidmaal yonente bi salallahu alayhi wa sallam loola du yemat nga nekk si sab saal wala nga nekk sa biir sa ët wala sa daara say do nga wër la ngay tagg loola baax na lool de waaye du yem ak lële yëf yi mën nañoo bokk de waaye circonstance yi mën naa tax ñu wóote ak pay ca yàlla suñu borom subhanahu wa taala idaamatu mata yi salaatu sittax bi mata sitta idaamatu salaatu alayhi ni muy julle ci murid yi ñooñu dàkk julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf génn xaside gu gàtt da nga cay gis salaatu goo xam ne nii buñ la ko doon firil da ngay jàpp ne sax lii lu jomb la mu nekk ñaan goo xam ne dafa jëm ci yonente bi salallahu taala alayhi wa sallam jës bu rek boo ko jàngee bu lay nett li salli ala saarin sama buy ñëw ci leeratu isra wal miraaj ah léppam julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam xoolal mawaahibu muqaddamat nabiyun lahu sha'nun adimun mubayanun seet huwa al mustapha Touba maanaam balaa yàllaa fay kar naa ñi sopp yonente bi salallahu alayhi wa sallam li leen yàlla fay danañ ko fay danañ ci fay lañ buñ joxee sëñ bi rek mu doy sëkk dafa sagal yonente bi da koo sargal salawaat yi kenn xamunu mu toll kenn xamunu mu toll te amut lu amut salawaat lu muy mën di nettali salaat lay àndal lu muy nettali rek salaat lay àndal buy waxi dara jaam salawaat yaa ngi ci biir ci babu fa amma bi ni'mat rabbika fa hadis buy netli tukki bi salawat yaangi ci bir koku leppum salawat la yow murid bi jang khassida sax yow est ce que xam nga xéti salawat yi ngay def est ce que xam nga daraje salawat yi ngay def xamoko yalla nako yalla umbu ca nanguko ba leug yamal xiyam nga sokko xam motax serigne touba manam ku mata kagn la ku mata kagn la ndax liñ am ci yoonent bi mom la motax mané la xidmam gi feñ na ci ñent mbir yi ci top sunna yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yeesal sunna yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ci dekké tag yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ci dekké julli ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam motax nañuy gorgolu ci qasida yi bu baakha baakha baakha baax nañ ci gorgolu bu baakha baakha baakha baakha baakha baakha baax ci diko selal rawatina guddi gamu gi bu ñu raw de bu ñu rawé gané nat 2027 wuma 2028 nañ ci gurgur ci qasida yi am dakh yi ni ñu jang ko ci selal ko bu baakha baakha baakha baax joxe ci ñam yeesal suñu yene jang ci gis bu muahi bu muqaddamat li ma'in basir suñu serigne bu baax ba cheikh abdourahman daana wax naan doyna gam ñent qasida yoy luñ ci mëna doli nañ ko ci doli nañ bëggal njabot gi yépp fu njap mi toje rek nañ yeesalat njap ba fajar nañ ko topo nonu ba timis ñu dundal bis bi fasiyene ci liguer cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ñi am alal nañ ko ci def ñi am xam xam nañ koy waxtane borom doole yi nañ japp ci liguey xidma gi ci guddi gam gu def ko ngir rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla nangul lepp no ngi sant ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: ليلة معه تعد.
1: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. عونك يا معين وبك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غنابون سنتي سنو بروم جلتي مصطفى صلى الله عليه وسلم نوغي نيو اك زيارة الشيخ محمد المنتقى دي نيان سنو بروم مو گن كو سام بمو گنا اگلي لگي نوي برال نيو الشيخ عبد الصمد ميغا خامني مو سوني برب بي ديف سي جهدو ديف سي ييتي جو ياتو ياتو بامو تولو في مو تولو غير گنا فيسل نجانگليم سيرين بي باكو يتاي نك نيو اندي لين ben ci qasida yi serigne bi di ci tag yonante bi alayhi salatu wassalam ñu tan ci qasida sulamul wusul fi thanahi ala nabi rasul serigne bi def ko musiwe ci ala man alayya walastu sadih lahu kull aamin hadaya madih ñu fas ci yene fatelante rek dañu jëk wax ne serigne bi mu ko liggé ci bahru buñu wax al mutaqarrab al mutaqarrab bahru la bo xamne dañ ko ko tudde ngir ay awtadam dañu jégeñé lol ndax digënté ñaari watat yu nek rek dang fay fekk ben sabab lol mo waral fa taqarraba fihi azat mu nek itam bahru bo xamne arabiy way nañ ci aslef donte bari wul kem ni mu bare ci yenen wuhuri mutaqarrab dafa bok ci da'iratul muttafiq xam nga buhuri buñu topé khalil daf ko teunk ci ay dawa'ir mom ci da'ira biñu tuddi al muttafiq ci la bok ay taf'alam dik ci khumas yu muy fa'alun fa'alun fa'alun fa'al fa'alun fa'alun fa'alun fa'al ñu diko way nak ci ay wayin yu wote yo xamne leg la liñ wax zihaf man ci dugg lu melni gëna fa'alun fa'alun fa'alun fa'al wala gëna fa'al motax da ngay gis mujji ci way yu mujji waxtu nak rek muy am ay wote waye mu nekit bahru bo xamne ci mag rew mi man nañu ne serigne bi lañ xam ci ku ci jëk talif ku ci jëk bind buñu gësso itam ci ñi top ci mom ci ay at gis nañ ñu bare bari wala ñu neew sax ño xamne bind nañ ci ay qasida ku melni Serigne Abbas Sall bind na ci ku melni Cheikh Abubakar Si bind na ci ku melni Alhaji Mansour Si bind na ci Cheikh Ibrahim Diop Mashari bind na ci waay ñeneen mag ña nemekuñ ci seen qasida lolu mba bok gisunu ko Serigne bi nak tuddé ko kerkeranu bu yegg kerkeran modi abras ku bëgg ag ci lu sori kaw da ngay wut ab kerkeran modi abras wala ab escalier ba ci ascenseur yi li ñu indi ci tax mi legi da ngay dugg rek bus bi to mu yegg gax ci fi nga war ak ci loolu lepp day wane ne ku bëgg ag ci ag way bu sori faaw nga wut ab jaar way mu def ko nak ci tag yonante bi alayhi salatu wassalam mune fi sanahi ala nabi rasul gis nga lolou nim matele yonanti bi nabi la rasul la lolou wote nako ñeneen yi nga xamne ay natangom lañu doon ay nabi rek moy ay lan biyehu waye nekkuñu ay mursalun mom nak da boole ñaari grade yep mom ali sallatu wasallam ala man alayya wa lastu sadih lahu kull aamin hadaya madih seigne touba dafa am ay nezer nezer buñu delo ci fuqaha wi dañuy wax ne bu nit waxé ne alayya li fulan kaza wa kaza wala li fulan alayya kaza wa kaza day melni waral na lolu ci aw losam ne faaw da ko wara def bu fekke nezer na ne nezer na ma jaamu yalla barab sangam fu melni masjid baytul haram faw dafa wara def lola bu nezerene yit warna ci man ma saraxé ci sama alal nangam lola faw duko wara def kon dal nezer moy nga warlul sa bop lo xamné kenn tegguluko won waye yow ya ko warlul sa bop rek ngir def ko ngir yalla boko xasse warlu nak lola dalay top don warte fo xamne dula wacc day xawa melni farata ci yow serigne bi nak lolou da ci warlul yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci ay bindam yu wute yu bari lol wax ne sayu ab muneti bisu gamu wala wero gamu bu ñewé amelna yonnati bi ay qasida yo xamne dama ko koy defal mu nek ay hadiya yu makoy jox mom ali sallallahu alayhi wasallam motax mo kullu amin hadaya madia salatun tuhasi salam ali bi al wa sahb wa kullu nasiha mu julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ay tag yu andak julli yo xamne day tolo ak selmorup sun borom subhanahu wa ta'ala waye fatte wut ñu ñam nya muy alu baytihi tak ci mom ali sallallahu alayhi wasallam ak sahaba yi nga xamne ñoo and nak mom gaddu seeni xej ak seeni jasi tabbi ci xare yi tabbi ci sap yi di xex ba daanu ci ñen ñi muccu delu ci ak kep ko xamne rek kuy labire la mu ngi lay tabal ci ñaan gogi muy ñaanal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak wa karam mun adimu sanaan ala al murtaja wa sallu alayhi salatan nasuh way way yeen nit ñi saxal leen ndak ci tag al murtaja di muhammad sallallahu alaihi wasallam waye te ngeen di julli ci mom ay julli yu sel kon gis nga señ bi limuy tag yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tereewul mu ngi wote di ci jeme di wax ne saxal leen tag yonnati bi sallallahu alaihi wasallam te ngeen di julli ci mom ay julli yu sel mané kon dey talibey man nañu deg ni ku meunta tag itam wara sax ci di jang tag yi mu tag ci mom ku meunta julli tam di sax ci jang julli yi mu julli ci mom alayhi salatu wassalam fa inni usalli alayhi una bi alin wa sahbin wa kulli salih mune man mi len ko digal dey ma ngi julli ci mom fi ma ne tay julli ci ñoñam nya ak sahabam ya ak kep ku bax ilahi fa salli bi ghayri intihaa ala al mustafa zil muhayya sabih yow sama borom ma ngi ñaan nga jël tedd nga gën ko dolli yonent bi sallallahu alayhi wasallam te muy tedd nga go xamne lu am fenn fu muy yem ci bari way ci reeyay ci dayo muy taranga ju yato nga gën ko dotti rek muhammad ali sallallahu alayhi wasallam borom xarkanam bu leer ba gis nga xarkanam yonent bi sallallahu alayhi wasallam da leeron nañ motax mu ne dil muhayya sabih aggon na ci feñal pousu bo xamne pousu sayyiduna aisha bu reeron ci neeg bi yonte bi dana bañax ci neeg bi rek pousu bi daldi mel xat ci leerayu xarkana mum bobu motax soxna sa tag ko banako yow da melni dal dañu la bind kem ni mu la nexe manam ni nga bëgg mel nonu la suñ borom bindé mun ilahi fa salli ala man ata muhibban muhabban saburan safu gis nga julli yi nim koy lekkale ak tag yi di wone qualité yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mune yow sama borom yalla nga doli tedd nga ca ka nga xamne dik na re ci run andilul islam waye di ko xamne ku sopp la waye ku ñu sopp la itam waye ak muña kon la nak ko xamne luñ ko massa tek ci ay metit ak dis lepp wala ne lolu muñ ko waye nek na ku dan jéggelé mom yonnati bi ali sallatu wasallam mbolem luy recc ak njum té nu nit massa def mu jëm ci mom rek ali sallatu wasallam jéggel nako way dawul topante ken ak dara ilahi fa salli ala man bada taqiyan naqiyan ra'isan rajuh yow sama borom yalla nga doli tedd nga ci ka nga xamné feñ na don ku ragal yalla moy mustafa sallallahu alaihi wasallam waye feñ na don ku sel ku set wetch waye di njit lo xamne mo leung ñep ilahi fa salli ala man hada muti'an muta'an li rashidun jinan yow sama borom yalla nga doli kenn nga ci ka nga xamne jubal na kurul mom jub na jubal kurul mom don ko xamne top na sun borom ci topin wajadu waye don ko xamne itam mo yello ñu top ko mom ali sallatu wasallam ko xamne jeng na rek jëm ci ak djub dafa melni dañ ko orienter rek mu jëm ci ak djub ti mën ta wacc djub goge ci ak djub rek la mëna wey mom ali sallallahu alayhi wasallam ilahi fa salli ala man du'a bi barrin wa maakin li kulli khabih yow sama borom yalla nga doli fenn ga ci jëm ju nga xamne def nako woy al bar mu aji bax waye def nako woy itam farkatu lepp lu bon sallallahu alaihi wasallam ku taqo ak mom da ngay muju bax murid mana mel ci ayibi bir nu nit mana mel ci bakar bu taqo julli ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam rek dana melni ku jël ab sabu sumbu ay yere di foot te bayyi faw lay muju sat wacc rek julli len ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yow sama borom yalla nga julli ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam man day mag julli ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yow yalla yalla nga julli ci yonnati bi lolou moy wax ni mun salatan takuful bala warada tajru man la tashabun nasuh laysan moy ñaan suñu borom mu joxal ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ay julli yo xamne liñuy tuddé bala daf koy fek liñuy tuddé alkanda itam da koy fek waye day ñoddi itam korutef xamne bala yi mu ngi koy dakklu diko feklu suñu borom ci julli ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye alkanda itam mu ngi koy dakklu diko feklo suñu borom ci julli ci yonnati bi waye sécurité nga xamne mom rew yépp soxla fi ru toll aduna bép mom soxla señ tuba ngi koy ñoddi lo borom ci lan ci julli ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam salatan turaqqi li naylin ula tuqawwi al-uqul bi aqdin sahih batay julli yo xamne day yëkëti nit jëme ko ci am mbir yu kawé ya nga xamné jafé na am lool waye mu ngi koy sakko ci julli ci yonante bi alayhi salatu wasalam go xamné suñu borom dal ko ci julli julli yo xamné day dëgeural xel ci mu mëna atane pass pass yu wëri ya salatan tajudu bi ghayri mun yazulu biha aybu nafsin wa ruh julli yo xamné ngeen jiru nit di sakku rek da ko koy may tayit ayibi bakkan ak ayibi ruh lepp day tekkaliko ak nit ki ci sababu sujul yoyé salatan turini huna wajhahu ayanan li yashfi qalbi jarih julli go xamne damay wan fi ma ne kharkanamu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jakarlo ak mom ngir mu mana safara sama xol bi nga xamne ci xel gi da ko jëm salatan turabbil musalli allazi da'ahu la'aynu li shay'an mutah julli go xamne day tarbiya wala day yewenal mbirum ki julli ci mom ko xamne sheytane wonako ba jeme ko ci mbir mu soufey julli yoy ndox digentem ak sheytane tarbiya gu baté ko ci aw yoon saraftu lisani wa qalbi ma'an illa al-mubtagha minhu khayru futuh neena soppina sama lammiñ ak sama xol jeme ko ci ka nga xamne ci mom lañuy sakko ngeen ji ubbe ya muy alihi salatu wassalam mune koku boko xamut ila al mustafa al muntakha al mujtaba anaytu al karim al shafi an nasih sopina sama lammiñ ak sama xol jëm ci al mustafa kuñu tan nak waye al muntakha kuñu tan nak al mujtaba kuñu tan nak kon tanin yi bokul eppate na ci ay daraja mune anaytu al karim al shafi an nasih boko xamul na maangi jublu aji tedd nga aji tedd jojé di muhammad sallallahu alaihi wasallam borom daraja ju yëkëti goge ka nga xamne mom lañu nangu am tinam am ramum mom lañ ko nangu aji lay bi jojé dañe uwal mu'tama moy kañu tan mom sallallahu alaihi wasallam al muktafi al muktafa bihi moy aji doylu ji nga xamne doylu wess na yitam ci mom wal wakirul ajrur rubu' moy kuñu saytu bi mo am ali sallallahu wasallam moy ajir bi nga xamne rubu' ku tonor ton la moy ali sallallahu wasallam murabban murabbin rasulun nabi najiyul ilahi al-kalimul fasih moné kuñu défar la mom ali sallatu wasalam way aji défarale itam ab yonent la bunu yoni waye nabi kuñu délé itam waye aji déyalé ak sun borom waye aji waqantalé yit ak yalla waye ko am fasahala ko xamné lamiñam da lèr nañ mom ali sallatu wasalam jamilul muhayya zakiyul hija mabarrun ma'athun likulli tarih aka neex limuy way yonnabi sallallahu alaihi wasallam mané ko rafet xar kanam la jamilul muhayya da fa rafet xar kanam motax boko gisee beug ko waye zakiyul hija ku ñaw xel la itam motax bo jaxaso ak mom rek dal di defaru xolal lolu mané ko bax la ko xamne dañuy laqutu ci mom ci lépp loo xam ne mbir yu suufee loolu laa naral rek yonente bi sallam ci ngay làqatu, boo làqatoo ci moom rek dal di mucc ci lépp lu baaxul. Zaaimun bi kashfi alkurubi allati yalusu bihi liltiqaahi dunuub, waaye salaa sallam wéeruwaay la woo xam ne dafa mën a wuñ ñi njàqareel képp koo xam ne wéeru na ci moom. Responsable la de, booy wéeru ci moom rek ngir ndaw njàqare mu wuñi la sa njàqare loolee moom alayhi salaatu wasalaam. Mu ne xaraamun ala man hudahu aba duxulu jinaanin daxilan turee, nee na araam na ci képp koo xam ne bañ na njubuk yonante bii salallahu alayhi wa sallam, araam na ci kookee muy tabbi aljanna, aljana ja nga xam ne ku ci tabbi noppalu. Nee na xaraam na ku dëpp ku bañ njubuk yonante bi di ca tabbi. Kon buñ la laajee ku aljana araam, neel mooy ku bañ njubuk rasulullahi salallahu alayhi wa sallam. Mu ne wa man lam yelid nahjahu yuntazar bi ghullin taqilin wa naarin lafu, nee na képp koo xam ne bañ na ne du soobu ci ngirum yonante bii alayhi salaatu wasalaam, nee na am na luñ koy xaare de, am na luñ koy xaare de. Ñu ne luñ koy xaare mu ne xanaa ghullun taqil, mooy ak yeew gëx gu dëgër a dëgër, wa naarin lafu ak sawarowuy takk. Maanaam dañ ko naan cas yeew ko yeew gu dëgër a dëgër dal koy guuta mbaay rek ni ko xër ci sawarowuy takk wala aliyasu billahi taala. Nee na loolu kat lànk rek ne doo soobu ci ngirum rasulullahi mi mooy waral loolu dal nit ki. Mu ne tafawna ala gayrina bil ula idil mustafa qad tafa bi rujuux, nee na nun de bu dee ci wàllu kawe ñun xeetu rasulullahi sala sallam kawe nañ kurut nun ci xeetu kawe. Lu tax? Mooy sunu jëwriñ ji Moustapha sallallahu alayhi wa sallam moom kat moo lëngee ñëpp. Yante yi ba mu lëngee ñëpp kawe leen rek, nee na nun xeetam yi ci lañ kawee ñëpp. Adimum ci daaxan li bahri nada jazililluha fatana loo rubo, cay ak a neex. Mu ne adimum ci daaxan saxal leen tagg li bahri nada, cay saxal leen tagg géejug tab, géejug tab muy sallallahu alayhi wa sallam. Xoolee ni géej réey rek tabam gi la far niróoli ak géej. Géej moom duus yi day yëkkatiko yu dolli ko rek, waaw nam doon yëkkatiko daaw bu déwénee boo demee noonu ngay fekk mu yëkkatiko yu dolli ko rek. Ba noppi léppang ci biiram tàmbuleem nga xam waaye bul xam fa mu yem, booy duguy jàll moom géeja ngoog. Nee na salaatu sallam mooy géejuk tab, waaye ku dijj ay may la itam du la may mukklu sew ay mayam day dijj luñ naan ku mu yewi nga rët. Nee na saxal leen tagu kooku su ngeen ko defee di ngeen am ak tonowu. Adimo sanaaxan lati qad xawa sajaayal kiraami bi fadlin man wax, saxal leen tagg ki nga xam ne làq na jikkoy mboolem yonant yëpp, mboolem jikko yi teqalikoo ci yonant yi yëpp dafa daje ci mannam yonant bi sallallahu alayhi wa sallam, ba nag mu am jikkoy boppam yoo xam ne kenn fekku ci. Nee na lool nag nga neelul suñ borom la, yàlla ko ko may. Fala yanbaghi an yafu azzaki bi madhin ajibin li gayri samuux, sëñ bi ne yellul ci kenn kuy aji ñaw te mën a way wayu yéeme, muy tudd di way wenn way te jëmewu ko ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na ku sa xëlima ñaw nga mën a way dëgg dëgg dëgg dëgg, nee na kooka daa war a way yonante bi, waaye yellut mu jëme waxam ju tedd joojee ci keneen ku dul yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon dal day mel ni wax ju tedd junuy wax rek, nee na salaa sallam moo gën a yàlla wax jooju. Fa madxu nabiil karim il ali yakuful ana warrada walfudur, nee na tagg yonante bu tedd boobii te kawe day fekk coono, waaye day fekk alkande, waaye day fekk gàcce itam. Kon gis nga tagg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam li mu làmboo ci ay ngëneel làmboo ko ci ay maye ki taraan. Te itam yu safiifu aadan araaul aza wa yajlu sada wa zalama tamoo, nee na itam dana tasfiya xol, dana setal xol boo xam ne lor da koo gaar. Lori xol nag mooy ëyib yi nga xam ne moo ci nekk, ay añaan ak ay réeg, mboolem rasail yi nga xam ne faw nit ki génne ko ci xolam door a mën a amul mbaax. Nee na tagg yonanti boobu dana mën a deñal mboolem ñaawtif yooyu ci xol ba nit ki xolam set wecc. Mu ngoog te it day dañal lëndëm ci xolub képp koo xam ne mu ngi tagg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wala mu sax ci tagam yooyu. madahtu nabiy al karim al saghi wa arju bihi dahra an la atuh neena magi tag an nabiy bobu magi tag aji tedd joju waye magi tag aji tabe joju bitam tey ci mom la yakare baña soufey ba faw mom yonati bi alayhi salatu wassalam amitu ilahi lasi jarani ila khidmatil mujtabatil futuh señ touba ne santna yalla santna sa borom mi nga xamne moma womat bi jima nak jime ma ci liggeyel kuñu tan ko ke di borom ubbe ya hamitu ilahi ya hamdan yafi bi khair mazid ala ma utih neena santna sa borom cyant go xamne day indi ngeen ji dolen ci li nga xamne ma yef namako hamitu ilahi allazi jarani ila khidmatil muqtafa sisumo neena santna sa borom cyant go xamne santna sa borom mi nga xamne moma womat moma bijji jeme ma ci liggeyel ko ñu xëñtu ko borom tabga sallallahu alayhi wasallam amitu ilahi bi shukrin lahu ala jazbi qalbi li hubbin nasiha ci waji lolu neex na di neena magi sant sama borom andak cyantu xol way ak cyantu lamagn ci ñoddi gi mu ñoddi nak sama xol jeme ma ci bëgg yonante bi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom mo ñoddi sama xol dima bëgg lo yonante bi sallallahu alayhi wasallam شيء لحب الرسول الذي سرمدا اصلي عليه بمدح الملح جيمي ما تي بغ يونتبي يونتبي خا خامني با فو داماي جولي تي موم بولك اي تاغ يو نيه خامني جولي غي داي اندك تاغ يي فكن سيدي للخديم الدني شفيعا ليوم العنا والكلو ياو سما سانغ ياو سما سيرين نيكال دي رامو سا خديم بي ci bis ba nga xamne moy bisub ciono ba moy bis ba nga xamne moy bisub ñeekal ba nga xamne ben xarkanam du xeppi wala ben xarkanam du neex du rafet ngir tartar ak ciono ya nga xamne ñom bisub kérok alayka salaam alasi abtaghi ladahi khitaman bi fawzin yuri yalla nek ci yow salatu wassalam moy julli ba wocce ka nga xamne sakuna ci mom nak ak matal andako texe go xamne dana noppule bokuy khassida gu gatt gi ci ay beuyit waye gu gudde gi ci ay maana yo xamne menesuko matal ci bennu jotaay ngir limu lambo serigne bi tagna ci yonante bi ci ay jiko ak melo yo xamne wote ci julli ci yonante bi waye wote ci tag yonante bi wana itam julli ci yonante bi sallallahu alaihi wasallam lan la meuna may nit ki tag yonante bi lan la meuna may nit ki ba nopi ñaan boromam mu jullil ko ci yonante bi waye sant boromam itam mi nga xamne moko may mu bëgg yonent bi alayhi salatu wassalam bokku na ci jaglay xassida gi señ bi wax na ne kep ku koy jagg rasulullahi sallallahu alayhi wasallam day tek loxom ci sa bop ba bakay nopi kon nak no ngi jéglu ñëpp di sant ñëpp lepp lu ci jub rek ci yalla sun borom la waye lepp lu ci dëng wala mu gattu ci sunu ñu xam xam la ak sunu gattu ñu ñoo gëlé di siar bax di sant ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ليلة مولد النبي ليلة مع الريبي ليلة مع
2: التراب نيو بوك ييب سيار لين سي ويرو تيدوي دوكيل لين سي نيغا كو لاجي تانتي سن كم كاتن واي ديغنتي سيرين باك يونيتي موم كين دوكو مانتا خياس ndax mom dafa waxal bopam ne aqsamtu billahi inni lin nabiy abadan khillun wa hibun wa ma abahu ya ba nabiyina al muntaha ghayru al wara aradi fi kulli shay'in wa ma yabahu abahu bañako ba giñ la def giñ ne yunit ab kharitama ab sopem la ta lolou lu ci na daraja la qalilullahi ak habibullahi lu ci na daraje bopam la qalil ak habib bëgg yalla bokku rek yalla bëgg la bëgg yëneent bi bokku rek yëneent bëgg la mom nak da ko bëgg mu bëgg motam ma gëreeg mu naan allamani bi annani ahabbu ilayhi min ghayri wa man yuhibbu sallallahu alayhi wasallam neenako ya ma gënal ku dul yow kon nak koku degg mu yëneent bi sallallahu alayhi wasallam neexu taxam il bi ñuy wax nak ñi tax ñu diko wax moy ñiñ bokal pass pass ak ngëm ngëm nga xamne luy wax ci señ bi xam nañ ko gëm nañ ko neex na leen te dañ ko mëna deeku ñeneen ñi nga xamne ni yalla def señ bi neexu leen taxu ñuy wax buñ ko wéddé amu ci ben jafé jafé buñ ko gëmut seen bop lañ koy def suñu yoon niwu ci murid yiñ bokal pass señ bi dal tax ñuy wax loolu soxlu wuñ ci ndimbal soxlu wuñ ci wëttal xam nañ ni señ mom tan na ñim wara tan na ñim wara andal ta ba muy tan boba moy wa sallallahu alayhi wasallam tané ba nopi alastu bi rabbikum qalu bale bale ja sallallahu alayhi wasallam wax bam nopé dafa dalé sa señ bi mu wax momi ton dal né balé yent bi tan aw xétam ni ahmadu tanal mu ne ko damay tan ci sa bir xét wi sama njabot duma tanat lolu moy khayru khayrat ci kulli yati mu'jisatun ta'akhkharat wa khayru khayratin ladayka dukhirat motax jurul propagande jurul campagne jurul son kum tanon ci bobé da nga ñew kum tanuti lo bëgg ñew do ñew kon duñ yedd ku ñewut ki ñew du ngoram serigne bé kon nak ñu koy tambalé ci xasside gi nga xamné daf ko def muy sira bu matalé moy li nit wara xam ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam tam am njariñ amal nit ki njariñ fi la tambalé la nga xamné nak dafa wessu lolu te yow mi sax ku la ko waxani sa baye ak sa yaay du la neex lolu señ bi yoonam ni wu ci dugu tuddu xam nga fu mu tambalé laylatu mawlidin nabi ndax la jara du luñuy roy dagam du luñuy roy bokku ci liñ la xar kan la ko fi rasulullah iswatun hasana liñ roy lu yoonent moy fi mu tambalé gëna aduna ak fi mëna défé dara tambali jëf jëfum yoyu lañ roy lu ak melom yu jikko yi waye la ko jitu sun yoon wuru jane kon nak teggi ni señ bi mayut señ bi muy netti la jitu yoonent bi dagam lepp ma sel fi mu ñëwé jamono rek la tambalé guddi gi yoonent bi sallallahu alayhi wasallam gëna aduna néna mo di ni sikki sak ak wéranté moy guddi gi guddi ni moy gi dunni dinni ciona neena it mo labal bakkar yeb guddigo moy gi nu jëm neena it bihan najatu wal falah ma sururi wan najah bihar rabahu was salah ma andi fa'in khami neena texe ak mucc ci guddigo lañ ko amé neena mbekté it ci lañ ko amé neena tonaw ak yewenu mbir ci lañ ko amé neena muccu ci am bugalit ci lañ ko amé dal hawat qawariq badat an ar-ruwat thabatat ka misli nari nutfi'at ma amha dakhmi wa ayni sawat allati qad azumat wa jallat lil furs qabla al millati usirat kal adami wa kan qidad ash-shuhub tardan li ahli ar-riyab an sam'i akhbar an-nabi wa rajahu bi nadami mune gudd gogo dafa ñewale ak ay kiman ay mu'jisat yu mbaccale yo xamne bi muy wacc rek mom la andale te neena lolu téré yi nga xamne ñepp d'accord nañ ci liñ wax andi nañ ko bind nañ ko andi ruwati sabata benn moy sawara wada tak fofu ñepp dag su muy tak te mustafa yi gudd gi gëne aduna bi muy cëpp rek sawara da fay ak aynu sawata nga xamne dañ ko da magal fonk lol kéro la gim ndox ma amatut neena itam nur nazim qad yara bi qusur khaysara man kana fi ummi alquran makkah khayr alhulum mel fi budon tay ji fi li yentib sa sam gane aduna xeyna 5 heures mor tolu jemonu wi lendeme yentib ne ciep rek ba tuddu yalla da andale leer go xamne ndayam moko sere neena bimu wacce rek leer gi mu andal ñu nek ndar ñu nek kasamas ñepp ngi gisante ak seen bop نور عظيم قد يرى به قصور قيصر من كان في ام القرى مكه خير الحرم دارو بچك ايوان كسرا صدع فيها وخبل رفع سمك له فرتفع انا وسم المكرم بن بالي بو خامني داي كو تابخون با دان كو مثال نان دا فا ديم با جيغي اسمان لولو مثال نا وسم المكرم موي لو كاوي لو خامني غيسو فام يام رك دنج لاكاي مثال ne dafa kawé kawé ba mir ba guddou guddou ba do da ngay xol ba fa sa beut yam motax buñ la ko misal da ñaan day mel lu jëm asaman ñu ne mir bobu nak garanté ga ak reey ga ma sa fet ma sa yëngu waye bi yëntu bi ne cëpp rek dafa ba dafa yëngu ba fet da fet ba jaxal nit ñi bur bi nga xamné mo togon sax ci lal bi lalam ba dafa yengu yengu ba far dam hatta sarirun kasara li ajli hawlin hitara min nur afdal al wara ne lal bi bur bi togon sax dafa and ak tax bi di yengu bu muju lal bi na tacc rot mu rot fi su mom ta lol liko andi moy min nur afdal al wara kono mun mawliduhu mu'azzam mubarakun muhtaram ta'zimu yanhatimu ala zawi taqaddum neena waxu ñu sax di natable dafa daga nak dañ ko sopp dana da war dana magal guddi gi dafa war ndax day guddi guñu war mal guñu barkel war gogum mu war nak ñim gëna war moy ñi jité mbolo yi ño war diko woté ci anam gañ ko bëgge bi yéene ni ci yonent bi di en ko jangal ñi di ca jarignu di ca taxé ta'zimu bis sunnati tek ko ci tanki sunna magal gañ koy magal nak dang koy tek ci tanki sunna bu bëgge mu am jarignu moy bu goor ñi ak jigen ñi jaxaso nañ beru fe goor ñi beru fe jigen ñi beru fe ñu baña gisse baña jaxaso bañ fa wax lu genn yonent bi ak yalla ak alquran ak sira ak lu deme ne ñom nga xane ci lay joge bañ fa wax dara adina lu dul jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñepp tewlu ko jariñoko lolu moy def ko ci sunna neena ta'zimu bi sunnati nak buñ ko defé non te tek ko ci tanki sunna yakhuduna lil jannati dañuy womal andul aljana bis diyadul minnati li mukhlisil ma'asimi ci lañuy am ay xeyfalit faman ya'zim mawlida nabiyina babil huda fala yuhasabu ghada fahtariman wa'zimi neena ko ko mor ormal magal ko nin ko wara magale defé ko noni ma wax sarti ben ban ci dess neena wonu bo ligé duñ la laaj dar duñ la isab duñ la reglé da ngay waxu rek dem kon nak war mal ko magal ko fahtariman wa'zimi فمن يعظم مولدا خيل برايا احمد فك الشهيد شهد بدر بخير وحمي كوكو ماغالي ني ما واخ غوديك سلام سلام ميغي داغا ملنا كو تيوي بدر تي لو وير تي لو بن ورانتي ناخ بدر مومن نغا خول موي لان موي نياغا خامني بان تي جوغي يالا داي لين لو لين نيه دافاتيلين دار دار لو نين بنليتي بكار غارانتي بوب لا نيام boko magale ni ko wara magale nak am nga daraja joju bu ëlëgé fa kullu man anfaqa fi mawlidihi al musharraf malan baghayr sarf wa law bi qadri dirham fa innahu kaman hadar yawm hunain wa sabar wa yawm badr wa nasr khayr wa amfahim ko xamne am nga alal ju lew jo xamne fa lew nga ko jëlé te woni jublu wo ci woné wu jublu wo ci yaq ndax wala tasrifu innahu la yabul musrifin maramu ne malan baghayr sarf fa bal alal ji nak joxe ko ngir yalla ta bañ ci wonewu bañ ci ngissal def ko ngir yalla kep donte ben deureum bi gëna tuti la neena boko defé da nga melni ku téwé hunaynin ta lamuy metti metti xare hunaynin bobu nga muñ ko téwen gi badar te jappal yëntu bi dimbalé ko boba da nga dañ lay yéggal ci ñoña dal le faman yu'azzim mawlida nabiyina babil huda fala yuhasabu khada min koy confirmer rek ku ko magal ni ma wax do tax ak bugal ëlëk

mu junju melo wi gannaaw bu mu jige ci melo wi ne ko yàlla bind te nga xam ne da koo jagoo te kenn fekku ci nga xam ne liñ naan ak jagle la exception la ci moom mësuñoo gis mbindeef mu bind mu mel noonu te doo ko gisaat mu indi yi nga xam ne yàlla daf ko koo jox ci ay moojisaat te yonent yi ko jiitu yépp bu leen doon wàññal ay moojisaat boo ci amee juróom bu fukk jàmbar nga moom nag li mu am ci ay moojisaat yoo xam ne bu ci ne doyoon na ab yonent ëpp na junne la wa min alxawaariqi maa lam yi ji li saabiqi mooy loolu wala yefi li laaxiqi fadlan min almuqaddimi li ko yàlla may ci ay kiimaan ay moojisaat mu wone ko ngir wedamloo ña koy weddi ñi ko jiitu ñëpp mësuñu ko am te keneen du ko amaat te loolu nag fadlan min almuqaddimi nga neel la lu ko yàlla jagleel lu jógee suñu borom bokk na ci yooyu min asalaamu alxajari alayhi masyu sajari lawun siqaaqu alxamari bi dil baqaa walqidami bokk na ci yooyu bare na lool doju newoon màkka bu leen masaaroom dañ koy nuyu ba nit ñi di ko dégg moom ci boppam it seere na ko ne doju wii de fu ma ko rombe mu nuyu ma am na it bis boo xam ne dafa am ko doon weddi ndax dégg na ab yonent la mu ne ko waxi kese doyu ma da ngay def lu ma jaaxal lu yonent yi daal di ma door a gëm ne ab yonent nga mu ne ko xanaa bu ma ñor bu ma waxee garab gi mu wisi ma bu mu wisee nga gëm ne ab yonent la mu ne ko mu ne garab gi ñëwul wisi ma garab gi jóg ak reen yi ñoket di waaxu ba fekkee yonent bi fi mu toog ci wetu waa ji waaye garab gi yëmu ci waaye day wax ak yonent bi naan ko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah mu daal di waaj daal di tuub dugg ci diine la woon siqaaqu alqamari bi dil baqaa walqidami moom nga dégg mu naan ka man chaq badrun shahidun sama bil fadli xar gam xaroon weero moom it werante wu ëpp ba tax mu daal xar weer bi ñu defe ne ay pexe laag dañ leen a gëlëmal seen i bëtëg lu nañu dugg ci waaye mu daji réew mi mépp kuñ laaj rek nga ne ni ngeen ko gisee ni nañ ko gisee ñu door nangu kaana yuzilluhu alqamam yara wara wa amam wa inhu kaana tanamu xalbuhu lam yanami moom fu mësaa toog bu ker gi bu dikkee ba ca catul ker ga nit ña toog ca ker ga day rand fekki ko fa mu toog moom bu dee dox ci wu naaj it aw niir day dikki ba toll ak moom di ko niiral ndax bañ jant bi tàngal ko ba loolu ñëpp maasé woon nañ xam ko ci moom buy dox it day gis ci gannaaw di gis ci kanam ni doomu aadama yëpp di def nga xam ne fii nga jëm rek ngay gis moom melu ni woon yara wara wa amaam day gis it ci gannaaw wa aynuhu kaanat tanaam wa xalbuhu lam yanami sëriñ bi nee na yonte bi saa sallam bu mësaa fàttu ba mel na luy fër bët itam xamal ne bët yaa gëm waaye xol baa ngay gis ma ngay dund ma ngay liggéey la muy liggéey ma ngay gis ca ceew mais laa tajandu bu zubaab an gis bii maa siyaab kasaaka tasiilu siyaab billahi mawlil maqdami nee na it weñ ak bokki weñ yëpp nag lépp luy toŋ ci lu am sobe dañoo misaal weñ rek waaye lépp loo xam day am taq-taq loo xam ne mën naa salté nit wala mu yàq kiim yooyu yëpp dañuy moytu yonent bi dañ ko jege duñ jege ay yéeram weñ du laal ay yéeram moo xal yim sol la moo xam yim mas a sol bu ko mas a sol rek ba bàyyi ku mu ko joxate sax weñ du ko laal lépp loo xam ne lu xel nanguwut la lu jafe itam mu yombal ko def ko lu ko yomboon la gàtt boo xam ne masalan du mas a am meew mu jàbbat bi rek mu tàmbali am meew te du jeexati xeet yooyu yëpp dacay dafa yudul jeex mina tawasulu tuyor bihi lahu staka bahir wan fajara al maau namir min yadisi takarumi ak njanaaw yi lu mel ni picc yi buñ jaaxlee dikk ci moom ñaan ndimbal masalan tey mu toog ci ak garab moog ñi mu àndal am na picc moo xam ne dafa am ci ñi mu àndal ñu dagg car bi mu ne tàgg mi rot mu jaaxle ci lool dikk di jàmbat yonent bi loolu yonent bi am na ku ko tooñ di ci yéen am ku ko ne man de car bee ma dagg laa defoon moom la ko ndax am na tàgg mu ca ne mu ne ko loolu lay wax del ma delloo ko ca mu dem delloo ko ca picc mi door delluwaat fa mu ne woon nga xam ne picc bi mu jaaxle ci yonte bi la def tawasul ci moom da ko dimbali ma sa gaañe ndax ña ngay gaañ sama doom ja mu wax ak ñoom ñu delloo ko bi lahu staka bahir ak tool bu mu dugg rek jileem gi jóg na di jooy di jooy ni nit di jooyee
ba yonent bi far kaalam faral ko rongo ni ay ko mu doro nopi mo wax ak mom ne ko lum don mu ne ko dañ may liggey rew ta duñ ma jox ma lek duñ ma jox ma nan mu laaj borom wax ko ko mu ne ko non la demé de mako du jox lek mako du jox mu nan waye tay lay jeex lool nak na ci borom bam yak borom fasiy baye xel xeyna yonent bi fi niwul rek waye ñoomit ñi ngi jambar rek dañu amut kuñ ko jambar kon nak ko yor saw fas wala sa mbam di ko liggey lo ngir di ci meuna dund fexel ba sam ak ja dox sa digg ak mom lolou aw deggel la waxana ku ne war na ci baye xel wan fajar al ma'un nabir min yadi zit takrumi bari na lolum fum keud.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على مولانا الهادي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين وكجلدي bokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu sante yalla sun borom subhanahu wa ta'ala julli ci sangum minde fi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ñi nga am mbekté ngir fasiyene andat ak yeen ci jotay bi nga xamne mom lañu fasiyene siq ak yeen di am bekte lol nak ci ni nga xamne mom la tele bi di doxé ñu ci sargal di ci ndokel suñu kilifa cheikh abdou samad mo serigne soaib mi nga xamne mo taxawal li suñu tollé ci xew xew yi nga xamne dafa aju ci diine ji ñuy jël ay jotay yu am solo yo xamne dafa aju ci luy jëriñ jullit ñi di jariñ talibé ñukay amalé ci barab bi loolu ñuko ci ndokkel bu baaxa baax niñ ko defoon ci magal gi nona it insha allah taala lañ koy defé ci gamu gi ci ay jota yu am solo yo xamne da fay aju ci jangat dunduk sayyiduna muhammad mi ñi fatliko ak gane aduna alihi salatu wassalam ngir ay bind yu man ko ci jëlé ci suñu doxene ab julit kemtulay nu mu royé rek sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ak dundam di jak aduna ak alakhirah motax gam wessul jangat doxenu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam melokan yi nga xamne mom la lambo won te borom gayu bax yep bind ci mom rawatan suñu jambar ju magi cheikhuna ahmadul khadim radiyallahu anhu ñu jël ko jangat ko ak mbokki julit ñi mbokki talibi xol nuñ cey jariño jotaayu tay bi nak insha allah taala di bisu deber di juroom ñent fan ci wéru gam ci atum junni ak ñent témèr ak ñeen fukk ak juroom ñet tollok ñaar fukk fan ak ñet ci wéru août ci atum 2026 ñu ñew yeen ci waxtu wi ngir fasiyene jël benn ci jotay yu insha allah taala fasiyene te nafarante ñun ak yeen ci dunduk sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne mom lañ fasiyene fateliku ak gane adunaam diko fateliku nak ci ay bindu yu ab julit mana jariño suñu jotay tay bi nak insha allah taala ni ngeen ko xame danañ jël ay jotay yu jëm ci sira net li jar jari sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam net li ak gane adunaam net li njel benu dundam balate da da'wa bi di wara ci mom bako yalla ila ta yoni melakan yeen xamone ci mom la waron ñu tudde won ko amin net li bi da'wa bi ñewé te moy risala bi bimu wacce ci mom yalla yoni ko net li njel benu risala bi ni mu metté won ci ngel ben ak soppem ya nga xam ñoko bëggoon lool and ak mom di sahabatul kiram netli jul mana jëmmi yeferi makka yu nga xam ni ñen ñi ay bokkam lañ woon te biñu déclarer da'wa bi nañ ko nañ dundé wona mom ci xatal gën ko doon xatal netli ngel benu l'islam ci ñi andon ak mom ak fitnal gën leen doon fitnal bundu xatal gën loon doon bin bundu xatal ban gaddaye makka dem habasha waye gaddaye makket dem madina netli jaar jaaram ak seen digeunte ak mom ci xare yim def ak ñom ak ñim andal fa yaqtuluna wa yuqtalun netli jaar jaar yu yeb ba l'islam am doole fathu makka ñew yonent bi del wat makka sallallahu alaihi wasallam ak ñim andal lool lepp ci ay jaar netli ñi mu yar ak limu len tete ba hajj ba hajjatu wada ñew ba liko yalla yoni won ci kaw suuf mat
banim delo ci borom bi subhanahu wa ta'ala yoy yep dañ koy netti ci gam muy jar jari sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam di dundugu fess del ak ngeerñ ris lol lolu jeel nañ ci jotay yu bare bare ci ay waxtu yu bare bare ben bu ci ne doy seuk bind dama jeelale sax sire bi nonu waye jeel yonent bi rek ali sallallahu alaihi wasallam ak bind yi mu lambo mom ali sang bi manduk sayyiduna muhammad mu doy seuk waxtan sallallahu alaihi wasallam mana yermande sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu doy seuk waxtan hikmatu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu doy seuk waxtan denga doxalenam ci walu nu mi jeflante ak nit ñi mu doy seuk waxtan niki nun it bu deug taxawé nam ci degeere mu doy seuk waxtan ni mu ubbi ko won ba mana uuf ñepp mu doy seuk waxtan nek juge bi atti ci tribunal mu doy seuk waxtan nek imam bi jiti jakkaji mu doy seuk waxtan mu nekit manam general bi jiti arme bi mu doy seuk waxtan kon yu yeb ay tem la yu bare bare yo xamne ben bu ci ne manes nako jël ci dundugu risku di dundu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam te yi ma wax yeb nak ben bu ci ne borom xam xami bind nañ ci bu ko defé nak shaykhuna ahmadul khadim radiyallahu anhu ci soppem ba bëgg gi mu ko bëggoon mu tuddu abdullah wa khadim rasulih sallallahu alaihi wasallam di dundal sa suné sunnam amuk ciofel ci mom lol bëgg ko lol mbeugël go xamné ni kawena khiyas ndax limu wax ci bëgg sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñewanañu gis ku ko wax fekke ma sees nako gis mom sang bi day mom cheikhuna ahmadu khadim neena fop na li xam bi tek ko ci suuf yonent bi tek ci tankam su fekke na tankam narna joggi ci dig fofu la ciofel mëna yam antal karimu anal khadimu fofu la ciofel mëna yam yow yaay ku tedd ki man may ki lay leggeel dehran udimu fi ka sanaita fuma sax fuma tollu damay sax ci dila tag fofu la ciofel mëna yam dem na bay wax ne mana lepp lu na dal nara dal yonent bi sallallahu alaihi wasallam manam ciofel gi ma am ci yonent bi ali sallallahu wasallam farna ci man beug keur beug dom beug wa keur beug gi mako beug farna ci man yu yep mahat mahabbati al mukhtara sayyidana hubbil maghaniya wal ahlina wal walada kon beug gi ma beug sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam farna ci man beug keur farna ci man beug wa keur farna ci man beug dom dem bay wax ne sama deret sama lepp sama ñima njabote def na len ñu jot sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci lepp lu ko nar dal dami wa ahli wa awladi al fida lahu abdan khadiman lahu mud kana li sanada fofu la beugel manayam di wax ne mom rek la beug lum beug la beug lum beugul beugumako lum bañ lol la bañ luma bañ lol la bañ kon lolu moy beugel gop nabiyuna al mustafa khairul wara gharadi fi kulli shay'in wa ma abahu ya bahu aqsamtu billahi inni lin nabi abadan khillun wa hibbun wa ma ya bahu abahu kul wa ma abahu ya bahu ya bahu abahu lepp lu yonenti bañ mom la bañ luma bañ lol la bañ kon la beug rek moy lu yonenti beug ali sallatu wassalam cheikhuna ahmadu khadim bubu nak dañu ñew tay inshallah ngir nafar limu fimu jaar ci wone kan moy sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci taggu ko ci kagn ko ci wone ak ciofel ci mom lol nak bind yeb bo ci jël ci téréem rek dang ci fekk luy firndel lol ndax duko tuddu mukk te julli wut ci mom ndax mbeugel gim ko bëgg moy waral fum tollu da fay julli ci mom talib ay téré yu bari ci julli ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam talib ay téré yu bari ci tag téré yoy nak ci taggu ko sag ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam téré yoy na bari na lol waye amna ñeenti téré yo xamne ba juroom yo xamne mom sax ñi gamu li ci ëpp mom lañu amna ci ñett yo xamne mom siiw na ci gamu gi bu weso barzan ji bi biñuy jang di jang siratu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bu jange ba taxaw ci benn buntu ni atrillahumma ba bay do jeex atrillahumma qabruhu alkarim bi arfin shadiyin min salatin wa taslim ñu daal koy bam
ñetti sall yi nga xam ne nii yonent Cheikhuna Ahmed Khadim da ci tagg yonent bi salaahu salaam ñett yoo moom fés na ci tagg ko moom sang bi muy jasbul xuloob mawahibu naafiaa muqaddamatul amdaa nga xam ne noonu lañ koy toppee noonu la ñu gàmmoo bu yëkkatee ab pàcc ci jasbu buñ jeexalee ñee yëkkati pàcc ci muqaddamat buñ jeexalee ñee yëkkati xàcc ab pàcc ci mawahibu naafiaa kii jàngaat barsan jiw jàng barsan jiw noonu lañ koy toppee ba bërset léegi nag ñetti téere yu ma wax mooy mawahibu naafiaa ak jasbul xuloob ak muqaddamatul amdaa nga tekkee yeneen ñaar mooy raiya ak téere bi ñuy wax mimiya alqalbu minniya fi dal yowmi qad salima min kulli rayin wa birrahmani qad alima mooy mimiya day téere yoo xam ne moom sëñ bi da ci tagg bu baax a baax sayiduna muhammad salaa sallam xoolal mimiya ba muy wax ne ëllëg yowmal qiyam yonent buñ dem nga am noo def yonent bi nag salaa sallam mooy koo xam ne moom da doon wax keroog ne suñ borom yërëmal sama xeet yaqulu kulluhumu nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati yarham xayra man rahima kon foofu kooku téeréem boo jël rek mu fees dell ci kañ sayiduna muhammad ak taggu ko waaye bu dee maanaa téere yi nga xam ne moom la sélectionné ni indi ci di ci wane tuuti ci leen li nga xam ne sëñ bi wane na ko ci tagg sayiduna muhammad salallahu alayhi wa sallam dañ cay gis mu feeñal ca kii man boo xam ne ki boo ko doon jàng ci côté linguistique rek wala ci wàllu côté littérature maanaam riisaayu baat yi sëñ bi jëfandikoo ci tagg sayiduna muhammad surtout ci raiya ak yeneen téere yi ci des day feeñal cofeel gi mu am ci moom ak mbëggeel gi mu am ci sayiduna muhammad salallahu alayhi wa sallam gis nga bam koy tagg ba egsi ci di wax ne bijaahi man xaytu massaadaatu qaarabahu chamsun tuqaaribuha fi sahwi aqmaaru moom yonent bi nga xam ne nii salaa alayhi wa sallam bu ñuy wax ay sang moom dafa nekkul waaye yonent bi bu fa nekkee beneen sang kenn du fa tudd sang bu ndax kooku mooy sangub sang yi mooy ki nga xam ne nii su ko sang yi di jéem a jegenteeg moom buñ koy misaal day mel ne ab jant boo xam ne dana tay leer nañ ne dajj leer nañ ñi ay weer nekk ca pegg ba xam nga ne jant bu ne dajj leer nañ weer ak leeram du feeñati ne ni yonente bi salaa sallam bu ko sang yi nekkee ci peggam di ko wër di jéem a jegenteeg moom day mel neb jant bu ay weer nekk ci peggam kon sang sa ñooy noonu weeree moom mooy nekk jant bi mu joxe ci mineel misaal wala boog bu ñuy misaal yonente bi salaa sallam ci lu bët mën a jàpp buñ koy misaal day mel ne moom ak géej la ña ko wër nag di sang ya buñ leen misaal day mel ne ay teen lañ ak i dex xam nga bu ñuy wax teen ak i dex cim ndox booba géej dafa nekkul waaye bu fa géej nekkee kenn du tuddati teen ak i ndox yonente bi mooy géej alayhi salatu wasalaam aw annahu indahum fi ma yara basarun bahrun xawalayhi abaarun wa anharu bu ñuy wax ndox ci teen ak ci ay dex booba géej dafa nekkut bu fa géej nekkee kenn du tuddati ay teen ak i dex yonente bi salaa sallam mooy géej gi sang yi ci des ñooy teen yi ak dex yi mu ne bu ñuy wax leer gu leer bu ñuy mën a leeroo booba maanaam bu ñuy wax leer ci aw weer bu ñuy wax leer ci aw weer booba jant dafa nekkul waaye bu jant nee dajj leeru weer kenn du ko tuddati lil badri nuurun azimun yustanaaru bihi laakin ida lam yakun li shamsi izhaaru kon bu ñuy wax weer dana ànd ak leer gu leer nañ ñi bu ñuy leerloo waaye boobu buñ koy wax nag day fekk jant feeñut waaye bu jant xasee feeñ kenn du tuddati leerug weer yonente bi mooy jant bi kuudul moom ci sang yi dañ koy misaal ma mel na weer mu ne bu ñuy wax ab guddaay ci gattaxu suukar buñ koy wax bu ko bët xoolee buñ koy misaal guddaay boobu mënees na koo yéem waaye ca kaw ci sartu bu ñuy wax gattaxu suukar bu gudd booba ay garab daa saxul ca wet ga waaye bu garab saxee ca wet ga kenn du waxayti guddaayu gattaxu suukar ndax guddaayu garab gi da koy jëtti lil qas bi tuulun la daa ayin lahu nazarat laakin ida xawlahu lam tan bu tasjaaru kon bu ñuy wax gattaxu suukar bu gudd booba garab dafa saxul waaye bu garab xasee sax guddaayam day muur gattaxu suukar yonente bi mooy garab ku dul moom ci sang yi buñ koy misaal ci guddaay gattaxu suukar ga
neena buñu wax ndoxum ten mu neex lel day man na neex lol mom ndoxum ten waye nak ndox momé neex ak bari wayam buñ koy tuddu boba da fekk manam liñu tuddé xali manam golf manam dex yi nga xamne moy geejju mag yi geejju nga da fay nek ci geejju ngand yu am doole yi boba fekke dañ fa tuddu waye buñ fa xasse tuddu geej nak ndoxi ten yoy ay tok lay don par rapport ak geej yonent bi nak moy geej ga ko dul mom nak tok tok ndox yoy nga yakunu lil biri ma'un taba mashrabuhu lakinahu min khalijil bahri aqtar ay tok lay don ci buñ koy jël ci ndoxi geej yi mune buñu wax mesey bandan moy taw wicciwiccel yi buñ koy wax ndox la de ndax bo taxawé ci kanam muy wicciwiccel dana la toyal kon buñu wax taw mesey dana wicciwiccel ndox lay don de waye nak taw bobé par rapport ak wamé duñu ko tudd ndax wamé bu xasse rot kenn du tuddati taw mesey fatallu qad yabdu amama alwabli wal fadl lil wabli la lil talli comme ni ko indi won ci masalikul jinan xam nga ne buñu wax mesey bandang bi wicciwiccel dila toyal ndox la de waye buñu ko wax wamé da fejjut waye bo amé xasse feñ kenn du fa tuddati manam ay mesey bandal yu mel nonu kenn du ko fa tuddati ndax su boba lamay joxe mom wame ci tabuk ndox mesey munu ko joxe yonent bi moy wame kudul mom nak mesey la ko misale at talu maun wala kal wabl munsajiman wala tujari nadabil may amtaru nun la koy topé diko topé di waxne bay wone yonent bi moy sama soppi bi xane warlul nako borop tag bo xane dama ko at mu jot dama ko koy jox non la koy topé bay waxne ñi yalla dogal manam ñuy tag sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam koku moy tanef bi nga xamne ni ci melal bindam ci melal jikom satu munu ko woné ay way munu ko woné satu boko deggi ci arab moy luñu bind lo xamne day man tollu way ñoy yam ay tollu way tollu ay way comme niñ koy défé ci khutba yi mune nak lu way mëna bind ak lu satu am rafet lu way mëna bind ak lu ay wayam rafet lam bind muy satch yoyé lam bind muy way yoyé diko soti ci melakanu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam diko soti ci jikoy sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam la wayé rafet lotu nañ ci melal ko wa huwa najibul ladhi fi wasfi khalqatihi wa khul wa khulqihi qila tasja'un wa ash'aru wax nañ ci ay satch yu bare wax nañ ci ay way yu bare waye lañuy andi lamuy bare walam yaji min dawil iflaq wal bulagha bisati wash-shi'r mimma haza mi'shar neena ñu am balagha ñu am fasaha ñu mana satchu ñu mana way sen satchu yoyé sen way yoyé soti nañ ko ci bindam soti ko ci jikom waye lañuy wax lamuy bare buñ ko don misal ci li yonenti bi lambo bu don fuk ben xatch fuk bi rek danaka amuñ ko jox dem na bay wax ne ñi yalla jox fasaha ñom ñep tag nañ ko mom yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam waye nak ndax mana jëmmi aw ndax douci geej mom ben koog rek bo ci tank ndax man na jot ndet la tontom moy dedet kon sen tag yo lami bari buñ koy misal ay koog la yu ñuy tank ci douci geej ahlul fasahati turran bi thana madahu wala yudraku bil akwabi tayyar kenn munta faxe ba douci geej yu graw yu wag yu graw yu ay koog man ko tak te bu sen tag yoyé ak sen satch yoyé ci melal sang bi ci jikom ak ci bindam buñ ko misal par rapport ak limu lambo ay koog la ci douci geej yu wag mu dal ci tuddu ñen nak di wax ne kabun wa hasan wal busairi qad bara'u wa kulluhum shi'ruhu nurun wa asraru ñooñu moy ñi doon tag sayyidna mo kab xam nañ ko ci tag sayyidna muhammad moy mom la doom la ci zuhair ibn abi salama ko si wala ci tag hasan nun busairi mom siwna ba nga xam dir burdatul madih bi mu talif mom suñ mbokki tidiane di def bis bu set ñu tañu jang ci ben buntu ba tay ji ci ngon lañ ko doon tej ko busairi moko tag mo ci tag yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu ne ñom ñepp seen way leer la bu and ak ci secret ki mbot waye lañuy wax lañuy bari moy yaronte bi sallallahu alaihi wasallam li nit mëna xam ci mom bindef la bu yalla sak waye nak lamuy nek bindef xel lotu na ci xam deug la mu lambo famab lahul ilmi fihi annahu basharun
wa annahu dunahu aqlun wa afkaru xel munta xalat ba won la deugantanam lamu lambo denga xalat munta ñokaliku ba egge lamu lambo koku gis nga fi mu tek sayyidna muhammad ak ciofel yim ko am dem na bay wax ne bu len jema qiyas mukk sayyidna muhammad diko compare ak ñu bax ñi lu nit bax bax bax ak baxam manes nako nangula waye baxam buñ ko compare ak sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu getti len mu kawé len mu manal limuy lambo ci kuñ ko comparer rek koko soufi fala taqis ibn abdillah bil fudala innal kawakib yukhfiha sinin mar xam nga ay bidiw bu fenk bo wer da fenkut waye bu xwer bu xasse fenk ken du tudati bidiw non la koy tagge bay wax ni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam da am ñaari loxo loxo bi ñaar loxo yimu lambo ci waxin rek ñaari loxo ben bu ci ne da am liggey bu mi liggey ci côté boko de xol ku noy la waye ci kuko yello waye ci côté boko de xolit ku tar la ku tal la ku deugar la waye ku yeyo lolay tek ci nga xamna loy andi rek manam man na jeflante ak yow ci fa nga toll kilta yadayhi laha sa'yun tulazimuhu badlun wa ba'sun liman lanu wa man jaru ya ilahi ya subhanallah xolal bi melokan rek ak nimuko sedele ci wal balagh fess del di baydu fess del kilta yadayhi ñaari loxam yep ben bu ci ne laha sa'yun tulazimu amna lu mi legge badlun wa ba'sun badlun liman lanu manam joxe ci kaw mu jëm ci ñoy ña jaar fañ wara jaar ña mel nañ wara mel ñi yellu ñu jëflante ñom ci noy koku badlun liman lanu way wa ba'sun aw ayla fiqat dangar la xettar la ci ñi nga xamne jaaro jeng nañu waaw kon mom ci misal yoonent bi sallallahu alayhi wasallam misal nako luy wone ne mom noy ni mi jëflante ni kenn ku ci na day tek sa place ku yellu ku loy yellu rek mu jox lako lahu minal ilmi ma lam yahwihi basharun aw jinnun aw malakun was sadr mizkharu liko yalla jox ci xam xam kawena kaway bo xamni ni binda fa munu ko jot jinne munu ko jot malaika munu ci egg ndax ci liko yalla xamal ndax den na ba da fay four da fay douce kon bo xole rek bo jele ra'iya ak te buñ ci xose mu jël bam dañ ci choftut rek gis nga nim ci tagge sayyidna muhammad ak fimu ko tek ak melakan wi muy joxe ci mom limu waxon kilta yadi la sa'in tulazimuhu badlun wa ba'sun liman lanu man jaru nu mel nun def nako ci bir mawhibul nafi' mawhibul nafi' mom nimu ci tagge yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak nimi baro jannatu hadi niranu adi fal fadlu badi lil uqalai aljana la ci ku jaar yon sawara la ci ku wacc yon ngeneelam kenn duko natabe manam ci kep ko yalla jox am xel gis nga mail khafaya badil ataya hadil baraya bila ghalai moy far ñawte fi manam ku and ak mom jup te ku jup say ñawte far yalla def na ci mom loy de bëgg ci ay mayit bo démé fekk ko fa moy gindi mbinda fi te bu len di gindi te koy def ci di ñaan bi di ayali bila bukay kon mom da len di tek ci yoon ci anam go xamne ni gu jaar yoon la ko noy lay doon te du taral du metti ñom lahul baraa lahu shafa'a lahu jamaa hawirtiqay waye fufu lima la doon wax lay ci gilta yadehi laha sa'intu lazim badlun wa ba'sun liman lanu man jaa kholal fi lim fi def ci ñaari bayti ak ci tag sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam in rama ilman aw rama ghunman aw rama zulman baghi liqa'i fadhaka yuhda wa dhaka yuhda lahu wa yurda da bi shaqai gis nga bayti ni lu yema la fi señ bi def in rama ilman baghi liqa'i ki ñew di ñaan audience ngir bëgg dajé ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam in rama ilman su fekke na xam xam lay sakku ci fa dhaka yuhda koku dess nako gindi wan ko yon ndax li nit di soxla ci xam xam yalla def nako ci mom li bo sayyid waxon ci baydwa kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyyati wat ta'dib fil yutumi kon moy ki nga xamne ummi la waye li nit bëgg xam lepp ci diiné ci mom la koy jëlé kon ku ñew di sakku ci xam xam
in rama baghi liqa ilman fadhaka yuhda bu ñewé dess na ko gindi jaarale ko ci yoon aw rama ghunman wala muy sakku ci lum am baghi liqa batay ki ñaan audience di ñew ci mom lumi sakku lum am muy am kom ko yit wadhaka yuhda loho dess na ko jox ku ñew ci mom di sakku am komit ding ko fi fek ndax yalla def na ko fi aw rama zulman baghi liqa ki ñaw ci audience bu fekkene ak togn moko taxa jog wa yurda da bi shaqay koku dess nako ala ci taxedi xolal lim do wax kilta yadehi mi ko bam wat fi ci benen maana ci benen fasso ci benen teggin ñaari loxom ya bi bazlun la liman lano ba'sun liman jaru kon bazlun liman lano mi ngi jëm ci ñatt ñe ilman ghunman wala ñaar ñoñe ilman ak ghunman ki sakku ci luy dundal ruham muy xam xam wala luy dundal jëmam koku bu ñëwé dana ko fekk dess nako jox budé xam xam dess nako jox budé am am dess nako jox leneen lu nit di sakku ñëwé dana ko fekk da moy dess nako jubanti kon gis nga melakan wi mu jox sayyidina muhammad di wanane jakarlok mom rek day far bakkar manam day dindi ci yow aw naqar naqaru xol taggo ci fasso tagen wuté wuti bu ben la ci rek même bo ñëwé ci jasbul khulub manam ñetti sall yi ben bu ci ne moy jess bok mo waxe bo muqaddamat ben bu ci ne façon bim ci netale tag yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam bim ko tagge netli siram netli ñam andul moy sahabatul kiram dadi tag alquranul karim netli khasawadi non la koy defé ci jess bu non la ko defé tuddu sen jambarne tudd lañ nilo wanalo waqtal anay denga nilo wanalo waqtal anay tanazul mawta ma ci jess bu tanazul mawta ma budé ci mawahib nilo wanalo waqtal anay lélé ñu jam len lélé ñu jam lélé ñu nilo lélé ñu jam len wanalo lélé ñu jam fa yaqtuluna wa yuqtuluna lay andi fofu ko mi ngi fay tag di net li siram bo ñewé ci muqaddamati nunu di ci tag alquran di ci tag yunus bi sallallahu alayhi wasallam gis nga bi mi net li amna ci bir jess bu lo xamné daf ma yagg yem xamna yem na kudul mani tekkit sama yem gi may waxit bu ma ko dama ko xeb lol ci yem gi mu yeme gis nga bi mi misal ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam bim gaddaye makka and ak abubakar siddiq ñuy gadda jëm madinatul munawwar ala sakinna afla salawan mat taslim xolal digënté bobu séquence bobu niko sëñ bi netlé ci bir jëss bu nga xamne day melne bu koy indi yow da ngay jakkalo image ba nam démé fi nga tok da ngay melne da ngay jakkalo da lay tégal image bi ni mu démé ngay jakkalo ak mom wa min khawariq bada ma haza gharul muqtada salla alayhi man hada bihi dawi tafahumi wa bada fegn min khawariq min khawariq bokuna ci ay kiman yu kharbax yo xamne fegn bokuna ci la nga xamne mom la khuntuma laq yalla ko suñ borom gindi suñ borom mi nga xamne mo ginde ci mom ñi nga xamne ne ku len gindi ñu xam bokuna ci kiman yoyé bi ankabutin nasajat ma hama min athbatat hawman bihi qad satarat dhatayhi ma kazulami bokuna ca yonent bam duggé ak jargogn go xane dafa leund dafa rab dal di leund petax mo xane dafa biw fofé nek fa ngir meuna sutural sen ñaari jëm ya légui na li ci yema fu ma diko wax moy xolal wal kafiruna qad ataw wa athara al mahi qafaw wa minhu shay'an lam yaraw waraja'u bil alami wal kafiruna yefari qad ataw dik nañ ngir dañ ko bëgga ndax sura qata ñam and na ñi dikkon ngir bu ko dabusi wal kafiruna qad ataw manam yefari dik nañu wa asara al mahi qafaw xentu nañu fa yonent bi jaaroon ali sa wa qafaw asara al mahi waye bi ñew diko gëss ngir bu ko gis wa minhu shay'an lam yaraw wa lam yaraw shay'an minhu gisun ci mom dara legi na wara jaw ñu ñibbi bil alam and ko metti ndax lañ doon bëgg amuñu ko ndax dafa nekuton moy hakay wa huwa dhu tasatturi ma'al atiqil akbar fil ghari mar'a nazari wa ma ra'u min arimi wa huwa tamom bañi dem nan ken neku fi gisunu dara wa huwa tamom sangaba dhu tasatturi ba nga neub fofé ci bir khuntuma ma'al atiqil akbar andakam andalon te moy abubakar siddiq mu mag momé yag andak sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam nga andak mom fil ghari ña nga nek ci bir khuntuma laq nga xamne man anasari buñ xolon gis ko gis way beut
gisub manam xol bo xolé gis ci bir khultuma waye ñom wama ra'aw min arim gisun fa dara gisun tous gisun kenn lolu moy wone ni yalla kumu khas kumu nara ar faw nga aw ndax ñom yi xajna beggon na ñew egg ci mom beggon ko gis waye yalla neena duñ ko gis motax ñom dem nañ gisun dara te fek mang ci bir ak kam andal te gisun tous ndax lan lu waral lu moy himal hafizil mani'i yughni anil madafi'i karange yalla mi am ku am karange mo la ko jox yughni mom karange gogu da na doy seuk anil madafi'i julu ngey wut lulay arak loy defandal doy na seuk li kulli abdin khashi'i jam bepp jam bo xam bu ragal yalla la yatlu bi khayl khuram kon gis nga image bi mu joxe ne kay nim ko netale ni rek bu fekke am nga deg da ngay day mel da ngay jakkalu image bu waye bo demate ci barat ci benen barabit mu andi wat ci bir tag sayyidina muhammad gi rep di feñal ciofel gi mu am ci mom gis nga bi mi melal sanga ba bam joge ci bam jeme ci kharaba da ko joxe ci image bu rafet ma sha Allah way qad qama khairul bashari wasta khiyaruz zumari ila dawi takabburi kal badri wasta anjumi ya salam ya allah akbar sayyibinul makhbar ma sha Allah qad qama takhawna khairul bashar ngen jimbindef di sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mo taxaw wasta khiyaruz zumari ci digg tanne fi mbolo ya tamay ñam andalo di sahabatul kiram bañ taxawé fuñ jëm ila dawi takabri jëm ci ñanga xamna ñoy ngand di yefeur yu bon yoyé mom nam nekk ci seen bir ak nañ ko wéré kal badri wasta anjumi da melne wër wu nekk ci digg bi diw comme moy wër mom sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi and ak mom di sahabatul kiram mom la message ñu melne bi diw allahu akbar bi imas way ay way bi imas way nga xamne buñ ko doon photo liko melé imas bu rafet dañ andi bidiw yu taru rafet wéru taru rafet nek ci seen bir mo imam sayyidina muhammad bam andi sahabul kiram gi dem ci yefere qad qama khairul bashari ngën di mindef taxawna wasta khiyaruz zumari ci digi tané fi mbolam yum andal ila dawi takabburi jëm ci yefere yey ngand ko reelu bam taxawé ci imam bam lay jox namu rafeté kal badri wasta an jibda melne wéru nek ci digi bidiw muy misal khareba yawman bihishtadan nidal yawman bihishtadal qital yawma ta'arufir rijal يوم الرضا والوجم الله الله بك يا من ملال يوم به اشتد النضال اي بس بوبي خيخ باترنا جوكلان باترنا بس بوبي فتن باترنا يوم به اشتد القتال بس بوبي خيخ باترنا يوم تعارف رجال ماي بس بيغي خامتي لا غور ني خامتي نك يوم الرضا والوجم غرم لا سي نين لا جا واي نياخر لا سي ديس وذلك اليوم فلاح لذي اهتداء ورباح لذي ارتقاء وصلاح لكل شخص مسلم وذلك اليوم بس بوبي فلاحن اك تخلا لي ديخت دان سي كو جار يون ورباحن بونفيس لا بوري لي ديت تقا نيل بروم غيك وسلام اك يولا كو مباخيت لكل شخص مسلم تي بيب جيم جوخ عبد الله دا خاري بوبي لم لم لم لم لم جور الاسلام تگنا سي بتام بس لا بو خامني يالا جيغل نا بكارو ني فكي وون خاري با غا خامني سين بكار يو ماك داي مودي ميل سين بكار يو يومن به قد غفر بس لا بوخمي جيغال نتا دونو بمن قد حضر قتاله رب الورى يالا مي بروم بيندي في جيغال نتا وي خربا كبيره كلامي واي خول لي تي غنا ييمي نك موي خولال ايماس بيم جوخي صحابهي باني ديم لا قادو الخير السحاب نغور او يو دما ني اندك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم داجي نانيوك في تي خربا ذوي الدير الشدعه نيغا خن اي غاناك لور كيب بون نيوم لاني لامبو نيو نلا داجيل ñoña lañ dajal ñom sahaba yi waxum ta ñom bañu dajé ñom maan usdun khidab ay geene yu mer lañu dawr tifa imam seen yitté kawé lol kérok li geena yéme nak moy lim andi fi manam kérok tanaza'ul mauta dañ doon xëccëw dé allahu akbar kenn ku ni bëgg gaawa dé dem aljana allahu akbar ndax képp ku faatu rek shahid nga tanaza'ul mauta ma ñom ñepp dañ doon xëccëw dé wal kull minhum shaj'a kenn ko ne ci ñom rek njambar gu reey la feñal yabghi liqa mom dugg ci xare bi xex rek aw isra wala mu daan li hubbi mahil ghumam ngir sop gu ñu sop ki nga xamne moy aji far ci bakkar li sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon gis nga jess bu nim fi melale sang bi sayyiduna muhammad ci image bi nga xam mom la ci jox lepp di feñal ci fel gu mu am ci ñom
bo ñewé ci muqaddamat it niki nun mom muqaddamat mom da ci feñal kiman yu réré ci sayyiduna muhammad tacc ci tagwi andi wa innaka la ala khuliqin azim ben bu ci ne mo andi ci ay bayit def ko buntu tag ci sayyiduna muhammad ñu andi ci rek ay ben ay patch ndax nafar ak fatliku liñu li nga xamne moy liñu jangal ci dundu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gis nga fim koy wax ne ko manam tedd nga ak ngeneel ak kawé bu doon ay yéré ya ko sol yo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam li yalla def ci yow ci ay jikko lotal na ñepp tedd nga ak ngeneel ak kawé bu doon ay yéré mané ya ko sol yo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam li yalla def ci yow ci ay jikko yu bax lotal na ñepp tedd nga ak ngeneel ak kawé bu doon ay yéré yow ya ko sol yo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci yalla li yalla def ci yow ci ay jikko lotal na kep labista thiyabal majdi wal fadli wal ula wa fika min al akhlaq ma a'jaz al kull xolal mu ne ko yow yaay njitul yonente yep dajé nañu yow ci israga mom ñu ko netli ci dajé ñom ci bimu yaddaye makka bimu riñane makka dem medina ba nimu demé ci borom fekk len bimu riñane makka dem bayti maqdis la wax dajé ñom fofa la anta imam rusul qad jaa annam talaqawka fil isra'i wa kullu qad salla gis nga ci bir cadre tag wu muy tag sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam dang ci gis ne dem na ba diko melal ci ne mom sang bi kudul yalla xamuko yalla rek ko xam yalla rek mo xam deug deug maqama yimu lamb mom sang bi yalla rek ko xam maqamatu khairil khalqi an ghayri rabbih mughayyabatun faltaqra an surata an-najm maqamatu khayril khalqi maqama yi nga xamne mom la yalla defal ngeen ji mi def di sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam maqama yoy mughayyabatun an ghayri rabbih kudul yalla xam ta lolo boko beugé xam faltaqra an surata an-najm demal jangi suratu an-najm bo demé ci ñelbinu an-najm bi yonent bi gaddaye dem ci borom bi subhanahu wa ta'ala dem ba jage borom bi qaba qausain awadna fa awha ila abdihi ma awha nam jage borom bi bom boto borom bo seri mang koy wax ci hamziyam ba kayfa tarqa ruqayyaka al anbiya'u ya sama'an ma tawalatha sama'u kon mom namu jage borom bi subhanahu wa ta'ala ci melakan wamu lambo jage borom bi lu gëna jage qaba qausaini suñ borom wax yu ko lam koy wax yu xamal ko fofé kon maqam bobu kenn amut benen maqam bu ko feti kaw kon gis nga tiefel gi mu am ci sayyiduna muhammad ak tag gi mu koy tag di wonane lima bëgg sama namel man moy ma nek jaamu yalla buy leggel yoonent bi sallam diko tag diko di leggel ki nga xam mom lay waxantel ci diko sante ak sop ko muradiya kawni abdurabbi khadima man ukhatibuhu bisukri wal hubbi da'asbi kon sama tiofel sama beug sama lepp moy lan nek jamu bi yalla buy leggel sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gis nga amna fenen fumuy wax ci bir tere bi di wax ne mom lisanu halam day waxante mom ne ko del leggel sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bi nga xane mo dox sa digeunte ak yep ay nakh ndax leggel sundam di leral yoon wi nga xamne ci li ñepp wara jaar deeng nga te ko ko roy jup te group ku jël yoon wamu jaaran jup te ko ci jaar mu ci bepp tak tak bepp nakh nakh yaqulu lisanul hali li kun khadima man hamaka anil akdar billahi darai kon bo xole ci mbindum serign bi tiofel gi mu am ci sang bi di sayyiduna muhammad sallam tiofel la go xamne mani su ko xiyas ndax xam nañ ni yalla ci bop mo waxante jam yep waxale ne len ki mom la tek ci sen kanam su ngeen ko topé djub bu ngeen ko topé rek djub bu ngeen ma bëgge top len ko may yote rasula faqat ata allah ki la tek ci sen kanam lepp lu mu len andil jël len lepp lu mu len téré balen wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahaakum anhu fantahu motax serign bi
mom ak ciofelam ci yonent bi mané suko khias leggel ko ci sam sundam si ci arko mom rek lay ndam mom rek lay ngejjo mom rek la bëgg ci sam sundam si ak arko moy feñ ci mbindam lu bare bare bare di woné dafa ñew ngir bëssal sundam li yonent bi andi won tek ci nit ña di len ci tété gu deg becc ngir bëgg ñu jaar ci yonu sirat mustaqim lolé mu len don tété mom la ñew mom ngir arko mom cheikhuna ahmadul khadim nga xamné kon mom dafa ñewon rek ngir bëssalat yonu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam lolé feñ na lu bari ci mbindam ko biye jaddidi sabil ci bir jess ma don wax legi bila idan awalami kon mom suñ borom dafa bëssalé ci mom diiné yonu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam waxna ko ci mbindam lu bare ba di waxna limay bind ci diko jangalé dafa ñew ngir bëssal sunna sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci jamono jaxni ci la ngir ma rappé won bañu bari wacc yoon wax mu ñew na ngir xalaat yoon wi tegaat ca tegaat len ca yoon wax yabustu uluma ad-dini khatti mujaddidan linah jin nabi bil khatti idrasmu afa kon sama xam xam bima yor dafa ñew di yulli xam xami diini di leral ngirum sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam jamono jaxni ci la ngir ma rappé won dimu yemu ci sax dem na bay wax ni yalla nak ma saxalal amal ma yalla nak ma sakal ci sama njabot ño xamne ni ay seud yu bax lañu doon ay seub yi jub lañu doon ay seud yu teunku ci sunna lañu doon fuñu feñ ak fuñu nek dañuy bessel sunna sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam durriyatan tayyibatan tujaddidu nahjan nabiyil mustafa tajtahidu yalla nak ma suñ borom yalla nak ma may mo lim doon liggey ci bessel sunna si suñ borom may ko ci ginaawam am ay seud yu bax ay seud yu sel ay seud yu tey yu bëgg sunna fonk jaamu yalla doon yu sel ci zahir ak bi batin moy tu durriyatan tayyiba tey lol tu jaddidu di bessel nahjan nabi seen yitte jep moy bessel yoonu sayyiduna muhammad sam denga lola señ bi kon yittem la won lol taxaw ci liggeel sunna ci arko di wane ne kon mom liggeem lepp moy rek na sunna ci aro na sunna ci sel na sunna ci jaar yoon di ko roy ci lepp nak ci dunden wak ci doxen wak ci lepp yonent bi nim fonke won jaamu yalla fofu la señ bi ne kon momit ci fonku jaamu yalla di tagat magni ci jaamu yalla liggeeyante dan liggeey yep day wax ne waxtu julli jote nañ ko bayyi ba julli ji ba nopi nga xamne neenañu sax waxtu julli masan jot fuñ ca wessu ci waxtu jote lañ ci jotone def da koy triwat lepp di fonkel gum fonk sunna sayyiduna muhammad di wane ne moy li nga xamne kuko ku ci top jup bu ko kuko fi bayyi nak mi ngi ci ak woro gu leer nañ wane ne kat manam di yaakar aljana te jaari wo ko ci top yalla jaare ko ci top sunna sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam Serigne Touba neena ak waru la sunna sek raja'u jannatin bila ta'ati bi sunnatil mahi ghururun yati neena yakar aljana ci lu top yalla ta topé ko ci sunna sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam Serigne Touba neena lola ak waru la lola ak nax la ci yalla ñi ak trompé wala yalla ñi ci yalla musal ndax lan waxna ci bir sulamul usul di ala man waxna ci qasidi goli wanene aramna ci kep fi baye njubam gi mum sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam muy dugg aljana lol señ be ko wax neen aramna ci kep fu baye njubuk sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam neena aramna ci mom muy dugg aljana haramun ala man hudahu aba duhulul jinani dakhilan turih non la ko waxe haramun lu aram la ala man hudahu aba ci ku baye ku fi ku bañ njubam gi aram na ci mom dukhulul jinan dug aljana yo xamna turih dakhilan ku fa dug noppal turih day noppal dakhilan kuñ fa dugal mom señ touba neena ku fi baye njubug yonnati bi sallallahu alayhi wasallam señ bi neena aram na ci mom moy dug aljana non la koy topi bo xamne kep ku fi baye njubam gi jarul ci yonam wi tanku wu ca neena koko ñang koy xaar ci ak cien gu 10 ci cien gu 10 ak sawara way lakke non la ko waxe de du samay wax ay waxam la kon yalla tanki sunna wa man lam yalij nahjahu yuntazar
bi ghullin thaqilin wa narin lafo dama wax ne langage bi señ bi waxante fofu xer gum xer ci sunna rek mo koy waral wa di wone ne kenn wurtu wacc sunna dang ca wara tek teunk sa bop wa man lam yalij nahjahu kep ku tabiwul ci yonam teunk ci aw yonam mom yunt bi sallallahu alayhi wasallam yuntazar koko ñang koy xaar luñ koy xare bi ghullin thaqilin ci kenn gu dis ngeex gu dis wa narin lafo asawaru ilak yan ñu ci yalla musal kon sunna sayyiduna muhammad ak wote ci dawam bi ak xal yonam wi ak tete ci mbolo ak gindi len lola moy li seigne bi ma sona nek nak jek te lola don tagan mbolo mi ñi andanu mom ci ak njabot ñu fofu la len tegon ay wakeram fofu la len don xati jeme mu nek ko xamne deug deug ci felam ci sayyiduna muhammad su ko xiyass kam na kon mbokki day melne li lañ andi won tay ci jangal ko ci diko barkelo ci gamu gi muy lo xamne lu mata bayyi xel la gam yit nak ñu xamne fessul jang sirat sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam comme ni ñu doon fatali ni rek li rek gam la li rek gam la li netti ay jaar jaram waye bind yi ngi ci tire wone ne kat man kat warna fonk sunna ndax sama kilifa kat bu amé kilif gu mat kilifa ci dundam gep mu tek ko ci tonk fonk sunna sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon wuru

0: sidina Muhammad ni ñu ko seen bi jàngalee lii mooy gàmm. Gàmm kon du taxawalu, gàmm du topp mbedd yi, gàmm du topp lekk yi, gàmm du xam ne dëgg la nag kuy feetu di bépp ci gën ak sidina foofu nga def ay mbégte foofu nga teranga. Waaye dëgg dëgg mbir mi nag mooy boo gàmmoo ba noppi lan nga jàngat ci dundu sidina Muhammad ngir mën ko suukare sag dund, ngir mën ko suubeeg sag dund, ngir mën ko kulóore sag dund, ngir sag dund mën niroog dundu sidina Muhammad salaa salaam su booba kon yow gàmm nga. Kon bu ñu wax ñiy gàmmoog ñiy ras diem bokkuñu, kon bokkal ci ñay gàmm waaye bul bokk mukk ci ñiy ras diem, ndax ras diem moom dëgg dëgg taxul ñuy wax moom. Kon bu ñu wax gàmm kon na nga fexe ba na ko sëñ bi doon waxee nga xam ne léegi nañ ko doon defee dem di jàng siira bi nga xam jaar-jaar yi, nga xam li mu masal dund ak ñam àndaloon la ñu daj te yàlla jaraloon ndax seen bakkan la jaayoon yàlla, ñu jaay seen bakkan yàlla, ñu leen di rey, ñuy reyaate ba leen l'islam taxawee. Loolu lépp di la wan ne kon te ñu àndaloon moom doon ay ndaw, doon ndaw ndiw tiw tabax sang bi rek salaahu salaam boo sëri nee na alifan nuska wal ibadata wal xalwata tiflan wa hakada nu jabaaw lu olof ne lu nar a neex ba xee xeeñ ci njël benn lañ xamoon ne moom mii ku baax lay doon yi, ku sell lay doon yi, boo doonee ndaw it exemple yaa ngi noonu ci roy ci ñi ba ñu baax ñi nga xam ñoo daroon sayyiduna Muhammad salaahu salaam. Gis nga ñu baax ñi daroon sëñ bi tekki sëñ bi doon leen teete ci diine. Loolu mooy waree fi nga xam ne kenn ku ne ci la war a nekk guddeeg bëccëg, kenn ku ne ci la war a sonn guddeeg bëccëg. Te loolu mooy li nga xam ne moom lañ tuddee gàmm. Kon nañu moytu ci gàmm gi jaxasoo góor ak jigéen ndax sëñ bi daf ko daan bañ. Nañu yem rek ci lañu sant ndax fu ñuy sàkkoo barke di ci sàkkoo yu kenn du fa sàkkoo def lu ñu tey ndax sëñ bi dafa xiiroon ci lu mel noonu. Kon ñiy def gàmm yi ak man nañu xiir bu baax a baax ci moytu jaxasoo góor ak jigéen ndax sëñ bi daf ko daan bañ. Tey nag fu ñuy fàttalikoo gënee àdduna sayyidina Muhammad mooy bis bi nga xam ne ci la leer ñëw, lëndëm dem, ci la njub ñëw, ndëng dem, ci la maanu ñëw, ñàkk maanu dem, ci la leer ñëw, lépp kooku buñ koy fàttaliku kon luy indi jeng akuk dëng ak jubadi kooku waru faa jege. Ndax loolu day mel ne kon contraire bi mu ñëw te mel contradiction may am te loolu amul fi place. Kon mbokk yi ci mujjantal ñu ngi santaat bu baax a baax mbokk yi doon topp jotaay bi di sant bu baax sëñ bi Somat ni ma ko waxee ci njël bien ndax opportunité bi ñuy may bi ñuy may saa bu ñu tollee ci jamono ji mu am ñu am benn posé boo xam ne dana mi ñëw jàng ak suñ mbokki julli ñi donte xam-xam bi texe koo demee noonu. Waaye nag li ñu xam ak kës niw rek ñu jàqalante ci njariñ labirinteeg mbokki julli ñi moom mi ko sabab andi jumtuwaay bii nga xam ne nii mi ngi tasaare njàngum diine di ko jaare ci njàngaleem Cheikhuna Ahmadou Khadim ñu ko ci ndokkeel bu baax a baax lu ci aw yiw yàlla nañu ko yàlla boole insha allahu taala. Abdoul Ahad ñag moo nekkoon ci kaddu gi, askan wi ci topp gi, mbokk yi ci saytu gi, di leen sant ba di leen digal di leen gërëm di leen dig beneen jota insha allahu taala. Yàlla na yàlla defal ñu dégg ak topp te liñ fi doon waxtaan yàlla na nekk yu bu nekk yàlla suñu borom nangu su ko nangu yàlla nañ ko làqal fee yàqegul. Lu ci ak njub ci yàlla jóge suñu borom subhanahu wa taala, lu ci nekk ak ndëngati ñu ngi koy jégalu ngir alwe ju gàtt ji. Jërë ngeen jëf. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: ليلة النعم تعبي وتورش التعظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والسلام مع اندفاع النقمي مولده معسم مبارك محترم تعظيمه ينعتم.